آداب سمعین، آج بدھوار ہے، شک سمت 1948 کے جیشٹھ مہینے کی 20 تاریخ، مطابق 10 جون 2026 عیسوی۔ صبح کے 6:33 اور 30 سیکنڈ ہوئے ہیں۔ آج کی نشریات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

اِنسانسٕنٛز حُرمت چھِ سٮ۪ٹھاہ بٔڑ تہٕ تھٔز، یِہوٚے حُرمت نظرِ تَل تھٲوِتھ چھِ اِسلامَن خۄدکٔشی حرام قرار دِژمٕژ، چِنانچہِ اِنسان سُنٛد زُو چھُ اَکھ اَمانَت تہٕ اَتھ اَنٛدَر کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ خیانت کَرٕنۍ چھِ بوٚڑ گۄناہ۔ دانِشوَر سُنٛد قول چھُ کینٛہہ حٲصِل کَرنہٕ باپتھ چھِ کُنہِ قٕسمٕچ قۄربٲنی تہِ پٮ۪وان دِنۍ، مگر لوٗکھ چھِنہٕ قۄربٲنی دِنہٕ باپتھ تیار آسان، تَوَے چھِنہٕ اَکثر لوٗکھ کینٛہہ حٲصِلٕے ہٮ۪کان کٔرِتھ۔

0: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
1: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح،
0: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
1: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانے گفتگو۔ پیام صبح،
2: یارو ون باز یارو ون،
0: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک، صرف اور صرف آکاش وانی سری نگر سے۔
1: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 پر۔ پیام صبح
3: سنو سجنا،
1: پیام صبح۔
4: جی دوستو، اب

0: اور تو شاہراہن ہند وزیر نتن گڈکری سنز موجودگی مز انجام دن ات موقع پہ جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا تو وزیر اعلی عمر عبداللہ موجود امی پروجیکٹ اہمیت وتلاوان وون نتن گڈکری ٹنل تعمیر سپدن ست روز لداخ کن لکن پریت موسمس مز ان گھنچ سہولت یافت امی خطچ اقتصادی ترقی مز گچے بیہن ہن ہریر
1: سٹیٹ آف آرٹ ہے یہ ورلڈ کلاس سیفٹی سٹینڈرڈز کے حساب سے بنائی گئی ہے اور اس سے لداخ لیئر کو آل ویدر کنیکٹیوٹی ملے گی 14 کلومیٹر ہم لوگ ایشیا کا سب سے لانگیسٹ ٹنل کہہ رہے تھے پر ورلڈ کے اتہاس میں بھی یہ نمبر ایک پر جائے گا مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ لداخ لے اور جموں کشمیر کے لیے ایک لائف لائن ہے ہمارے ورکرز نے ہمارے انجینئرز نے ہمارے ادھیکاریوں نے ہمارے کانٹریکٹرز ان سب نے بہت پریشرم کر کے کام کیا ہے اس میں کام کرنے والے 80% جو مزدور تھے وہ اسی کھیتر کو بلانگ کرتے ہیں
0: جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن وون زی ٹنلی ہند بریک تھرو سپدے ترقی کس معیارس نوین تھزرن تام واتانس مز سیٹھا اہم ثابت
2: نشچت روپ سے ایک ایتیہاسک تواریخ ہے کہ آپ لداخ کے لوگوں کو آل ویدر کنیکٹیویٹی کے لیے جو انتم چرن کا پڑاؤ تھا وہ ماننی منتری جی نے پورا کیا میں دل سے بدھائی دیتا ہوں لداخ کے لوگوں ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی اس پروجیکٹ میں کام کرنے والے سبھی انجینئروں اور کارمکوں کو ہردے سے بدھائی دیتا ہوں ہم سب جانتے ہیں کہ کنیکٹیویٹی سے ہی وکاس ہوتا ہے آرتھک سمردھی آتی ہے اور پچھلے 12 برسوں میں دیش میں جو ہمارے بارڈر ایریا ہیں ان کی کنیکٹیویٹی چاہے وہ روڈ کنیکٹیویٹی ہو ایئر کنیکٹیویٹی ہو ریل کنیکٹیویٹی ہو اس پر کافی زور دیا گیا ہے اور
0: وزیر اعلی عمر عبداللہ وون ات موقع پہ ٹنل سپدے سیاحتی سرگرمی پوچھر دنس مز مددگار ثابت
3: کشمیر اور لداخ کو صحیح معنی میں سال کے 12 مہینے کے لیے اب جوڑ دیا گیا ہے یہ سپنا یہاں کے لوگوں نے بہت وقت سے دیکھا تھا اس ٹنل کا یہاں کے لوگوں پہ کی زندگیوں پہ کتنا اثر پڑے گا چاہے یہاں کے اسٹوڈنٹس کو اور زیادہ آسانی سے تعلیم حاصل کرنا یہاں کے مریضوں کو اور زیادہ آسانی سے اسپتال پہنچانا یہاں تک کہ ٹوریزم کے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ٹریڈ اور کامرس کے لحاظ سے ہر لحاظ سے اس ٹنل کے بننے سے یہاں کے لوگوں کی زندگی میں ایک ایسی بہتری آئے گی جس کا شاید آج کے دن میں ہمیں احساس کرنا مشکل ہوگا
0: تو ہی پاؤ زیت زی امی ٹنلی ہندس تعمیرس پہ 6,800 کروڑ روپیہ خرچ کرنے یوان تو یہ آسے 14 کلومیٹر زیٹ بھارتک برآمدات پتمین بہن ورین دوران 4.6 بلین امریکی ڈالرو پہ ہرت 8.6 بلین امریکی ڈالرن تام ووتمت امی کتھ ہن زان دس صنعتن ہنز وزارت ہند جوائنٹ سیکرٹری ساکیٹ کمارن برآمد کرنے خاطر جے پور منعقد کرنے آمتس اکس ورکشاپس دوران تمو وون ات وقتس دوران ایکسپورٹس مز 5.7% ترقی درج کرنے آمت وزیر اعظم نریندر مودی سپدن 23 جون بٹوار دہ فرانس تو سلووکیا کس 7 دہن ہندس دورس پہ روانہ تم کرن آتوار دہ فرانس کس صدر ایمینول میخان ست بھارت فرانس رشتہ کن بین بین پہلون پہ کت بات تم کرن 14 پہ 16 جونس تام سلووکیا ریپبلکک دور پنس دور کس آخری پڑاوس پہ کرن نریندر مودی فرانسس من 16 تو 17 جون G7 اجلاس مز شرکت خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر سپدن آز بلغاریہ تو فن لینڈ کس دون دہن ہندس سرکاری دورس پہ روان تم کرن بلغاریہ کس پنس ہم منصبس ست مختلف معاملن پہ تبودلے خیال ڈاکٹر ایس جے شنکر کرن فن لینڈس مز کل تارنتا ٹاکس کس 14 ایڈیشنس مز شرکت یم خبر چھو تھی آکاش وانی پہ بوزان پیش باقی خبر خارجہ وزارت پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر مز پولیس تمہ کاروی ہند تصدیق کورمت یت اندر واریہ احتجاج کرن ول مار سپت تو دم کی زخمی گئی نو دلی اندر اکس پریس کانفرنس دوران وون خارجہ وزارت ہند ترجمان رندھیر جیسوالن زی بھارتس امید زی بین الاقوامی برادری ہی پاکستانس حساب پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر اندر گئی پولیس کاروی دوران زید 30 نفر مار تو ال پل 2 ہتھ نفر زخمی ات لک عوامی ایکشن کمیٹی نو سول سوسائٹی تنظیمی پہ پابندی عائد کرنے پہ احتجاج کران مرکزس من این ڈی اے سرکارک بہہ وری مکمل سپدمت وزیر اعظم نریندر مودی وونمت پتمین بہن ورین دوران چھنے ملک کن نوجوان خوتون تو کملین ہز بجائی مز کانہہ تہ پرگی تھونے آمت این ڈی اے حکومت کن بہن ورین دوران عام لکن ہز بجائی باپت واریاہ سکیمیں شروع کرنے آمت یمو سام لکھ مستفید۔

0: سپدمت چنوی یافت تو سگون آب دستیاب تھونس کن تی خاص زون دن آمت جموں کشمیر کس اکس عام شہری سند توسرات.
1: میرا نام عباس مجید ہے اور میں اننت ناگ میں رہتا ہوں. میں ایک فارمر ہوں اور ہم نے دیکھا کہ جو پرائم منسٹر نریندر مودی ہے اس کی گورنمنٹ میں ہمیں کافی فائدہ ہوا. پینے کے پانی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے, جس طرح سے جل جیون مشن جو ہے اس میں ہمارے علاقے کو واٹس پہ اسکیم مل گئی اور نئے نئے جو پائپس ہیں وہ انسٹال کر دیے گئے اور آج ہم جل جیون مشن کے تحت جو ہے پانی پی رہے ہیں.
0: جموں کشمیر مز ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت ابھیان جاری. سول تو پولیس انتظامیہ کے اہتمام بین بین قسمک پروگرام منعقد کرنے یل زن ڈرگ سمگلرن خلاف جاری کاروائی مزھ ان آمت. انتظامین یہ ابھیان کامیاب بنانک یراد درومت. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن پیغام.
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کارڈ آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: دلہ ہند اک عدالتن نیٹ یو جی پیپر لیک معاملہ کس اکس ملزم منیشا واگمارے سند ضمانتی درخواست مسترد کورمت. تہ آت امہ معاملک تحقیقات سی بی آئی کران. نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نیٹ یو جی زاس شتوہ داخل امتحان اکوہمہ جون دوبارہ کرنک اعلان کورمت. ومید طالب علم ہند ایڈمٹ کارڈ ین چودہمس جونس تام اجرا کرنے. ای دوران ہوت صحت تو خاندانی بجائی ہند وزیر جے پی نڈا تو تعلیم ہند وزیر دھرمیندر پردھانن رات نو دلی اندر اکس میٹنگ مز اکوہمہ جون ہن ین والس نیٹ امتحان خطر کرنے تیاری جائز. دشوی وزیرو درو امتحان زبر پٹ کرناونک سرکارک یراد. تعلیم ہز وزارت عالمی شہرت یافت ترین غیر ملکی اعلی تعلیمی ادارن بھارتس اندر پن کیمپس قائم کرنچ منظوری دزم. ات سلسلس مز دز یونیورسٹی گرانٹس کمیشنک چیئرپرسن ڈاکٹر ونیت جوشین دی یونیورسٹی آف برسٹل, دی یونیورسٹی آف یارک تو دی یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلس کن ذمہ دارن اپروول لیٹر تہ. ات موقع پہ تعلیم ہند وزیر دھرمیندر پردھان تہ موجود پن خیال باوت کران وون تمو زارتس اندر یمن یونیورسٹی ہند کیمپس قائم کرنے ین ست میلے یت کس تعلیمی منظر نامس اخ نو طرح. ات سیت ووت یہ خبر نامہ اند خبرن کوشر بلٹن سپدے آکاش ونی سری نگر پہ صبح نو بجے تو وہن منٹن پہ نشر. اس دیو اجازت, خدا حافظ.
3: یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. سبھی پیش تفصیل ہمارے آج نشر ہونے والے پروگراموں کی.

نشاور چیزوں سے نقصان. NCERT کا سپانسر پروگرام پیش ہوگا دن میں 1:10 پر. پہاڑی پروگرام سپہر 4 بجے اور گوجری پروگرام روز کی طرح نشر ہوگا شام 5.

دیہاتی بھائی اپنا پروگرام سماعت کریں گے شام 6:10 پر. اس میں معمول کی نشریات کے علاوہ بچوں کی محفل ہوگی. فالوئنگ ٹو حالات حاضرہ کی جانکاری پروگرام شہربین میں ملے گی شام 7:00. رات 8:00 پروگرام وادی کی آواز نشر ہوگا. رات 8:30 پر ضلع نامہ نشر ہوگا. آج کا ضلع نامہ ضلع کپوارہ سے متعلق ہے. سامعین، یہ ہے تفصیل ہمارے آج نشر ہونے والے پروگراموں کی.

0: دِوان تہٕ اَمیُک مُکمل علاج تہِ چھُ مُمکِن. اَمہِ برٛونٛہہ کہِ أسۍ کَرو اَتھ پٮ۪ٹھ گُفتگو شنیٖد، ؤلِو گۄڈٕ بوزو یِمن مٔریٖزن ہِنٛدۍ تاثرات.
1: مےٚ حظ چھُ ناو فیاض احمد پال، موٗل نگر پورِ حظ چھُس بہٕ روزان، ڈِسٹرک شُپین. موج أمِس حظ پٔتمہِ اَکہِ ؤری پٮ۪ٹھ صحیح شام چھُ تکلیٖف حظ، اَسہِ کھیٚیاو أمۍ واریاہ انگریٖز دوا تہِ تہٕ أمِس گٔے نہٕ تٔمِس سۭتۍ فرق کِہینۍ. پَتہٕ حظ أنۍ أسۍ پٔتمہِ مارچس منٛز أنۍ اَسہِ یور یہِ، اَسہِ پیٚیہِ زٕ ژور چکر یور تہِ کَرٕنۍ تہٕ أمِس سۭتۍ سۭتۍ تۄہہِ یہِ کَپی وَپی تہِ کٔرٕس، بیٚیہِ تھوٚوُس یہِ شربت دوا تہِ تہٕ اَمہِ سۭتۍ حظ گٔے أمِس واریاہ فرق. آز گوٚو أمِس تقریٖبن اکھ رٮ۪تھ ترٛٲمتِس یہِ دوا، تھوڑا چھُس تہٕ تقریٖبن 95% گٔے أمِس فرق.
2: مےٚ حظ چھُ ناو پیٖر مختار احمد، بہٕ حظ چھُس روزان شُپین. مےٚ حظ اوس بچپن پٮ۪ٹھ زُکامٕچ خرٲبی، بیٚیہِ ٲس مےٚ چھٲتۍ آسان خراب. بہٕ حظ ٲسٕس پتہٕ ڈاکٹر نصیٖر صٲبس نِش، أمۍ حظ کوٚر مےٚ علاج. أمۍ تھوٚو مےٚ اینڈس حظ روگنہِ بادام، دوٚپُن شےٚ شےٚ قطرٕ ٲسۍ ترٛاوان أکِس أکِس نکوٲڈِس. شُکُر الحمدُاللہ بہٕ حظ گوس ٹھیٖک تمہِ سۭتۍ، مےٚ نہ حظ چھِ کانٛہہ پرابلِم وٕنکیٚن. چھٲتۍ تہِ گٔے ٹھیٖک، تتھ تھوٚوُن دوا شربت، سۄ تہِ گٔے ٹھیٖک، بیٚیہِ ترٛایَن درٛکہٕ، درٛکو سۭتۍ تہِ گوس بہٕ ٹھیٖک، بیٚیہِ دِژٕن تھٔرپی حظ، تَمہِ سۭتۍ تہِ گوس بہٕ ٹھیٖک حظ. شُکُر خۄداوٕنۍ کٔریٖمَس کُن، بہٕ حظ چھُس وٕنکیٚن فِٹ اَتھ معاملَس منٛز. لگ بگ حظ گٔے مےٚ آز کَنن 20-25 ؤری حظ گٔے، یہِ دٔیمہِ زُکام حظ اوس مےٚ یہِ آسان، دٔیمہِ زُکام. باقین حظ اگر حظ ییٚمِس یہِ دٔیمہِ زُکام آسہِ، اگر تٔمۍ یِن ڈاکٹر نصیٖر صٲبَس نِش، کَم علاج، رۄپیہِ ہَتَس اکھ ہَتھ تہٕ 5 رۄپیہِ چھُ یِوان سُہ روگنہِ بادام حظ.
0: سمیٖن، تۄہہِ بوٗزِو یِمن مٔریٖزن ہِنٛدۍ تاثرات. سٹوڈیوس منٛز چھِ تشریف فرما، وادی ہِنٛدۍ معروف مولج ڈاکٹر حکیم نصیٖر احمد شاہ صٲب، تہٕ آز کرو یِمن سۭتۍ أسۍ یِمنٕے ایلرجین متعلق کتھ. ڈاکٹر صٲب السلام علیکم. ڈاکٹر صٲب، اَسہِ کٔر کتھ ایلرجین ہِنٛز، کیاہ چھِ یہِ ایلرجی آسان تہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ ہیٚکان ٹھیٖک گٔژھِتھ؟
3: وٕچھ حظ، اگر أسۍ وٕچھو یِم دۄنوے پیشنٹ چھِ شُپین علاقس سۭتۍ تعلق تھاوان. شُپینس منٛز اگر أسۍ وٕچھو اوٚور آل چھِ ایلرجی باقیو علاقو کھۄتہٕ زیادٕ، حالانکہِ گرد لَس چھِ اَتہِ کَم پَہمَتھ آسان، مگر شیٖن چھُ سُہ تہٕ وَندٕچ یۄس ژھٹھ چھِ سۄ چھِ اَتہِ زیادٕ آسان بَنسبتہِ رٮ۪تہٕ کالَس منٛز، یعنی سُہ تہِ چھُ اکھ پرٛڈِسپوزِنٛگ فیکٹر بَنان. دوٚیِم باغہٕ دوا، سُہ تہِ چھُ اکھ وجہ بَنان. ترٛیٚیِم پولَنَس، سُہ تہِ چھُ اکھ وجہ بَنان. یُس گۄڈنٮ۪تھ یہِ چاچوٗ اوس وَنان حظ کہِ أمِس اوس بَچپَنَس منٛز، أمِس آسہِ لگ بگ وٕنکٮ۪ن 7 ؤری تامَتھ آس پاس ایج حظ، یُس یہِ وَنان اوس بَچپَن پٮ۪ٹھ آز تامَتھ،
0: بِلکُل
3: گوٚو وَننَس منٛز ووٚن أمۍ 20-25 ؤری، ایٚکچُؤلی گٔے یِم لگ بگ 60 ؤری حظ اَندازن. گوٚو 60 ؤہری تہِ گٔے ایلرجی ٹھیٖک حظ.
0: بِلکُل
3: اَسہِ کیاہ کوٚر سِمپٕل طٔریٖقہٕ، پَتہٕ ووٚن أمۍ مےٚ ہسا تھوٚو أمۍ روگن بادامَس پٮ۪ٹھ، مےٚ تھوٚو تٔتھۍ پٮ۪ٹھ، بہٕ کرٕ تَمِچ تہِ وضاحت. پَتہٕ یۄس ہُہ موج ٲس، ماجہِ اوس چوٗنٛکہِ ؤریُکُے حظ تہٕ سُہ اوس نہٕ زیادٕ کرانِک کیٚنٛہہ، تہٕ لِہاظا کٔرِتھ سۄ تہِ گٔے کَمپٕلیٖٹلی رِکور. یِمن دۄنوٕنی کٔرۍ مےٚ یِم ٲسۍ ہربل اینٹی ایلرجِک چھِ دِوان، تِم تہِ کٔرۍ مےٚ وِڈرا حظ. صرف یہِ چیٖز اوٚبزٔرو کرنہٕ خٲطرٕ کہِ یۄس یہِ ایلرجی یہِ گٔیا کَمپٕلیٖٹلی رِکَوَر کِنہٕ نہ. وٕچھو حظ، یۄس أسۍ ایلرجِک زُکام وَنو، ایلرجِک راینایٹِس وَنو، اَتھ تہِ چھِ دۄیہِ قٕسمٕکۍ أسۍ کٕلِنِکَل فیٖچٲرٕس کران. اکھ گٔے کہِ بنٛد آسہِ نَس، پَتہٕ آسہِ ساینوسایٹِس گوٚمُت، زُکام آسہِ وَسان ہٹِس پٮ۪ٹھ، ہوٚٹ تہِ آسہِ خراب، کَن تہِ آسن کُنہِ وِزِ گژھان اِنوالو، أچھ تہِ آسن اِنوالو گژھان. دوٚیِم گوٚو رَنِنٛگ نوز، رَنِنٛگ نوز منٛز آسہِ ایسوسِیٹِڈ وِد ایلرجِک کَنجَکٹِوایٹِس یا بیٚیہِ تہِ کیٚنٛہہ آسان، کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ چھٲتۍ تہِ اِنوالو گٔژھِتھ. زیادٕ یہِ حظ یہِ ایلرجیٖز آسن زیادٕ پرانہِ، تیٚلہِ چھُ پرماز تہِ کھسان، یَتھ أسۍ نیزل پالِپٕس وغیرہ وَنان چھِ، نَستہِ منٛز حظ. وۄنۍ وَنہٕ بہٕ کہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ چھِ علاج کران تہٕ کیاہ چھِ کران. وٕچھ حظ، اگر کٲنٛسہِ میوٗکَس پٕلگ چھُ بَنیومُت، مانو نَس چھَس بنٛد گٔمٕژ، کٲنٛسہِ چھِ اکھ نَس آسان بنٛد، کٲنٛسہِ آسان دۄنوے بنٛد،
0: بِلکُل
3: نارمٔلی چھِ اکھ نَس آسان یَلہٕ، اکھ نَس چھِ آسان کُنہِ حدس تام کَم بنٛد حظ، مطلب اَکہِ مٔنٛزۍ پَکان زیادٕ ہوا، اَکہِ مٔنٛزۍ کَم. یۄس وۄنۍ یہِ بٕلاک آسہِ، تٔمِس چھِ آسان نیزل وایِس تہِ تِژھٕے حظ، مطلب کَتھ تَلٕج چھُ تَران فِکرِ، أمِس ہسا چھِ نَس بنٛد، زُکام چھُس. وۄنۍ ییٚلہِ یہِ بنٛد زُکام چھُ، اَتھ کیاہ چھِ أسۍ کران؟ بہٕ چھُس گۄڈنٮ۪تھ وَنان تُہۍ کھٲلِو سا نُنہٕ آب نستہِ کِنۍ پھُل ترٲوِتھ. یُس یہِ الکلاین سلاین یا وَنو أسۍ، یہِ چھُ پانَس میوٗکَس میمبرینَس لِکوِفاے کران. کٲشِر پٲٹھۍ وَنو، یُس یہِ زُکامُک یہِ پٕلگ چھُ آسان، یہِ چھُ گژھان یَلہٕ اَمہِ سۭتۍ. ییٚلہِ یَلہٕ گوٚو، اَمیُک اَثر چھُ روزان قریٖبن 15 مِنٹَن تامَتھ. 15 مِنٹہِ باد چھُ نوٗنٕچ یہِ خصلت، سُہ چھُ خۄشکی کران میوٗکَس میمبرینَس پٮ۪ٹھ پٲدٕ. تَمہِ پَتہٕ چھُس بہٕ وَنان وۄنۍ کرو جل نیٖتی. جل نیٖتی کیاہ گوٚو؟ نستہِ کِنۍ کھالو آب، ٲسہٕ کِنۍ والو، اَکہِ سایڈٕ تہِ تہٕ بیٚیہِ سایڈٕ تہِ. تَمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان؟ یُس ہُہ نوٗنُک سُہ اَثر اوس میوٗکَس میمبرینَس، سُہ گژھِ ختم. تَمہِ پَتہٕ چھُس بہٕ وَنان وۄنۍ ہسا تراوو أسۍ کانٛہہ روگن حظ، یُس اَسہِ میڈِکیٹڈ روگن چھِ، ترٲے اَسہِ تِم حظ اویلز کیٚنٛہہ. یِم اویلز کیاہ چھِ کران کٲم, یِم چھِ بناوان بیریر کتھ میوٗکس میمبرین تہٕ نیبرِمِس ماحولس. گوٚو اگر یورٕ پتہٕ کانٛہہ ڈسٹ پارٹِکل گوٚو, یورٕ گوٚو

0: کپ وولن یورگو کا ایلرجن یُس ایلرجی پٲدٕ کَرِ اَتھ چھُ منٛزس تیٖلٕچ کَورِنٛگ. یہِ چھِ تِتھَے کٔنۍ کٲم کَران یِتھ کٔنۍ پرٛانٮ۪ن بَتٮ۪ن ٲسۍ لاگان تیٖل, پَتہٕ ٲسۍ مٔہۍ لَگان تَتھ کُن,
1: بِلکُل
0: تہٕ تِتھَے کٔنۍ چھُ یہِ تیٖل تہِ اَتٮ۪ن یِہوٚے کٲم کَران حظ. اگر کٲنٛسہِ وۄنۍ سانیو سایڈو چھُ پوسٹ نیزل ڈرٛپ, چھِ أسۍ دَپان شامَس ترٛاو سا یہِ اویلِنٛگ. اچھا, کٲنٛسہِ چھِ أسۍ وَنان ژٕ دِ سا بَہہ تہِ, میڈِکیٹِڈ کینٛہہ ہربٕز دِوان تِہِنٛدۍ بَہہ, تَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ یِم علامات کَم گژھان حظ. تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ ایلَرجی پاٹ کِتھ کٔنۍ گژھِ کَم, اِنفٕلمیشَن وَرمیا کٲفیت تِم کِتھ کٔنۍ, تَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ الگ الگ جوشان دِوان أدرَکٕکۍ, لیٚدرِ ہِنٛدۍ, روہنٕکۍ, بیٚیہِ چھِ أسۍ کیٚنٛہہ نوٗن دِوان چینٛج, مطلب اگر کٲنٛسہِ خاص طور اَستھما آسہِ تَتھ منٛز چھِ أسۍ مُجَن ہُنٛد نوٗن دِوان حظ, سُہ چھُ واریاہ اِفیکٹِو. واریاہ طٔریٖقٕکۍ مَشروٗب یِم زَن چھِ یِم چھِ بیسِک اِنفٕلمیشَن میوٗکَس یۄس زَن یہِ شَڈِنٛگ وغیرہ چھِ تَمِچ کَم کَران. واریاہ بِل چھِ أسۍ وَنان اگر وۄنۍ ایلَرجی چھِ, رَنِنٛگ نوز چھِ, تیٚلہِ چھِ کٕم چھِ أسۍ دَپان مُجہِ پھِپے رُتوٗبات, یِم رُتوٗبات خۄشِک کَران وٲلۍ چیٖز چھِ. واریاہَن نَفرَن چھُس بہٕ صرف ڈوٗنۍ دِوان, ہیٚکِو سا ڈوٗنۍ, مگر واریاہ نَفَر ہیٚکن ڈوٗنِس تہِ ایلَرجِک ٲسِتھ. وٕنہِ اوس چاچہِ کَران روغن بادامٕچ کَتھ, واریاہ نَفرَن چھِ روغن بادام سۭتۍ تہِ ایلَرجی گژھان.
1: بِلکُل,
0: لِہاذا کٔرِتھ چھُ یہِ الگ الگ لُکَن اَسہِ الگ الگ پٲٹھۍ ایٚسَس کَرُن. گوٚو تَمیُک مطلب یۄس کَتھ بہٕ وَنان چھُس سۄ چھِ یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أسۍ یُتھ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کَران چھِ, یہِ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ چھُ الگ الگ لُکَن تِہُنٛد مِزاج وٕچھِتھ الگ الگ ترتیٖب پٮ۪وان دِنہٕ, یَتھ أسۍ وِزڈَم وَنو, یَتھ أسۍ حِکمت وَنو, سۄ چھِ پٮ۪وان اَتٮ۪ن اِستعمال کَرٕنۍ پرٛٮ۪تھ اِنڈِوِجوَل لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ, تیٚلی چھِ أسۍ کامیاب گژھان یِتھٮ۪ن دادٮ۪ن مُلہٕ مۄنٛجہِ گَلنہٕ خٲطرٕ.
1: بِلکُل, یہِ وَنو ڈاکٹر صٲب کہِ اَتھ گژھِ آسُن ایٚکٕسپٲٹ حکیٖم صٲب یُس زَن یہِ وٕچھِ کہِ کَتٮ۪ن کُس دَوا چھُ مےٚ دیُن. تۄہہِ سۭتۍ روزِ کَتھ بیٚیہِ جٲری, مگر گۄڈٕ بوزو پَنُن سپانسرَن ہُنٛد یہِ پیغام.
2: بوٗزِو بوٗزِو بوٗزِو, اَستھما بٮ۪مارِ منٛز ایلایڈ تھرپی سۭتۍ دوا بغٲر شانش ختم, بواسیٖر, فِشر تہٕ فِشولاہس منٛز شار سوٗترٕ سۭتۍ مُکمل علاج, گردَنہِ ہِنٛز دگ دوا بغٲر أتھی تھپھ تُلان, کۄٹھٮ۪ن ہِنٛزِ دگہِ تہٕ کمرٕچہِ دگہِ ریجمنٹل تھرپی سۭتۍ آسمان زٔمیٖن فرق أتھی گژھان, سُہ تہِ دوا بغٲر. یاد تھٲیِو, کُنہِ تہِ بٮ۪مارِ ہِنٛدِ علاجہِ خٲطرٕ نِیِو اَسہِ نِش سیکنڈ اوپیٖنِیَن, رٲبطہٕ کٔرِو
1: ڈاکٹر نصیٖر یوٗنانی و پنچکرما سینٹٲرٕس, لال چوک اننت ناگ, کوٹ روڈ شُپیاں, خانقاہ فیض ترال, سکڈافر چوک, عیدگاہ سری نگر, اردو بازار بارہمولہ, ماگام اپوزٹ بوائز ہایر سیکنڈری, تہٕ ڈاکٹر نصیر یوٗنانی و پنچکرما سینٹر, اقبال کالونی, بڈشاہ نگر, نٹی پورہ, سری نگر. سیل نمبر 9419408011.
0: وٕچھ حظ, وۄنۍ اگر اسہِ أچھ گٔے اِنوالو, ایلرجِک کنجکٹِوایٹس چھُ, یہِ چھُ تیُتھ دودا اکھ آسان کہِ یَتھ منٛز بِچور پریشان چھُ گژھان, أچھ گاشس تانۍ چھِ فرق گژھان حظ, اَتھ منٛز چھُ کشُن یِوان, وۄزجہِ أچھ روزان. یہِ ہیٚکہِ ایسوسیٹ ٲسِتھ کَتھ سۭتۍ, نستہِ ہِنٛدِس زُکامَس سۭتۍ تہِ, یا نہ ہیٚکہِ تہِ ٲسِتھ. یِتھٮ۪ن صوٗرتن منٛز کیاہ چھِ أسۍ کران, تَتھ چھِ أسۍ وَنان نیترٕ بٔستی. نیترٕ بٔستی یَس منٛز کیاہ چھِ أسۍ کران کٲم, أسۍ چھِ اَنان گیو, کٲنٛسہِ کٔڑ یۄس یہِ کَمرَس چھِ سُہ مَس یہِ بَناوان بیسن آٹیُک أنٛدۍ أنٛدۍ دیوار ہیوٗ, تِتھٕے کٔنۍ چھِ أسۍ أچھ أنٛدۍ أنٛدۍ دیوار بَناوان تَمہِ آٹیُک حظ. منٛزَس چھِ ترٛاوان یہِ گیو أسۍ کٲرِتھ, مگر اَمیُک ٹیمپریچر چھُ بَڑٕ اہم حظ. یُس ٹیمپریچر چھُ یہِ گژھِ آسُن اِکوَلن ٹُو باڈی ٹیمپریچر یا رَس کھنٛڈ تَمہِ کھۄتہٕ علاوٕ
1: 30 ڈگری
0: تامَتھ چھِ أسۍ وَنان, مگر یَتھ منٛز چھُ بَڑٕ ہیٚس پیٚوان تھاوُن حظ. گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَتھ طٔریٖقَس منٛز یہِ چھِ, یہِ تہِ چھُ بَناوان یِتھٕے کٔنۍ بیریر. بیٚیہِ چھِ أسۍ کیٚنٛہہ میڈِکیشنٕز اَتھ منٛز یوٗز کران یُس زَن واریاہ اِفیکٹ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ چھُ اَتھ أچھَن ہٕنٛزِ ایلَرجی خٲطرٕ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھ اَسہِ آیہِ کَپِنٛگ زَبردست رِزَلٹ یِمَن ایلَرجِیَن منٛز. تَمہِ پَتہٕ وٕچھ اَسہِ لیٖچِنٛگ, پَتہٕ کٔرۍ اَسہِ نٔسِیاں. نٔسِیاہَس منٛز تہِ چھِ أسۍ مُختلِف اویلٕز یوٗز کران حظ, یِم أسۍ نَستہِ منٛز چھِ ترٛاوان, پَتہٕ چھِ أسۍ بَہہ دِوان. لگ بگ چھُ اَکہِ سِٹِنٛگ پَتَے وَنان پیشَنٛٹ, اگر أمِس صرف زُکامَس تام تہِ یہِ مودوٗد چھُ, مےٚ ہسا گٔے 30 پونٛسہٕ فرق. اگر أمِس چھٲتۍ تہِ اِنوالو آسہِ, اَستھما تہِ آسٮ۪س, دَوا بغٲر یعنی کھٮ۪نہٕ کہِ دَوا بغٲر چھُ یہِ, اَسہِ چھُ لَگان 1.5 گٲنٛٹہٕ أمِس سۭتۍ, 2.5 گٲنٛٹہٕ بعد چھُ وَنان مےٚ ہَسا گٔے نٮ۪صٕف فرق. تَمیُک مطلب گوٚو کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سِٹیٖرایڈ چھِنہٕ یوٗز کَران, ییٚلہِ کہِ زَن ماڈٲرنَس منٛز وٕنکٮ۪نَس 2 طٔریٖقہٕ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ چھِ, یا کَرو أسۍ سِٹیٖرایڈ نَتہٕ دِمو اٮ۪نٹی ایلَرجِک, مگر یِمَن دۄنوٕنی چھُ پَنُن اَکھ حَد بٔنٛدی, کانٛہہ کَرِ 24 گَنٹَن کٲم, کانٛہہ کَرِ کینٛژَن گَنٹَن کٲم, تَمہِ پَتہٕ چھُ بیٚیہِ یہِ رِپیٖٹ کَرُن. تَمہِ پَتہٕ تِہِنٛدۍ سایڈ اِفٮ۪کٹ, تہٕ تِہِنٛدۍ سایڈ اِفٮ۪کٹ تہِ چھِ کُنہِ وِزِ گژھان تِتھی, تہٕ مگر یُس بیسِک ایلَرجی سۄ چھِ تٔتی بیٚیہِ روزان. گوٚو بیٚیہِ ساتہٕ بیٛاکھ اَکھ سِٹِمُلَنٛٹ گوٚو, بیٚیہِ گوٚو سِٹاٹ حظ. لِہاذا کٔرِتھ اگر تَمہِ نِش بَچنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ یَژھان چھُ سونٛچُن, اَسہِ نِش چھُ بیٹَر اوپشَن, کیٛازِ أسۍ ییٚمہِ طٔریٖقُک علاج چھِ کران یہِ علاج چھُ اَتھ چھِ یِم تہِ اَسہِ پرانیو حکیٖمو پَنٕنۍ مُشٲہدٕ دِتھ تجرُبات دِتھ پَتہٕ نوٚو سونٛچ تہٕ نٔے خیالات تہٕ پیشنٹ سٕنٛز رودا

روداد گٔے ہسٹری تہٕ بیٚیہِ أمۍ سٕنٛز یہِ سِمٹمالجی یہِ مَتہِ نظر تھٲوِتھ چھُ اَسہِ پرٛٮ۪تھ أکِس پیشَنٹَس تٔمۍ سُنٛد مِزاجہِ مُطٲبِق تٔمۍ سُنٛد نُسخہٕ تٔمۍ سُنٛد ڈایٹ ترتیٖب پیٚوان دیُن حظ. بہٕ وَنہٕ بہٕ چھَس وۄنۍ چاچَن کٔر ذِکر حظ روگَن بادامٕچ. کانٛہہ پیشَنٹ چھُ تَمے روگَن بادام سۭتۍ تہِ ایٚلَرجی گژھان. مطلب بہٕ اوسُس سٹیڈی کران أتھۍ ایٚلَرجی پٮ۪ٹھ حظ. اَکی پیشَنٹَس گٔے مےٚ بِلکُلٕے فرق. پَتہٕ نَنیو یُس بہٕ اینٹی ایٚلَرجِک ڈرٛگ اوسُس دِوان سُہ اوس تٔتھۍ سۭتۍ ایٚلَرجی. وَننُک مقصد کیاہ چھُم کہِ کٲنٛسہِ تہِ نَفرَس شانٛش آسیٚس, اَستھما شانٛش, زُکام آسیٚس, کَنن منٛز آسیٚس تھٔپۍ یا یَتھ منٛز تہِ آسیٚس, کیازِ اَتھ چھُ آسان اکھ ٹیوٗب اکھ, تَمہِ سۭتۍ چھُ آسان کَنیکشن, أچھن ہٕنٛز ایٚلرجی آسیٚس, یا پوٗرٕ جِسمٕچ تِم بستہٕ ہِش کھسان کَشان کَشان یَتھ أسۍ آٹِکاریا وَنو, کرٛانِک آٹِیا گرِ وَنو, یِتھٮ۪ن دادٮ۪ن چھُ اَسہِ نِش زَبردست علاج, بیٚیہِ چھُ مُکمل طور ٹھیٖک تہِ گژھان حظ. لِہذا کٔرِتھ یِتھۍ پیشنٹ اَگر اَسہِ نِش یِن, أسۍ چھِ الگ ترتیٖب دِوان ڈایٹ, سٲنۍ ادوِیات الگ آسان, سٲنۍ یِم زَن ریجِمینٹل تھیرپیٖز چھِ تِم چھِ الگ, سون سونٛچ چھُ ڈِفرنٛٹ اَتٮ۪ن, یُس ایٚپلایڈ سونٛچ چھُ

0: اَڑٮ۪ن چھُ اَسہِ نِش زَبردست علاج، بیٚیہِ چھُ مُکمل طور ٹھیٖک تہِ گژھان حظ. لِہذا کٔرِتھ یِتھۍ پیشَنٹ اگر اَسہِ نِش یِن، أسۍ چھِ الگ ترتیٖب دِوان ڈایٹ، سٲنۍ اَدوِیات الگ آسان، سٲنۍ یِم زَن رجمینٹل تھیرپیٖز چھِ تِم چھِ الگ، سون سونچ چھُ ڈِفرنٹ اَتٮ۪ن، یُس ایپلایڈ سونچ چھُ، تہٕ تَوٕ سبب چھُ اَسہِ مٔریٖز اَصٕل پٲٹھۍ ٹھیٖک گژھان. وۄنۍ یۄس کَتھ بہٕ یَژھان چھُس وَنان کہِ چوٗنٛکہِ اَسہِ چھِ اننت ناگَس منٛز لال چوکَس منٛز اَسہِ یوٗنانی پنچکرما ہاسپِٹل، شُپینَس منٛز چھُ اَسہِ کوٹ روڈَس پٮ۪ٹھ حظ، یِتھَے کٔنۍ چھُ ترٛال اَسہِ ییٚتہِ خرقہ فیض فنا کِس احاطَس منٛز، یِتھَے کٔنۍ چھُ اَسہِ ماگام بایِز ہایر سیکنڈری برونٛہہ کَن، بارہمولہ چھُ اَسہِ بیٛاکھ اَکھ اَتہِ اُردو بازرَس منٛز، یِتھَے کٔنۍ چھُ اَسہِ سرینگرَس منٛز زٕ سینٹَر، اَکھ چھُ اَسہِ اِقبال کالنی بَڈشاہ نگر نٔٹی پورہ، بیٛاکھ چھُ اَسہِ سیکڈافر چوک عیٖدگاہ سرینگر. یَس پیشَنٹَس یُس نزدیٖک سٹیشَن گژھِ سُے یِن اور، پَنٕنۍ ٹیسٹ ہٲیِن، پَنٕنۍ روداد ہٲیِن، مُمکِن چھُ أسۍ ہیٚکو کُنہِ نَتہٕ کُنہِ اَتھ مَسلَس کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ حل دِتھ. بہٕ چھُس وۄنۍ یژھِ کانٛہہ اَسہِ سۭتۍ فونَس پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ کَرُن، سون نمبر چھُ 9419408011، اَکہِ لَٹہِ وَنہٕ بہٕ بیٚیہِ 9419408011. اِنشاء اللہ رحمٰن، اُمید چھِ کہِ یِتھۍ ایلرجی دٲدۍ تہِ ہیٚکن ٹھیٖک گٔژھِتھ.
1: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ ڈاکٹر صٲب تُہُنٛد، تُہۍ چھِو یِوان تہٕ واریاہ مۄلہِ کَتھ چھِو وَنان. اِنشاء اللہ نَیہِ ہفتہٕ سَمکھو بیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ کُنہِ موضوعس پٮ۪ٹھ کَرو کَتھ. وٕنکیٚنَس چھِ گٔر اِشارٕ کران پروگرامُک وق ووت اَنٛد. ہیٚمو اِجازت، السلام علیکُم.
0: السلام.
1: پروگرام زُو اور تہٕ جہاں اور ٲسۍ تۄہہِ تام واتناوان ڈاکٹر نصیٖر یوٗنانی و پنچکرما سینٹٲرٕس، لال چوک اننت ناگ، کوٹ روڈ شُپیاں، خانقاہ فیض بنا ترال، سکڈافر چوک عیدگاہ سرینگر، اردو بازار بارہمولہ، ماگام اپوزِٹ بوائز ہایر سیکنڈری تہٕ ڈاکٹر نصیٖر یوٗنانی و پنچکرما سینٹر، اقبال کالنی بڈشاہ نگر نٹی پورہ سرینگر. سیل نمبر 9419408011.
2: سپانسر پروگرام بوزان زور تہٕ جہاور، یہ آکاشوانی کا سری نگر سٹیشن ہے، میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر صبح کے 9 بج رہے ہیں.
3: آج کی سرخیاں، سرخیاں، سرخیاں.
4: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہونڈا، پیاجو، ایکسائڈ، ایشر، نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر، کشمیر موٹرز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر.
2: آداب سمعین، آج بدھوار ہے، ذیلحج 1447 ہجری کی 24 تاریخ، مطابق 10 جون 2024 عیسوی. سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے انگریزی اور اردو روزناموں کی سرخیاں لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان ظہور احمد اور میرے ساتھ ہیں
5: جی دوستوں، میں ہوں سکینہ اور ظہور بتانے والے تھے، میں نے آپ کے منہ سے بات چھین لی. تو دوستوں کو یہ بھی بتا دیں کہ آج کے ہمارے ریکارڈنگ اسسٹنٹ ہیں عبد القیوم جی، اور کنٹرول روم میں ہمارے ساتھی ہیں نصیر احمد اور ارشاد احمد نائی کو.
2: جی آغاز کرتے ہیں آج کے اخبارات میں چھپی اہم اور بڑی سرخیوں سے.
5: جی یہ بڑی سرخی ہے، بڑی خبر ہے، خوشخبری بھی ہے کہ تاریخی بریک تھرو، کشمیر اور یونین ٹیریٹری لداخ کے درمیان سال بھر زمینی رابطے کا دیرینہ خواب حقیقت سے محض ایک قدم دور. زوجیلا ٹنل کے دونوں سروں کی رکاوٹ ہوا میں اڑ گئی. مرکزی وزیر نتن گڈکری نے لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلی کی موجودگی میں ریموٹ کا بٹن دبا کر منی مرگ میں پیش رفت جگہ کا دھماکے سے اڑا دیا. تقریباً 85% کام مکمل. مقرر وقت سے 6 ماہ پہلے پیش رفت زوجیلا ٹنل کو فروری 2028 میں عوام کے لیے کھولے جانے کا امکان ہے.
2: جی سکینہ جی، میرے ہاتھ میں جو اخبار ہے
5: جی،
2: سرخی ہے لیفٹیننٹ گورنر کا وزیر اعظم اور مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ و ہائی ویز کا شکریہ. زوجیلا ٹنل جموں کشمیر اور لداخ کے لیے رابطے اور ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز.
5: ایک اور اردو روزنامے کی شہ سرخی ہے کہ کشمیر میں امن، استحکام اور ترقی وزیر اعظم مودی کی قیادت میں. سیاحت میں ریکارڈ اضافہ، فلم سازی کی واپسی اور صنعتوں کی ترقی نمایاں. وزیر مملکت برائے دفاع اور ایمز اونتی پورہ منصوبہ کشمیری عوام کے لیے سب سے بڑا تحفہ.
2: زوجیلا ٹنل سے روز برہ زندگی ہی بدل جائے گی، عمر عبداللہ. نتن گڈکری کے ساتھ زوجیلا ٹنل کی تاریخی بریک تھرو تقریب میں شرکت.
5: ایک سرخی ہے اردو روزنامے کی کہ

0: سیاحتی سرگرمیوں کی معطلی سے ہزاروں خاندانوں کا روزگار متاثر، ناراناک سمیت تمام بند سیاحتی مقامات فوری طور پر سیاحوں کے لیے کھولے جائیں۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔
1: ایک اخبار کی سرخی ہے، گلمرگ میں گنڈولا سیاحوں کے لیے اگلے نوٹس تک بند رہے گا۔
0: امرناتھ یاترا سے قبل سیکورٹی انتظامات مضبوط، فورسز بیڑے میں 26 جدید بلٹ پروف گاڑیوں کا اضافہ۔
1: وزیراعظم مودی کی قیادت والی حکومت کے 12 برسوں میں 4 کروڑ سے زائد غریب خاندانوں کو پکے مکانات مہیا کیے گئے، مرکزی وزیر امیت شاہ۔
0: ایک اردو روزنامے کی شہ سرخی ہے کہ چیف سیکرٹری نے جموں کشمیر میں فلاحی اسکیموں کی مکمل رسائی پر دیا زور، 18 محکموں کے ذریعے 66 اسکیمیں نافذ العمل، ہر مستحق تک فوائد پہنچانے کی ہدایت۔
1: ایک اخبار کی سرخی ہے، وزیراعظم مودی کی کویت کے امیر کے ساتھ بات چیت، مغربی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال اور اظہار تشویش۔
0: ایک کمرشل بریک لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ خبر، ایک شہ سرخی کی، مقبوضہ کشمیر میں ہلاکتوں پر بھارت کا سخت رد عمل، پاکستان کو عالمی سطح پر جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ، نئی دہلی نے اسلام آباد کو تنقید کا بنایا نشانہ، پاکستان اپنے داخلی مسائل اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔
1: ایک اور اخبار کی سرخی ہے،
0: جی،
1: پھسل کر ایک نہر میں جا گرنے سے 2 کم سن بچے دم توڑ گئے، گوری پورہ کنگر میں المناک اور افسوسناک واقعہ، علاقے میں ماتم کی لہر۔

0: پایدار دوا موٹر مضبوط پایدار دمدار تو ؤری وادو پہ ازمت بڑی پائی پرخمس کمپنی ہانڈا کانت پرون دوا موٹر انو تو ایکسچینج سکیم تحت نیو نو ہانڈا دوا موٹر رابط کرو کمپنی ہند بائک تیار ڈیلر جے کے اسٹیشنرز مولانا آزاد روڈ سری نگر
1: آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
2: چھنا سلو ہانڈا ایکٹیوا یا ہانڈا بائک انو ونکینس لگ خاندر مز ہتن کالین پکار وس گاڑی مز کت کت وات
3: کیا ونکین روپین دہن ہن ضرورت
2: بوز سر ونکینس کشمیر ہانڈا ول لو ڈاؤن پیمنٹس پہ ہانڈا ایکٹیوا دان تو باقی پوسن آن سپاٹ فائنانس کر پہ پن مرضی ہانڈا ڈیو انو ایکٹیوا اکھت دہ یا اکھت پنچ
3: مگر ہانڈا
2: تازی اس کوالٹی ہانڈ سن کن کمپنی مضبوط باڈی سپیڈ کنٹرول زیادہ مائلیج تو لو مینٹیننس
0: ہانڈا ایکٹیوا یا ہانڈا بائک ہند باپت یاد کمپنی ہند بائک تیار ڈیلر کشمیر ہانڈا مولانا آزاد روڈ سری نگر
4: سرخیوں میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم سمیر ایک اردو اخبار کی سرخی ہے ایران میں پانی کا سنگین بحران جیلیں خشک ہزاروں دیہات خالی کروڑوں افراد متاثر
5: جی ظہور میری نظر ایک کھیل صفحے پہ پڑی تو خبر یہ ہے کہ فیفا ورلڈ کپ سومالی ریفری کی امریکہ میں داخلے پر روک لگی ہے اور یہ خبر کہ سرینا ولیم چار سال بعد کوئنز کلب ڈبلز میچ کھیلیں گی
4: میرے ہاتھ میں جو اخبار ہے سرخی ہے فلپائن میں تباہ کن زلزلہ ہلاکتوں کی تعداد 41 ہو گئی ادھر ایبولا بیماری تیزی سے بڑھ رہی ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن
5: کھیل صفحے سے یہ خبر کی دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ محمد سراج T20 اسکواڈ سے باہر
4: امریکی محکمہ دفاع کا بڑا اقدام چینی ٹیکنالوجی کمپنیوں پر نئی پابندیاں
5: اور یہ خبر ایک اردو روزنامے سے کہ پہلگام میں انڈیا جونیئر گولف کارنیول اختتام پذیر ہوا اور اسی کھیل صفحے سے یہ خبر کہ انٹر اسکول کھیل مقابلوں اور فٹ بال انجیان کا کامیاب انعقاد
4: ٹرمپ نے اسرائیل کو ایران کے خلاف تنہا رہ جانے سے خبردار کیا اسرائیل ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں کا جواب نہیں دے سکے
5: اور کھیل صفحے سے یہ سرخی اپنے دوستوں کے لیے کہ وسیم احمد پرا کرکٹ ٹیم میں منتخب ہوئے اور یہ سننے والوں کو بتا دے کہ وسیم احمد پرا دور افتادہ گاؤں چکی دیارو اس سے تعلق رکھتے ہیں اور وسیم احمد بخشی نے

0: جی دوستو، غزل آپ سن رہے تھے جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آوازوں میں. لائیو شو پیام صبح جاری ہے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا ایک لٹل ہیرو سے بات کریں گے. یہ شہشپریت سنگھ ہے منگا مترال سے. کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے ہیرو ہے جنہوں نے انٹرنیشنل کراٹے چیمپئن شپ کٹمنڈو نیپال میں برانز میڈل جیت کر کشمیر کا نام روشن کر دیا, اپنے پیرنٹس کا نام روشن کر دیا, ہندوستان کا نام روشن کر دیا. ان کا شو میں ویلکم کرتے ہیں. سہج, آپ کا شو میں ویلکم ہے.
1: تھینک یو میم.
0: سہج کیسے ہو؟
1: میم ٹھیک, آپ بتاؤ.
0: ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ کنگریچولیشن کرنے کے لیے ہم نے آپ کو کال کیا, کیونکہ جب بچہ کچھ کرتا ہے پیرنٹس کا فرض بنتا ہے, کنٹری کا فرض بنتا ہے, سب کا فرض بنتا ہے کہ ایسے بچوں کو اپریشیٹ کیا جائے, ان کی پیٹھ تھپتھپائی جائے. کیسا لگ رہا ہے؟
1: میم بہت اچھا لگ رہا ہے.
0: تو دیکھیے سہج, آپ چھوٹے ہو 12 سال کے. یوزلی جب بچوں کو کہتے ہیں کہ کسی اسپورٹس میں جائیے تو مائیں بھی اکثر یہی کہتے ہیں, پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ چپ رہا نہیں, پڑھتا ہے کیا کرے گا, تھکے گا بےچارا, اور پڑھائی کو وہ زیادہ پریفرنس دیتے ہیں. تمام بچوں کو اس وقت بتائیے سہج نے کیسے پڑھائی کو مینج کیا, کہاں کہاں گیا کراٹے سیکھنے, دن بھر

0: آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر صبح 9:00 سپدے خبرن ہند بلٹن ہت چھس بہ منظور احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی چھ وزیر اعظم سند حیثیت ساروی کھوتہ زیادہ کالس تام پنہ خدمت انجام دن ول چارن آمت وزیر اعظم بنیامت۔ تمو اس 17 مئی 2014 وزیر اعظم سند عہدہ سنبھولمت تو ازکس تاریخس تام تہد مدت کار 4,399 دہ سپودمت۔ سری نگر لہ قومی وتہ پہ تعمیر سپدان زوجلہ ٹنلہ ہند بریک تھرو مکمل سپودمت۔ بریک تھروچ کم آئی سڑک ٹرانسپورٹ تو شاہران ہندس مرکزی وزیر نتن گڈکری سنز موجودگی مز انجام دن۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلی عمر عبداللہ تو کی دویم اعلی افسر تس ات موقع پہ موجود۔ مرکزی وزیرن وون جدید سہولتوں ست لیس امہ ٹنلہ ست سپدن لداخ کن لوکن پریت موسمس مز اور یور پھیرن تھورن بہتر سہولت دستیاب۔
1: سٹیٹ آف آرٹ ہے یہ، ورلڈ کلاس سیفٹی سٹینڈرڈز کے حساب سے بنائی گئی ہے۔ 14 کلومیٹر ہم لوگ آسیا کا سب سے لانگیسٹ ٹنل کہہ رہے تھے، پر ورلڈ کے اتہاس میں بھی یہ نمبر 1 پر جائے گا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ لداخ لے اور جموں کشمیر کے لیے ایک لائف لائن ہے۔ اس میں کام کرنے والے 80% جو مزدور تھے وہ اسی کھیتر کو بلانگ کرتے ہیں۔
0: ات موقع پہ دت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ٹنلہ ہند بریک تھرو جموں کشمیر تو لداخس درمیان رابطہ مضبوط کرن تو ترقی ہند معیار تھزرن تام واتنان باپت اہم نویت قرار۔
2: نشچت روپ سے ایک ایتیہاسک تواریخ ہے کہ لداخ کے لوگوں کو آل ویدر کنیکٹیویٹی کے لیے جو انتم چرن کا پڑاؤ تھا وہ ماننی منتری جی نے پورا کیا۔ کنیکٹیویٹی سے ہی وکاس ہوتا ہے، آرتھک سمردھی آتی ہے، اور پچھلے 12 برسوں میں دیش میں جو ہمارے بارڈر ایریا ہیں، روڈ کنیکٹیویٹی ہو، ایئر کنیکٹیویٹی ہو، ریل کنیکٹیویٹی ہو، اس پر کافی زور دیا گیا ہے۔
0: زوجلہ ٹنلہ ہند بریک تھرو پتہ وزیر اعلی عمر عبداللہ وونمت زی پروجیکٹ مکمل سپدن ست روزن ناساز موسمی صورتحال دوران تہ لوکن اور یور ین گھن سہولت دستیاب۔ بمے سپدے کشیر تہ لداخس مز سیاحتی سرگرمین وت بو حاصل۔
3: یہاں کے اسٹوڈنٹس کو اور زیادہ آسانی سے تعلیم حاصل کرنا، یہاں کے مریضوں کو اور زیادہ آسانی سے اسپتال پہنچانا، یہاں تک کہ ٹوریزم کے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، ٹریڈ اور کامرس کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس ٹنل کے بننے سے یہاں کے لوگوں کی زندگی میں بہتری آئے گی۔
0: چیف سیکرٹری اٹل ڈولون ہت وہرس دوران امکانی رود پین کن پید سپدن ولس صورتحالس اند بور دن باپت مختلف محکمن ہزن تیارین ہند جائز۔ چیف سیکرٹری دت حساس علاقن نسبت صورتحال چار کرنے باپت اخ منظم وات کت تیار کرنک ہدایت۔ تم وون کن تہ صورتحالس مز گھ انسان مالو جان کس راچ راوٹس گڈ انور دن یین۔ جموں کشمیر سرکارن جموں کشمیر بینکس ست اخ مفاہمت نامہ طے کورمت یت تحت ڈیلی ویجرن 5 لاکھ روپیے تام انشورنس کور دن یی۔ ات مفاہمت نامس پہ آئی چیف سیکرٹری اٹل ڈولو سنز موجودگی مز دستخط کرنا۔ زراعت محکمہ طرف سپد رات اننت ناگ ضلع مز کھیت بچاؤ ابھیانس تحت اخ زانکاری پروگرام منعقد، یمچ صدارت محکمک ایڈیشنل چیف سیکرٹری ڈاکٹر آشیش چندر ورما کر۔ پروگرامس مز کر ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین

0: ٹس علاوہ دویمیو کینژو شخصیتو تہ شرکت پنس خطابس مز وون ڈاکٹر آشیش چندر ورما ہن کھیت بچاو ابھیانک مقصد چھ پائیدار زرعی سرگرمین تہ آرگینک کاشتکاری وت بو دین صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگن کر رات سری نگر میٹروپولیٹن ریجنل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہن ایک میٹنگ ہن صدارت میٹنگ دوران آو پریم پور بس اڑ کے اپ گریڈیشن پلانک مختلف کمیونٹی ہالو علاوہ گاندربل تو بڈگام ضلع مز مختلف پروجیکٹن ہن جائز ہن آئی جی پی ٹریفک جموں کشمیر سلیمان چودھرین ہوت رات بالتل بیس کیمپک دور کرت تی شری امرناتھ جی یاترائی نسبت ٹریفک انتظام ہند جائز تمو ہچ یاترا روٹن تو پارکنگ سہولتن تام نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت کر پولیسن رات اننت ناگ تو ورمل ضلع مز کی نفر نشاور چیزو سان گرفتار ات دوران کڑ نشہ مکت ابھیانس تحت رات ورمل پولیسن اخ نشہ مکت زانکاری ریلی یا دوران لوکن ون آو زم روزن نش نش لوب ات دوران پولیسن رات ورمل تو گاندربل ضلع مز غیر قانونی کانکنی مز ملوث کی نفر گرفتار کرت تمن خلاف ایف آئی آر درج کرمت نشہ مکت بھارت ابھیانس تحت کور رات کلگامک ضلع انتظامیہ ضلع سوتر کی باسکٹ بال ٹورنامنٹک سنز اخ ٹورنامنٹس من چودہ ٹیم حصہ نوان ام ٹورنامنٹک مقصد چھ نوجوان نش نش دور تھاون تو تم گنس درکنس کن لاگن پلوم پولیسن کر رات پلوامہ اخ نابالغ کور ژوہن گھنٹن اندر اغوا کار نش بازیاب پولیسن اغوا کار گرفتار کرت تمن خلاف ایف آئی آر درج کورمت سری نگر آو رات کم کھت کم درجہ حرارت چودہ اشاریہ زو ڈگری یل زن جم رات کم کھت کم درجہ حرارت شتوہ اشاریہ اخ ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرن ات سی ووت خبرن ہند یہ بلٹین اند خدا حافظ
1: آداب یہ آکاش وانی سری نگر ہے خبروں کا بلٹن لے کر میں اعجازہ اختر نریندر مودی ملک کے وزیر اعظم کی حیثیت سے سب سے طویل مدت تک اپنی خدمات انجام دینے والے منتخب وزیر اعظم بن گئے ہیں انہوں نے 26 مئی 2014 کو وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تھا اور ان کی مدت کار آج کی تاریخ تک 4399 دن ہو گئی ہے سری نگر لہ قومی شاہراہ پر تعمیر ہو رہی زوجلہ ٹنل کا حتمی بریک تھرو مکمل ہوا ہے بریک تھرو کا کام سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری کی موجودگی میں انجام دیا گیا لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا وزیر اعلی عمر عبداللہ اور کئی دیگر اعلی افسران بھی اس موقع پر موجود تھے مرکزی وزیر نے کہا کہ جدید سہولیات سے لیس اس ٹنل کی تکمیل سے لداخ کے لوگوں کو ہر موسم میں عبور و مرور کی بہتر سہولیات دستیاب ہوں گی
2: سٹیٹ آف آرٹ ہے یہ ورلڈ کلاس سیفٹی سٹینڈرڈز کے حساب سے بنائی گئی ہے 14 کلومیٹر ہم لوگ آسیا کا سب سے لانگیسٹ ٹنل کہہ رہے تھے پر ورلڈ کے اتہاس میں بھی یہ نمبر ایک پر جائے گا مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ لداخ لے اور جموں کشمیر کے لیے ایک لائف لائن ہے اس میں کام کرنے والے 80% جو مزدور تھے وہ اسی کھیتر کو بلانگ کرتے ہیں
1: اس موقع پر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے ایک ٹنل کے بریک تھرو کو جموں کشمیر اور لداخ کے درمیان رابطوں کو مستحکم کرنے اور ترقی کو معیار کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے کلیدی نوعیت کا قرار دیا
3: نشچت روپ سے ایک ایتیہاسک تواریخ ہے کہ آپ لداخ کے لوگوں کو آل ویدر کنیکٹیویٹی کے لیے جو انتیم چرن کا پڑاؤ تھا وہ ماننی منتری جی نے پورا کیا کنیکٹیویٹی سے ہی وکاس ہوتا ہے آرتھک سمردھی آتی ہے اور پچھلے 12 برسوں میں دیش میں جو ہمارے بارڈر ایریا ہیں روڈ کنیکٹیویٹی ہو ایئر کنیکٹیویٹی ہو ریل کنیکٹیویٹی ہو اس پر کافی زور دیا گیا ہے
1: ٹنل کے بریک تھرو کے بعد وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ پروجیکٹ مکمل ہونے سے ناسازگار موسمی صورتحال کے دوران بھی لوگوں کو آنے جانے کی سہولیات دستیاب ہوں گی نیز کشمیر اور لداخ میں سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا
4: یہاں کے اسٹوڈنٹس کو اور زیادہ آسانی سے تعلیم حاصل کرنا یہاں کے مریضوں کو اور زیادہ آسانی سے اسپتال پہنچانا یہاں تک کہ ٹوریزم کے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ٹریڈ اور کامرس کے لحاظ سے ہر لحاظ سے اس ٹنل کے بننے سے یہاں کے لوگوں کی زندگی میں بہتری آئے گی
1: چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے مانسون سیزن کے دوران امکانی بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مختلف محکموں کی تیاریوں کا جائزہ لیا چیف سیکرٹری نے حساس علاقوں کے تعلق سے صورتحال کا چارہ کرنے کے لیے ایک منظم نقشے راہ تیار کرنے کی ہدایت دی انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورتحال میں انسانی مال و جان کے تحفظ کو ترجیح دی جانی چاہیے جموں کشمیر حکومت نے جموں کشمیر بینک کے ساتھ ایک مفاہمت نامہ طے کیا ہے جس کے تحت ڈیلی ویجروں کو 5 لاکھ روپے تک کا انشورنس کور دیا جائے گا اس مفاہمت نامے پر چیف سیکرٹری

0: ٹائٹلوں کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔ محکمہ زراعت کے اہتمام سے اننت ناگ میں کل کھیت بچاؤ ابھیان کے تحت ایک جانکاری پروگرام منعقد ہوا، جس کی صدارت محکمے کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ڈاکٹر آشیش چندر ورما نے کی۔ پروگرام میں اننت ناگ کے ڈیپٹی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ کے علاوہ دیگر کئی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اپنے خطاب میں ڈاکٹر آشیش چندر ورما نے کہا کہ کھیت بچاؤ ابھیان کا مقصد پائیدار زرعی سرگرمیوں اور نامیاتی کاشتکاری کو فروغ دینا ہے۔ صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگ نے کل سری نگر میٹروپولیٹن ریجنل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران پاری پورہ جنرل بس اسٹینڈ، اپ گریڈیشن پلان، مختلف کمیونٹی ہالز کے علاوہ گاندربل اور بڈگام ضلع میں مختلف پروجیکٹس کا بھی جائزہ لیا گیا۔ آئی جی پی ٹریفک جموں کشمیر سلیمان چودھری نے کل بالتل بیس کیمپ کا دورہ کر کے وہاں شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں ٹریفک انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے یاترا روٹس اور پارکنگ سہولیات کا جائزہ لیا۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت پولیس نے کل اننت ناگ اور بارہمولہ اضلاع میں کئی افراد کو منشیات سمیت گرفتار کر لیا۔ اسی دوران نشہ مکت ابھیان کے تحت ہی کل بارہمولہ پولیس نے ایک نشہ مکت جانکاری ریلی نکالی، جس دوران لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ نشے سے دور رہیں۔ دریاسنا پولیس نے کل بارہمولہ اور گاندربل اضلاع میں غیر قانونی کانکنی میں ملوث کئی افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت کل کلگام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ضلع سطحی باسکٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا۔ اس ٹورنامنٹ میں 14 ٹیمیں شمولیت کر رہی ہیں۔ اس ٹورنامنٹ کا مقصد نوجوانوں کو نشے سے دور رکھنے اور کھیل کود کی طرف راغب کرنا ہے۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.2 ڈگری، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
1: شعبہ خبر کی پیشکش، NDA گورنمنٹ کے 12 سال۔
2: سامعین آداب، میں آپ کا میزبان طارق راتر۔ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس یعنی NDA حکومت کے 12 سال مکمل ہو گئے ہیں اور وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بے شمار عوام دوست پالیسیاں، پروگرامز، اسکیمیں اور انیشیٹیوز پر شد و مد سے کام جاری ہے۔ عام لوگوں کی راحت رسانی اور ان کی سماجی اور اقتصادی ترقی اور خوشحالی نریندر مودی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ ٹیکس اصلاحات یعنی ٹیکس ریفارمز اہم اور عوام دوست اقدام ہیں، جن سے لوگوں کے ہر ایک طبقے کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے آج آکاشوانی نیوز اسٹوڈیو میں جن مہمان شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے، وہ ہیں ایک معروف نیشنل ڈیلی دی اکنامک ٹائمز کے سینئر اسسٹنٹ ایڈیٹر جموں اینڈ کشمیر اور لداخ کے لیے حکیم عرفان صاحب۔ حکیم عرفان صاحب، آپ کا ہمارے اس خصوصی پروگرام میں خوش آمدید اور خیر مقدم ہے۔ سر
3: شکریہ طارق صاحب۔
2: مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں جب ٹیکس آتا ہے کبھی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، لیکن اس ٹیکس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ٹیکس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم میں سے، جو بھی ہم لوگ ہیں اس ملک میں، کیا ہر ایک شخص ٹیکس پے کرتا ہے؟
3: طارق صاحب دیکھیے، کسی مشہور انٹلیکچوئل نے کہا تھا کہ ٹیکس یہ ایک چارج ہے جو ہم پے کرتے ہیں ایک سولائز سوسائٹی ہونے کے لیے۔ تو اگر ہم عام فاز میں سمجھے تو ٹیکس گورنمنٹ آپ ایک پرسنٹیج فی آپ سے لیتی ہے آپ کے بزنسز پہ، آپ کی پراپرٹیز پہ یا آپ کے سیلریز پہ، تاکہ وہ آپ کے جو پبلک انفراسٹرکچر ہے، باقی لوگوں کے ڈیولپمنٹ کے کام ہے، اس میں وہ پیسہ خرچ کرے۔ تو یہ کوئی والنٹری ڈونیشن نہیں ہے، یہ ایک مینڈیٹری ایک سلیب ہے، پرسنٹیج آف یور ارننگز۔ آپ کسی بھی، چاہے آپ سیلریڈ امپلائی ہو، چاہے آپ بزنس کر رہے ہو، چاہے آپ ایک بڑا کارپوریٹ ہو، تو آپ ایک چارج گورنمنٹ فی کرتی ہے آپ کو، تاکہ جو لوگوں کے جو، اور وہ طبقہ جو ٹیکس نہیں دے پا رہا ہے، ان کے لیے بھی آپ کا ایک کنٹریبیوشن ہے کہ اوور آل سوسائٹی سویلائزڈ رہے، ڈیولپڈ رہے، اور ترقی یافتہ ایک سوسائٹی کو انشور کرنے کے لیے ہر کوئی گورنمنٹ ایک چارج فی کرتی ہے، جس کو ہم عام زبان میں ٹیکس کا نام دیتے ہیں۔
2: عرفان صاحب، کیا ٹیکس دینے میں لوگوں کو قباحت ہونی چاہیے؟ دے شوڈ فیل ریلکٹنٹ اور دے شوڈ کم اپ والنٹیئرلی۔
3: دیکھیے، اگر آپ ایک ذمہ دار شہری ہیں اور آپ ایک سویلائزڈ سوسائٹی میں رہنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کی ایک ڈیوٹی ہے کہ آپ کا جو گورنمنٹ آپ سے جو ٹیکس مانگ رہے ہیں، وہ ٹیکس آپ پے کریں۔ کیونکہ میں نے جو اسے کہا کہ ٹیکس آپ کا کن چیزوں میں لگتا ہے، آپ کی پبلک انفراسٹرکچر ہے، آپ کی سکولز ہے، آپ کی گورنمنٹ سکولز ہے، آپ کے ہاسپٹلز ہے، آپ کے روڈز ہے، آپ کے ہائی ویز ہے، یا آپ کا باقی جو ڈیمز ہے، جو آپ کے ٹنلز ہیں، جو اس ساری انفراسٹرکچر میں جو پیسہ لگتا ہے، وہ لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ لگتا ہے۔

0: سکتا ہے. تو اگر آپ کی گارمنٹ ایک اچھی گارمنٹ ہے اور آپ ایک سولائزڈ معاشرہ ہے تو ٹیکس بھرنا آپ کی ایک ذمہ داری ہے, اور ہر ایک شہری جس کے اوپر ٹیکس جو ایز پر دا سلیب یا ایز پر دا گارمنٹ رول جتنا ٹیکس بھرنا ہوگا اس کو وہ بھرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں کہہ رہا تھا, فار ایگزامپل آپ کی ویلفیئر ہے, آپ کے جو غریب طبقہ ہے جو ٹیکس نہیں دے پا رہا ہے. دیکھیے ہندوستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کو ہم ڈائریکٹ بینیفٹ اسکیمز جو یہ اٹھاتے ہیں, وہ کس وجہ سے اٹھا پا رہے ہیں, اس کا لابھ اٹھا پا رہے ہیں, بیکاز آپ کے جو باقی جو سوسائٹی ہے, چاہے آپ کا اتنا بڑا مڈل کلاس ہے, بلجنگ مڈل کلاس ہے جو ٹیکسز دے رہا ہے, اور ایمانداری کے ساتھ لارج سیکشن آف پاپولیشن جو ٹیکس دے رہا ہے, اس کی وجہ سے آپ کے جو باقی جو پسماندہ طبقے ہیں ان کے اوپر سرکار خرچ کر پاتی ہے, ان کی ویلفیئر کے اوپر خرچ کر پاتی ہے. چاہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو میں نے کہا کہ ڈائریکٹ ٹو بینک ٹرانسفر اسکیمز جو ہیں, چاہے یا ہیلتھ اسکیمز جو ہیں, یا آپ کے جو ویڈوز کے بے روزگاری کو جو اسکیمز ہیں, یا جو باقی
1: امپلائبلٹی جو بڑھتی ہے یا بناتی ہے, سرکاریں ایسی اسکیمیں لاتی ہیں کہ جو ٹیکس کے پیسے سے ہی ہوتا ہے, کیونکہ ایک جہاں سے جو ٹیکس پیئر ہے, ٹیکس پیئر کا پیسہ, اس کا ریسورس جو آتا ہے, تو اس کا ریسورس ان لوگوں پہ خرچ کیا جاتا ہے یا ان پروجیکٹس پہ خرچ, ان سارے کاموں پہ خرچ کیا جاتا ہے جو بظاہر اوور آل سارے لوگوں کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتا ہے.
0: ایبسلیوٹلی. اور جب ہم اس میں تھوڑا سا اگر ہم عام فہم زبان میں سمجھنے کے لیے, تو دو قسم کے ہم جنرلی ٹیکس جب ہم سمجھنے کے لیے بولتے ہیں, ایک تو ہے ڈائریکٹ ٹیکسز اور ہے انڈائریکٹ ٹیکسز, جو دو قسم کا براڈر ہے. اور جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہے اس میں ہمارا انکم ٹیکس آ جاتا ہے, یعنی کہ آپ کی جو سیلریز ہے اس میں جو آپ کو سرکار بولتی ہے کہ اگر آپ ایک ایلیجیبل ٹیکس پلیئر ہے تو اتنا پرسنٹیج آپ کو سرکار کی طرف دینا پڑے گا, تو انکم ٹیکس کا ایک ہو جاتا ہے. دوسرا ہو جاتا ہے کارپوریٹ ٹیکسز, یعنی کہ جو کمپنیز پے کرتی ہے اپنی اینول ارننگز پہ, جو کارپوریٹس ہیں جو اپنی اینول ارننگز پہ ٹیکس پے کرتے ہیں, وہ ایک ٹیکس بن جاتا ہے. اور تیسرا ہے پراپرٹی ٹیکس, یعنی کہ جو آپ کے پاس پراپرٹی ہے اس کے لیے آپ کتنا فی بھرتے ہیں, جو ایز پر دا سلیب آپ بھریں گے, یہ آپ کے ڈائریکٹ ٹیکسز میں آ جاتے ہیں. اور دوسرا آ جاتا ہے آپ کا انڈائریکٹ ٹیکسز میں. انڈائریکٹ ٹیکسز میں آپ کے جی ایس ٹی آتے ہیں یا ویٹ جسے ہم کہتے تھے ایک زمانے میں,
1: تو جی ایس ٹی ہے,
0: اب تو جی ایس ٹی ہے. تو جی ایس ٹی کا جو پرسنٹیج ہے, تو آپ کے جو پرائسز ہے, آپ کے کپڑوں کے پرائسز ہے, آپ کے الیکٹرانکس کے پرائسز ہے, آپ کی فوڈ ایٹ ریسٹورینٹس کے پرائسز ہے, اس کے اوپر جو آپ ٹیکسز دیتے ہیں, کیونکہ یہ آپ سروسز کے اوپر ٹیکسز دیتے ہیں یا اس انڈسٹریز کے اوپر جو ٹیکس, اس کو ہم جی ایس ٹی کا نام دیتے ہیں. اسی کے طریقے سے آپ کسٹمز ڈیوٹی دیتے ہیں, جو آپ فورن سے گڈس لے آتے ہیں تو آپ ایک یہاں پر لانے کے لیے ایک ٹیکس دیتے ہیں آپ, تو اس کو ہم کسٹمز ڈیوٹی کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک اور انڈائریکٹ ٹیکس ہے ایکسائز ڈیوٹی کا, جسے ہم نام کہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا فیول ہے یا آپ کے الکوہل ہے یا بیوریجز وغیرہ ہے, اس پہ جو ٹیکسز لگتے ہیں, تو یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہم کہتے ہیں. تو یہ براڈر آئیڈیا آف ٹیکسز ہے جو ہم بات کرتے ہیں.
1: عرفان صاحب, جو گورنمنٹ آف انڈیا نے, کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا کے سینٹرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہی ہے, ٹیکس ریفارمز جو ہیں وہیں سے آتے ہیں, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جو اسٹرکچرل اوور ہال یا جو ریڈکشن ہو گیا, جو سیکشنز ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہو, یہ کیا ہے, یہ اسٹرکچرل اوور ہال کیا کیا گیا ہے جو ہم ٹیکس ریفارمز میں کہتے ہیں کہ ٹیکس ریفارمز کے اندر آتا ہے, تو اس کا کیا فائدہ ہے؟
0: دیکھیے, ہمارا جو انکم ٹیکس کا جو لا تھا, دیٹ واز 1961 انکم ٹیکس کا لا تھا. اس کے بعد اس پہ زیادہ اتنا بڑے اور اتنا گہرے طریقے سے اس کا کوئی ریفارم نہیں ہوا تھا پچھلے ہم کہیں گے کئی دہائیوں سے. اور اب جو گورنمنٹ نے جو اسٹیپ لیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو سیکشنز تھے وہ 826 سیکشنز اس میں تھے. تو جب یہ 826 سیکشنز تھے, اس میں بڑا کمپلیکسٹی ہوا کرتا تھا. فار ایگزامپل آپ کے جو فارمز تھے, آپ کو بھی پتا ہوگا کہ فار ایگزامپل ایک سیلریڈ امپلائی کے لیے فارم 16A, 16B, اور پھر اسی طریقے سے باقی جو یہ بزنسز ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ فارمز ہوا کرتے تھے. تو اس سارے کنفیوژن کو یا اس سارے پھیلے ہوئے اس معاملے کو تھوڑا سا پریسائز بنانے کے لیے سرکار نے اس 826 سیکشنز کو اب جا کے وہ 536 سیکشنز تک پہنچا دیا ہے. تو کافی حد تک آپ کو یہ ہم بولیں گے کہ جو کمپلیکسٹیز تھی اس لا میں, اس کو آسان کر دیا گیا ہے عام لوگوں کے لیے, تاکہ جو کبھی کنفیوژن ہوا کرتا تھا یا کبھی ٹیڈیس لگتا تھا پروسیس, اس کو آسانی گورنمنٹ نے دینے کی کوشش کی ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو 300 کم سے کم سیکشنز کو, یا تو کچھ کو ختم کر دیا گیا ہے, کچھ کو امیلگمیٹ کر دیا گیا ہے, اور کچھ کو آپس میں جوائنٹ ایک نیا سیکشن بنایا گیا ہے, تاکہ آپ ٹیکس پیئر جو ٹیکس بھرے, چاہے وہ کارپوریٹ ہو, چاہے وہ انڈیویجول ہو, چاہے وہ بزنسز ہو, تو ان کے لیے آسانی پیدا کرے. تو یہ اوور ہال ایسے تو یہ بہت آسان کام لگتا ہے, لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جب آپ ایک ٹیکس پیئر ہیں اور آپ ایک ذمہ دار ٹیکس پیئر ہیں, تو یہ آسانیاں آپ کو ہر سال کافی کام آئے گی. اور آپ کو ٹیکس بھرنے میں آسانیاں جب پیدا ہوتی ہے, تو زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس بھرنے کی اور جاتے ہیں.
1: عرفان صاحب, یہ اسسمنٹ ایئر کا جو چینج ہوا ہے, اس کے بارے میں آپ بتانا چاہیں گے ہمارے سامنے؟
0: اسسمنٹ آپ کو سمپل, دیکھیے ٹیکس ہم کس سال کا بھر, فار ایگزامپل یہ 2026 کا ہمارا سال چل رہا ہے, تو آپ کا 2026 کے سال میں آپ 2025 میں جو آپ نے کمائی کی ہے اس کا ٹیکس بھر رہے ہیں.

حسن فطرت کین خزانن ہند رازدار تو حسین مناظرن ہند امانت دار سون وطن چھ علمی تو ادبی شخصیتو رنگ تہ پتہ وت سٹھا بختاوار اوسمت چنانچہ کشیر ہند فرزند نامدار علامہ اقبال ات بختاوری یمہ آئہ تہ اعتماد برس باوت کران زِ چھپے رہیں گے زمانے کی آنکھ سے کب تک گہر ہیں آب ولر کے تمام یکدانہ. یہ مشہور عالم شاعری مشرق علامہ اقبال چھ کالجو تو یونیورسٹی من ڈگری حاصل کرت درامتس اکس نوجوانس تہ فطرت کی متعلق دعوت یمن لفظن من دیوان زِ مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا جن کو خلوت کوہ بیابان میں وہ اثرار ہیں فاش. یتھے اک پرسار علاقہ چھ پیر پانچال بالکن تین تالین من ولت ازیک سبانحال تحصیل یوت وتت محمود غمی سند ژاٹحال من کڑنا آمت نوجوان شاعر رسول میر نہ صرف پان مولانا احمد اللہ بانحلی صبنس مدرسس من درسی تعلیم مکمل کران چھ بلکہ پتہ کینچ کال پن زچی تور پرن نوان اتھ علاقس من تعلیم و تدریس تسلسل عبدالرحیم غنائی ناو کس تس بیدار مغز نوجوانس تہ لکچ وانس مزے علم فیض لبنان اس اکوہ ورش وانس مزے شتل بیمار ست اچھ گاش نش محروم گومت اس مگر اس بسارت راون پتہ سٹھا حوصلہ مندی سان ونج گاشک یا بصیرت خاص ژونگ روشن تھونس من کامیاب گسیت عبدالرحیم آمہ ہیو ناو لبان اردہ شیت کنتجی عیسوی سنس من تھن پیت پانچ ستھ ورش وانس مز کنوہ شیت ژودہ عیسوی سنس دوران وفات لبن وول عبدالرحیم آمہ بانحلی ذاتی مشکلات باوجود پنہ ماجہ زیوی ہن تھد پائش خدمت انجام دیوان سہ ماجہ دودک حق نکھ والن کس ات خدمت خاص درد سوز والو مناجات تو نعتو سی دس تلان سہ اچھن ہند گاش راون پتہ معبود برحقس دلچن اچھن ہند گاش اتھن لفظن من منگن ہیوان خراب احوال چھس گومت خدایا تلم تھود چھس پتھر پیومت خدایا گناہن ہنز گٹہ کاسم برحمت دتم دلچن اچھن

آشا بہ حکمت ژٕنے بخشکھ چھُ کیٛاہ وۄنۍ چارٕ یے کار گۄنہ گارم گۄنہ گارم گۄنہ گار برحمت ہاو وتھ آما رحیٖمس خوشی بخشُس پگہہ پاداشہِ بیٖمس أچھ گاشہِ مۄلُل چیٖز راونہٕ پتہٕ چھُنہٕ سُہ رۄبس یہِ دُبارٕ لبناونُک تقاضہٕ کران بلکہِ پگہہ روزِ معاشرُک سزا معاف کٔرِتھ دیدارِ نبی اکرمٕچ صلی اللہ علیہ وسلمٕچ خۄش نصیٖب نظر منٛگان مثلاً یِتھٮ۪ن لفظن منٛز الٰہی ہاو تم روے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا سروِ دِل جوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سپُنمُت چھُم سٮ۪ٹھاہ دِل زارو غمناک کرُم یٲری بپاسے شاہی لولاک کھوٚنُم پانے مےٚ پانس کیُتھ سیاہ چاہ بسد خٲری تٔتھۍ اندر پیوس ناگاہ بحق کے جملہ اصحابے پیمبر سیاہ رو آمہس لطف و کرم کر پے کر ندامت بٔنِتھ کمہِ کمہِ آیہِ چھُ شمع توحیدس یہِ موحد پونپُر گتھ دِوان مزید اکھ گتہٕ گرٛایہِ وٕچھِو.

دیدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لبناون وول یس نعت ات بان حالہ مز عامہ رحیمس بروٹ مولانا احمد اللہ صبن یمن لفظ چیت فارسی پہ شروع کورمت آسان سیدہ روی ودزہ داری موی ولیل ازا سجا داری تھی نعت گوئی ہندس نورانی روایتس آئے کانچان عامہ رحیم قاشر پٹھ واریہن بہرن لول بران بلکہ ات مقامی ادبی میراث کس تسلسلس من عامہ صب نعتن اندر عربی تو فارسی لفظ پان پانے باوز ہند حصہ بنن باعث برکت زانان حالانکہ پن گدرن وٹھن پٹھ ان وز سہ ماجہ زیوی ہند جودت تزماوان خاص کر یل تس دلک وراغ ناد لائنس پٹھ واتناوان وچھو یم دنوئی رنگ یت نعت شریفس من کمی آئی پیش کران

أمِس تہِ داخل کران یُس أمِس عما رحیٖمَس ہم جماعت چھُ آسان تہٕ یُس اوپ ژوپ کران چھُ یہِ چھُ تٔمِس شٲعری ہُنٛد سِلسِلہٕ تہِ سُہ چھُ آسان خواجہ صاف دیٖن ولدِ خواجہ سمدجوٗ ناو تھاوان تہٕ سُے خواجہ صاف دیٖن چھُ پتہٕ کٔشیٖرِ ہِنٛدِس مشہوٗر شٲعر مِرزا عٲرِف صٲبُن ہیہرٕ بب تہِ بنان اگرچہِ عما عبدالرحیٖمَس پنُن مٲلانہِ طبع مصنوی صنفہِ کُن زیادٕ مٲیِل چھُ اوسمُت تاہم چھُ سُہ بالن ژھایہِ آسنہٕ باوجوٗد مہجوٗر تہٕ آزاد ہِوٮ۪ن قداوار شٲعرن تہِ غزل گویی منٛز قابلہِ تقلید پیش رو بٔنِتھ ہیوٚکمُت خاص کٔرِتھ یِمن دۄشوٕنی شٲعرن واریاہ برونٛٹھ 1920 دوران عما صٲبنہِ چھاپ گٔمژِ گُلبدنہِ مصنوی منٛز شٲمِل غزلن ہٕنٛدۍ حوالہٕ مثلاً ییٚمہِ غزلٕچ تقلید کران چھُ مہجوٗر صٲب عما رحیٖمَس پتہٕ 20-25 ؤری گُزرِتھ سۄ غزل ونان ییٚمِکۍ گۄڈنِکۍ زٕ شعر یِم چھِ آسان تمنا چانہِ دیٖدارُک مےٚ چھُم یِمبر زلے بومرو پھوجِس شامت لٔجِس وٕچھنے گٔجِس چانے شرے بومرو کھٔٹِس روٗدُکھ مدن وارے بدن مےٚ زولتھم نارے ودن چھس چانہِ امارے یہِ دِل کر شہلے بومرو أچھ گاشہِ نِش محروٗم آسنہٕ باوجوٗد اوس وۄنجہِ گاش وول عبدالرحیٖم عما سٮ۪ٹھٕے نازُک مِزازُک مٲلِک پٮ۪ٹھٕ اوس اِنتِہٲیی حساس تہٕ کٲشرِ کلچرُک فِریفت زبٲنۍ تہٕ فنس پٮ۪ٹھ پوٗرٕ اعتماد تھاون وول یہِ عزت نفسُک شٲعر چھُ کٔشیٖرِ ہِنٛدِس تواریٖخس کیو ثقافتس پوٗرٕ واقف گژھنہٕ باپتھ قدردان یارن دوستن کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ تذکر تہٕ تواریٖخ پٔرِتھ بوزناونٕچ اکثر فرمٲیش کران روٗدمُت خاص کٔرِتھ بنکوٗٹ بانہال کِس عٲلِم مولوی عبدالعلی شاہ صٲب تہٕ ویرناگ کِس ملک شاہ خاندان کٮ۪ن کینٛژن جوان سال قدردانن اوس یہِ فرمٲیش کران واریاہ رنٛگ محتاج آسنہٕ باوجوٗد اوس تس تھوٚد سمٲجی شعوٗر تہٕ غٲرت زندگی ہِنٛدٮ۪ن ترجیحاتن شٲعری منٛز تہِ نِشاندِہی کرناوان مثلاً تس اوس پنٛنِس دورس منٛز 20 صدی اندر مہاراجا پرتاپ سنگھ تہٕ ہری سنگھ رانہِ ہیٚتھ کینٛژن دۄہن بانہارِ قیام کرنہٕ کھۄتہٕ کہیا فیض بخش حضرت ایشان شیخ یعقوٗب سرفی صٲبُن پنٕنۍ سۭتۍ بٲج ہیٚتھ 14 صدی عیسوی دوران بانہالہِ قیام کرُن باسان زبٲنۍ تہٕ فنس پٮ۪ٹھ پوٗرٕ اعتماد آسنہٕ سبے اوس عبدالرحیٖم عما 35 ؤرشہِ یا 36 ؤرشہِ وٲنٛسہِ زیُٹھ تھاوَن وٲلِس شاہ مقبوٗل شاہ کرٛالوٲرۍ سٕنٛزِ شاہکار مصنوعی گُلریز جواب لیکھنٕچ تہِ بَڑٕ جُرت منٛدان کوٗشِش کران أتھۍ جواب دِنچہِ شکلہِ منٛز أنۍ تٔمۍ گُلبدن مصنوعی بارسس قریٖبن 2700 شعرن پٮ۪ٹھ مُشتمِل گُلبدن چھےٚ گُلریزِ پتہٕ قریٖبن 40 ؤری گٔژھِتھ مُکمل گژھان تِمن پزرن ہٕنٛدۍ کینٛہہ پرتو گُلبدن مصنوعی ہٕنٛدِ حوالہٕ دیشنہٕ برونٛٹھ بوٗزیو تُہۍ عما صٲبُن لیوٗکھمُت بیٚیہِ اکھ نعت شریٖف یتھ اندر شٲعر ذٲتی غمن ہٕنٛدۍ حوالہٕ حضرت شفیع المُزدبیٖن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمس نعت لایان چھُ یِتھ پٲٹھۍ

کٲشِر چھِ نُندٕ رِشتہٕ لَلدِدِ ہِنٛز زبان. بَچہِ ہیٚچھنٲوِو کٲشُر بولُن تہٕ سَمجُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

0: جوان رقچ کران تو ظاہر سی بات ہے جب یہ کھیل کود میں جائے گا ہی نہیں امس رو دماغ یل تو یہ غلط چیزوں کی طرف جائے گا.
1: ہر بات کے لیے بچے کو ذمہ وار
0: نہیں سہرا سکتے.
1: سب سے پہلی بات بچے کو ہم پریشرائز کرتے ہیں کہ تمہیں 90% لانے ہیں اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے اگر آپ ریویو دیکھیں گے جو بچے پڑھائی میں ٹاپرز تھے ان سے بیٹر 67% وہ بچے زندگی میں ایکسیل کرتے ہیں جو پڑھائی میں اتنے اچھے نہیں تھے کیونکہ وہ فیل بہت بار ہوئے غلطی کیسی کی. جب ہم بچے کو پہلے سے پرفیکٹ پرفیکٹ پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں سیکھنے کی شمتا ختم ہو جاتی ہے, وہ رٹا مارنا شروع کر دیتا ہے بنا سوچے سمجھے,
0: اور پھر وہ دوسری ایکٹیویٹیز کی طرح جانا بھی یہ نہیں
1: کرتا. اگر آپ کسی بھی بچے کو کوئی بھی فزیکل تھورم آپ ایک اے گریڈ اسٹوڈینٹ کو پوچھیے وہ آپ کو فراٹا سے آنسر دے گا اور ایک پورے پیج کا آنسر سنا دے.
0: جی جی.
1: لیکن جو ایک ایوریج بچہ ہے اگر آپ اس سے پوچھو گے موسٹلی وہ آپ کو چار یا پانچ ورڈز میں یا پانچ سینٹنس میں دے گا, بٹ وہ آپ کو ساتھ میں ایک ایگزامپل دے گا کہ یہ چیز ہوتی کیسے ہے.
0: جی. تو عرفان صاحب بات آپ کے ساتھ جاری ہے بچوں کے حوالے سے, پیرنٹس کے حوالے سے, اور اس مارشل آرٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم چاہیں گے کہ بچے آپ کی اکیڈمیز میں آئیں اور جو ایکٹیویٹی ہے مارشل آرٹ کی وہ سیکھیں اور زندگی میں آگے بڑھیں, اس میں پروفیشن بھی وہ بنا سکتے ہیں. کچھ اور باتیں آپ کے ساتھ کریں گے, خاص کر یہ جو اکیڈمیز ہے کیسے ایڈمیشن لیا جا سکتا ہے, کیا شارٹ ٹرم کورسز ہیں ان بارے میں بات کریں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچے 10-15 دن میں یہ کورسز کیسے کر سکتے ہیں, وہ ڈیٹیل آپ بتائیں گے اس ٹریک کے بعد.

0: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات،
1: ماہرین کی آرا، تجربات اور رہنمائی،
2: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو ایکنالج کیا، اس کو چینلائز کیا، اپنی طرف سے اچھا خاصا

0: تک اپنی خدمات انجام دینے پر مبارک باد دی ہے۔ واضح رہے وزیر اعظم نے 26 مئی 2014 کو وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تھا اور ان کی مدت کار آج کی تاریخ تک 4399 دن ہو گئی ہے۔ سری نگر لہ قومی شاہراہ پر تعمیر ہو رہی زوجلہ ٹنل کا حتمی بریک تھرو مکمل ہوا ہے۔ بریک تھرو کا کام سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری کی موجودگی میں انجام دیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور کئی دیگر اعلیٰ افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ جدید سہولیات سے لیس اس ٹنل کی تکمیل سے لداخ کے لوگوں کو ہر موسم میں عبور و مرور کی بہتر سہولیات دستیاب ہوں گی۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ٹنل کے بریک تھرو کو جموں کشمیر اور لداخ کے درمیان رابطوں کو مستحکم کرنے اور ترقی کو معیار کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے کلیدی نوعیت کا قرار دیا۔ ٹنل کے بریک تھرو کے بعد وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ پروجیکٹ مکمل ہونے سے ناسازگار موسمی صورتحال کے دوران بھی لوگوں کو آنے جانے کی سہولیات دستیاب ہوں گی، نیز کشمیر اور لداخ میں سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ جموں کشمیر کو نشے کی لانت سے پاک کرنے کے لیے جموں کشمیر نشہ مکت ابھیان کے تحت منشیات مخالف سرگرمیاں شدومت سے جاری ہیں۔ ابھیان کی شروعات کے موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے منشیات کے خلاف ایک واضح پیغام میں کہا،
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: تحصیل ماگام کے کانہما اور ضلع کے ہی ودون اور بیکی پورہ علاقوں میں نشہ مکت جانکاری پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوران لوگوں کو جانکاری دی گئی کہ وہ اپنے آپ کو نشے سے دور رکھیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے سرحدی علاقوں میں دراندازی کو روکنے کے لیے لینڈ پورٹ مینجمنٹ سسٹم کا ایک تقریب کے دوران افتتاح کیا۔ وزیر داخلہ نے امید ظاہر کی کہ یہ جدید سرویلنس سسٹم سرحدوں پر دراندازی روکنے میں کارآمد ثابت ہوگا۔ مرکزی سرکار نے ملک میں دیہی ترقی کے لیے 1,00,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ سرکار نے ایم جی نریگا کے تحت پہلے ہی 30,000 کروڑ روپے کی رقم تفویض کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطوں کو 95,692 کروڑ روپے کا عبوری بجٹ واگزار کیا گیا ہے اور اس طرح تفویض شدہ کل رقم 1,00,000 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ بات وزیر موصف نے سبھی ریاستوں اور یوٹیز کے دیہی ترقی کے وزراء کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ کے بعد کہی، جس میں وکست بھارت جی رام جی ایکٹ کی عملاوری کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے مانسون سیزن کے دوران امکانی بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مختلف محکموں کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری نے حساس علاقوں کے تعلق سے صورتحال کا چارہ کرنے کے لیے ایک منظم نقشے راہ تیار کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورتحال میں انسانی مال و جان کے تحفظ کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن کمشنر ڈاکٹر اروند کاروانی نے پی ایم پیکیج کے تحت کام کرنے والے سبھی ملازمین کو یقین دلایا ہے کہ انہیں اگلے ماہ تک رہائشی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ یہ بات انہوں نے جنوبی، شمالی اور وسطی کشمیر میں ان ملازمین کے لیے تعمیر کیے جا رہے رہائشی فلیٹس پر جاری کام کا جائزہ لینے کے لیے اپنے دورے کے اختتام پر کہی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مذکورہ ملازمین کے لیے تعمیر کیے جا رہے فلیٹس پر کام تقریباً مکمل کیا جا چکا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے چترگل کا دورہ کر کے محرم الحرام کی آمد کے سلسلے میں مختلف محکموں کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ایام محرم کے دوران مجالس اور عزاداری کے جلوسوں کے احسن انعقاد کے لیے تمام سہولیات دستیاب رکھنے کی ہدایت دی۔ کولگام کے ڈپٹی کمشنر شہزاد عالم نے ضلع کے منزگام علاقے میں واقع ماتا کھیر بھوانی استھاپن کا دورہ کر کے وہاں مذہبی تقریب کے انعقاد کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے شردھالوؤں کی سہولت کے لیے مختلف محکموں کے مابین قریبی تالمیل پر زور دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مندر انتظامیہ کمیٹی کے ممبران کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہیں ضلع انتظامیہ کی جانب سے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ ڈپٹی کمشنر شوپیاں ششیر گپتا نے چکے دیارو درنگنار گاؤں کے رہنے والے وسیم احمد بخشی کو بھارت کے پیرا کرکٹ ٹیم میں منتخب ہونے پر انہیں مبارکباد دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے ان سے بات چیت کے دوران آنے والے مقابلوں میں ان کی بہتر کارکردگی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
2: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر خبرن ہند بلٹن ہس بہ منظور احمد۔ مختلف ملکن ہندو لیڈرو وزیر اعظم نریندر مو

0: مودیس ملک کس وزیر اعظم سند حیثیت واریاہس کالس تام پن خدمت انجام دنس پہ مبارک کورمت تہ پو چیت وزیر اعظم اس شتوہ مئی زاس چودہ وزیر اعظم سند عہد سمبولمت تو تہد مدت کار ازکس تاریخس تام ٹور ساس ترے ہت نمنمت دہ سپودمت سری نگر لہ قومی وت پہ تعمیر سپدان زوجلا ٹنلہ ہند بریک تھرو مکمل سپودمت بریک تھرو کم آئی سڑک ٹرانسپورٹ تو شاہراہن ہندس مرکزی وزیر نتن گڈکری سن موجودگی من انجام دن لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا وزیر اعلی عمر عبداللہ تو کی دویم اعلی افسر تس ات موقع پہ موجود مرکزی وزیرن وون جدید سہولتوں ست لیس امہ ٹنل ست سپدن لداخ کن لوکن پریت موسمس من اور یور پھیرن تھورن بہتر سہولت دستیاب ات موقع پہ دت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن ٹنلہ ہند بریک تھرو جموں کشمیر تو لداخس درمیان رابطہ مضبوط کرن تو ترقی ہند معیار تھزرن تام واتن باپت اہم نویت قرار زوجیلا ٹنلہ ہند بریک تھرو پتہ چھ وزیر اعلی عمر عبداللہ ہن وونمت زی پروجیکٹ مکمل سپدن ست روزن ناساز موسمی صورت حالس دوران تہ لوکن اور یور ین گھن سہولت دستیاب بمئی سپد کشیر تو لداخس من سیاحتی سرگرمین وت بو حاصل جموں کشمیر نشہ کی بدت نش پاک کرنے باپت جموں کشمیر نشہ مکت ابھیانس تحت نشس خلاف سرگرمین مضبوط آمت ابھیان شروع سپدن کس موقع پہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن نشس خلاف اکس ٹاکار پیغامس من وونمت
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: بڈگام ضلع مز آو نشہ مکت ابھیانس تحت ماگم تحصیل کس کان ہوم تو ضلع کن وڈون تو بی کے پور علاقن مز نشہ مکت زانکاری پروگرام ہند سنز کرنے ات دوران آو لوکن نشہ نش دور روزنک تاکید کرنے داخلہ وزیر امت شاہن تل سرحدی علاقن مز دراندازی روٹ کرنے باپت لینڈ پورٹ مینجمنٹ سسٹمک اکس تقریب دوران دس تمو بو امید زی جدید سرویلنس سسٹم سپدے سرحدن پہ دراندازی روٹ کرنس مز اثردار ثابت مرکزی سرکارن چھ ملکس مز دیہی ترقی خاطر اخ لچ کروڑ روپیو کھت زیادہ رقمک منصوبہ تیار کورمت دیہی ترقی ہند مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہانن وون زی سرکارن چھ ایم جی نریگا تحت گوڈے 30,000 کروڑ روپین ہند رقم تفویض کورمت تمو وون زی ریاستن تو مرکزی زیر انتظام والین خطن چھ 95,000 شہر تو 290 کروڑ روپین ہند عبوری بجٹ واگزار کرنا آمت تو یت کن چھ واگزار کرنا آمت رقم اخ لچ کروڑ کھت زیادہ سپودمت یہ کت وی وزیرن سارنے ریاستن تو یو ٹی این ہندن دیہی ترقی وزیرن سیت اکی ورچوئل میٹنگ پتہ یت مز وکست بھارت جی رام جی ایکٹ چ عمل آوری باپت تیارین ہند جائزہ ہن آو چیف سیکرٹری اٹل ڈولمن ہیت وہرس دوران امکنی رود پین کن پید سپدن ولس صورت حالس اند بر دن باپت مختلف محکمن ہزن تیارین ہند جائزہ چیف سیکرٹرین دت حساس علاقن نسبت صورت حال چار کرنے باپت اخ منظم وت کت تیار کرنک ہدایت تمو وون زن تورت حالس مز گنسانی مالو جان کس رش راوٹس گڈ انور دن یین ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن کمشنر ڈاکٹر اروند کاروانین چھ پی ایم پیکیجس تحت کام کرن والین سارنی ملازمن یقین دیومت زی نوس ریتس تام یین تمن رہائشی سہولت فراہم کرن یہ کت ون تمو جنوبی شمالی تو وسطی کشیر مز یمن ملازمن باپت تعمیر کرن یوان رہائشی فلیٹن پیٹھ جاری کام کاروک جائزہ ہن باپت پننس دور کس اخرس پیٹھ یہ کت ون لائق زمن ملازمن باپت تعمیر کرن یوان فلیٹن پیٹھ لگ بھگ ساری کام مکمل سپزمت اننت ناگ ضلع ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بلال محدین بٹن ہز چھترگلک دور کرت محرم الحرام شروع سپدن کس سلسلس من مختلف محکمن ہزن تیارین ہز سام تمو دت محرم کن دہن دوران مجلس تو آزادی ہند جلوس رت پٹ منعقد کرنے خاطر تمام سہولت آیتن تھاونک ہدایت کولگامک ڈپٹی کمشنر شہزاد عالمن ہت ضلع کس منزگام علاقس مز واقع ماتا کھیر بوانی استھاپنک دور کرت تت مذہبی تقریبی ہند سنز کرنے باپت کرنا آمتن انتظامن ہند جائزہ تمو دت شردالون ہز سہولت باپت مختلف محکمن ہندس پانوین اتواسس پیٹھ زور ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند دیگرس دہ منٹ کم چور سپد بیاہ خبر نام اردو زبان مز نشر خدا حافظ
2: یہ چھو آکاشوانی ہوں سرینگر سٹیشن میڈیم ویو زہ تارٹا شریا اٹھ میٹر تو ایف ایم زہ ہتھ ترے شریا پانچ میگا ہٹزن پہ.

0: بزمی نسوا.
1: السلام علیکم. پروگرام ازیک شمارہ چس بروبی نسا خان. سنس پروگرام من تہد استقبال. سمین آز کل جموں کشمیر من سرکاری سطح پہ نشہ مکت جاری تاکہ ساری روزن نشہ کرنے کن مضر اثرات متعلق باخبر. نشہ کرن ٹوٹل نقصان ٹوٹل لاس سہ ذہنی اعتبار استن یا سماجی سطح پہ استن. آز کل وچان ز نوجوان تو لکٹ لکٹ بچہ تہ نشہ کس ات وباس من ملوث یم کن تہذ تعلیم پہ تو تہذ شخصیت پہ برا اثر پیوان. امہ علاوہ نشہ کرن ول غیر قانونی کامن مز شامل سپدان یم کن کرائم ریٹ بڑھان. ات سلسلس من مختلف بین الاقوامی ممالک تہ نشہ کرن والن ریبلیٹیٹ کران تہد علاج و معالجہ کرناوان. نشہ چھ انسان سن سماجی تو معاشی زندگی تباہ کران. ولیو ات متعلق کرو تفصیل کت بات. آج سن مہمان ڈاکٹر شبیر ماگرے ریلیجس سکالر. ڈاکٹر شبیر ماگرے صاحب السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: سنس پروگرامس مز تہد خوش آمدید.
2: تہد سٹھا سٹھا شکریہ ات سٹوڈیو مدعو کرنے باپت.
1: ڈاکٹر شبیر صاحب نشہ کرنے کم کم نقصانات صحت پہ پیوان
2: یوتن تانہ ہم یہ موضوع تعلق نشہ تعلق گرو وچھو نشہ گو کیا یعنی اخ ڈکشنری لغت تک ونان لسان العرب یہ لچھمت آز ابن منظور اس افریقہ روزن وول ام نشس کورمت مانا کہ سو چیز یم سے عقل زائل گیس جو عقل کو ڈانکلی امس انسانس جس انسان اشرف المخلوقات آو بنانے پتہ عقل سے سوچان پتہ امس دن عقل ہن صلاحیت سوچ سمجھنے تمیز اصل تو غلط تمیز اس اصل تو غلط تمیز یہ امس چھن یعنی یہ غلط غلط سمجھان یہ اصل اصل سمجھان تو اس امس آز عقل ضائع کر تک ونان نشہ تو یہ گو لفظی معنی. اگر ون تا ڈیفنیشن وچھو اصطلاحی معنی وچھو ام اصطلاحی معنی ہمو کوڑمت کہ انسان سن اس سوچ ات شریرس تو جسمس تو دماغس پہ پی سو اثر جذباتی اثر کہ انسانس دور عوام من باسان یہ انسان اوتن تان یہ نارمل اس یہ نارمل کہ یہ کر عجیب حرکات تو ات نشہ تو نشہ کیا یہ کر عقل ضائل یہ عقل ہند سوچنے تو سمجھت اس صلاحیت یہ کر ضائل اوتن تان امی نقصان تعلق تو ات نقصانات گڈنت وچھو صحت نقصانات یعنی گوڈ صحت پہ اثر ترا گو صحت متعلق کیا اس نشہ کرن وول یعنی اگر سون شریعت وچھو یعنی پن دین اسلام وچھو پنس مذہب وچھو قرآن مجید مجھ آمت لفظ کرنا خمر یا الزین آمنو انم الخمر ول میسر ول انصاب ول ازلام رج سم من عمل شیطان. اللہ تعالیٰ حکم کران اتن اس یہ خمر یعنی اس نشہ چاہے سہ شراب کس شراب کس چیزس مزان یا ڈرگ کس چیزس مزان صورتس مزان یا ڈرگ منشیات کس یعنی منشیات کس منشیات مز ات مزان گڈ نشس مز شراب خمر سارے آمت لفظ استعمال کر شراب تیوان آفین الکوہل یا ہیروئن یعنی یم زن نشور چیز تو یم استعمال کرنے سی اہم عقل زائد اہندس صحت پہ اثر پیوان اس یہ استعمال کران گڈنیتھ دماغس اثر تراوان یعنی دماغ یہ صلاحیت ختم کر پتہ جگرس پہ کران یعنی کمزوری گسان ام سی یعنی بیم سچن ہز بلڈنگ یعنی اس یہ اچھا امس بڑھان امس نندر زیادہ کھسان تو کن کن سات ہاں موت تہ گھت یعنی یل زیادہ یوز کرو ایکسس یوز کرو تمہ سا موت تہ گھن اہند اس یہ دماغی صلاحیت جسمانی صلاحیت یہ تیوت کمزور گسان یعنی یت کن نارملس مز کام کران وتھان بہن اس یعنی سکون اس امس ملان یعنی وقتی طور امس تہ سکون ملان مگر یہ غم دفائی کران گو غم دفائی یعنی ہنگ تمنگس پہ غم دفاع کرن یعنی تک چھ ونان نشہ یعنی یہ پنس دماغس پہ ہاں سہ بار ترا سہ ثالان سہ ریسپانسبلٹی ثانان اس اہند دماغ ثالن پتہ کڑیا یہ حل مسلہ حل کہ مے کت پازٹو سوچ یہ یعنی اہند سوچ صرف نگیٹو یہ ہمیشہ کران یہ حض یہ باؤنڈری نیبر گسان یہ غلطی یوت کران یعنی امس بوزنے سماج غلط کیا گو اصل کیا گو بوئے کس بین کیا یا اس اہند صحت امس صحت تیوت کمزور گسان تو یہ ہاں کن کرش جسم تو شریر امس تباہ کران تو یا پتہ بیاک امیک نقصان معاشی نقصان یعنی اس امس پونس ٹوکا آسان یہ بے جا کران استعمال یعنی فضول خرچہ کر امس تمیز روزان کہ مے کوتا خرچ کر مے کوتا کی یعنی امس تیوت سمٹمز علامات کہ اہند جسم

0: یہِ ہیٖروین لیول ییٚلہِ کَم چھِ گژھان نِکوٹِن لیول چھُ کَم گژھان تہٕ أمِس چھُ جسم کران یہِ منٛگ کہِ مےٚ گوٚژھ نشہٕ یعنی یہِ چھِ اَتھ لیول تہٕ یہِ چھُ پَنُن پونٛسہٕ تہِ وٕڑاوان یہِ گٔے معٲشی. بیٛاکھ چھُ اَتھ مےٚ معاشرتی مسایل تہِ یعنی سوشَل لایف چھِ اَہنٛز گژھان ختم یعنی لُکھ چھِ أمِس نِش دوٗر ژَلان یعنی أمِس منٛز چھِ تِم تبدیٖلی یِوان تِم احسابی تبدیٖلی چھِ یِوان أہنٛدِس شریٖرَس تہٕ جِسمَس منٛز أہنٛدِس دٮ۪ماغَس منٛز کہِ لُکھ چھِ یہِ چھُ گژھان آیسولیٹ تِکیازِ اگر أسۍ ہٮ۪لٕتھ وٕچھو ہٮ۪لٕتھ چھِ اَسہِ ڈِفنِشَن ییٚتہِ فِزِکٔلی فِٹ مٮ۪نٹٔلی فِٹ بَٹ سوشلی فِٹ یعنی سمٲجی طور تہِ گوٚژھ آسُن یہِ فِٹ یہِ گوٚژھ سوشَل لایف تہِ گُزارُن اَصٕل یہِ گوٚژھ لُکَن سۭتۍ وۄتھُن بِہُن پنٛنِس رِشتَس سۭتۍ وۄتھُن تہٕ بِہُن پنٛنِس خاندانَس سۭتۍ وۄتھُن بِہُن بَڑٕ اَصٕل طٔریٖقَس منٛز کَتھ باتھ کَرُن یِم چیٖز چھِنہٕ أمِس روزان کیٚنٛہہ تہٕ یِم حظ چھِ گۄڈٕ صحتٕکۍ نۄقصانات تہِ.
1: شبیٖر صٲب، نوجوانَن ہِنٛدِس تعلیٖم و تربیتَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ اَثر چھُ نَشہٕ ترٛاوان؟
0: آ، یوٚتَن تانۍ حظ تعلیٖم تربیتُک اَثر چھُ یعنی یُس یہِ نوجوان پود چھُ آسان یعنی شہری مشق علامہ اقبالَن چھُ ووٚنمُت أمِس مُتعلِق ہے شباب اپنی یعنی چانٮ۪تھ جوٲنی چھِ اللہ تعالیٰ تھلہِ تھلہِ وٕچھان یعنی کانٛہہ بَچہِ چھُ ییٚلہِ پَتہٕ سُہ نوجوٲنی منٛز چھُ قدم ترٛاوان ہے شباب اپنی لہو کیٛاہ آگ مےٚ جلنے ہے کانٛہہ نام یعنی یُس یہِ شباب جان چھُ اَتھ تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ خوٗن آسان گرم تہٕ أمِس چھُ آسان أتھۍ منٛز أمِس تعلیٖم تربیت کَرُن تِکیٛازِ جوانی گٔژھ لَگٕنۍ پازِٹِو چیٖزَن منٛز یعنی ییٚلہِ تعلیٖم حٲصِل چھُ کَران یا اَکھ نوجوان أہٕنٛز جوانی چھِ پھٹوٕنۍ آسان أہٕنٛز جوانی چھُ وۄتھوٕنۍ آسان تہٕ أمِس چھُ اَمہِ ساتہٕ تعلیٖم تربیتَس ضٔروٗرت منٛز. مِثال کے طور پَر اگر أسۍ تعلیٖم اَمہِ اِدارَس منٛز چھِ ترٛاوان أسۍ تہٕ أہٕنٛز یہِ تعلیٖم اگر یہِ اَتھ تعلیٖم اِدارَس سۭتۍ سۭتۍ کٲنٛسہِ مُنشِیات فروشَن اَتٮ۪ن اِستعمال ہُتھ پَنُن کاربار کَرُن یعنی تعلیٖم اِدارَن نِشی چھُ زیادٕ یِوان یہِ اِستعمال کَرنہٕ تِکیٛازِ نوجوان گژھن اَتھ منٛز مُلوِث تہٕ أہٕنٛدِس تعلیٖم پٮ۪ٹھ چھُ پٮ۪وان اَثر تِکیٛازِ گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ أہٕنٛدۍ اِخلاق تباہ گژھان یعنی یہِ چھُ أمِس چھُنہٕ ٹایم ڈِسپٕلٕن روزان کیٚنٛہہ یعنی وقتَس چھُنہٕ یہِ فٲیدٕ تُلان کیٚنٛہہ یہِ چھُ وقتہٕ یعنی یہِ چھُ وقت ضایع کَران أہٕنٛدِ تعلیٖم پٮ۪ٹھ چھُ اِخلاق چھُ گَران ییٚلہِ نہٕ أمِس ٹیٖچَر تہِ آو أتھۍ کِہیٖنۍ یعنی ٹیٖچَر سُنٛد اَدب احترام چھُ أمِس گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ أمِس تمیٖزِ مۄکلان پَتہٕ چھِ أہٕنٛزِ تعلیٖم پٮ۪ٹھ تہِ اَثر پٮ۪وان یعنی چھُ سُہ علم یُس علمَس سٲنِس خاص کر سٲنِس دیٖنَس منٛز آو گۄڈنیُک حُکُم کَرنہٕ کہِ اِقرا تُہۍ پٔرِو یعنی یہِ چھُ اَمہِ پَرنہٕ نِش دوٗر ژَلان یہِ چھُ زیادٕ تَر روزان أتھۍ کُن کہِ مےٚ کِتھ کٔنۍ میلہِ یہِ ڈرٛگ یا یہِ مُنشِیاتُک یہِ دَوا کہِ بہٕ ہَسا کَرٕ پَنٕنۍ مستی بہٕ کَرٕ پَنُن سونٛچ یعنی أمِس پٮ۪ٹھ چھُ دَباو تہِ اَکھ آسان یعنی ڈرٛگَس کُن کیٛازِ چھُ گژھان یہِ أمِس چھُ آسان کیٚنٛہہ پَرنُک دَباو تہِ تعلیٖمہِ ہُنٛد دَباو تہِ چھُ آسان.
1: تَتھ مُتعلِق کَرو مٔزیٖد کَتھ باتھ تہٕ مےٚ ؤنۍتو اَمہِ سۭتۍ کِتھ چھِ خاندٲنی زِندگی مُتٲثر سَپدان؟
0: خاندٲنی زِندگی چھِ خاندان کیٛاہ چھُ یہِ چھُ سانہِ سماجُک اَکھ بُنیٲدی یوٗنِٹ یعنی أسۍ چھِنا وَنان کہِ چیرِٹی بِگنٕز ایٹ ہوم کہِ گَرٕ پٮ۪ٹھٕے چھِ سٹاٹ گژھان اَسہِ تعلیٖمی تربیت یعنی خاندانَس پیرَنٹَن تہِ چھِ ذِمہٕ دٲری کہِ یِم تھاوان یِمَن خاص نظر تہٕ یُس یہِ خاندانَس سِسٹَم چھُ گژھان یہِ چھُ گژھان بَڑٕ تباہ تِکیٛازِ اَمہِ ڈرٛگ سۭتۍ اَمہِ مُنشِیاتُک استعمال کَرنہٕ سۭتۍ تِکیٛازِ یُس کانٛہہ نوجوان یا چاہے بوٚڑ چھُ چاہے لۄکُٹ چھُ یُس گَرَس منٛز چھُ نَشہٕ کَران یعنی یہِ چھُ کَران تِم عجیٖب حرکت کہِ سٲرسٕے خاندانَس پٮ۪ٹھ چھُ پٮ۪وان اَثر نہ چھُ روزان نہ چھِ أمِس یِوان پیرَنٹٕس أتھۍ پیرَنٹ سُنٛد اَدب یا نہ چھِ أمِس سِسٹَر گَرَن منٛز آسان تِم تہِ چھِس نہٕ یِوان یا تِمَن سۭتۍ چھُنہٕ یہِ تمیٖز سان کَتھ کَران کیٚنٛہہ یعنی اُہُنٛد رہن سہن وۄتھُن بِہُن یہِ چھُ آسان عجیٖب قٕسمُک یعنی اَتھ منٛز چھُ نَگیٹِو یا کُنہِ ساتہٕ چھِ أمِس گَریلوٗ جُگڑٕ چھُ اَمہِ سۭتۍ گژھان یعنی ییٚلہِ نَشہِ ییٚلہِ عقل زٲیِل گٔے گَریلوٗ جُگڑٕ تہِ چھُ گژھان تَشَدُد چھُ گژھان مار پیٖٹ چھُ گژھان یعنی اَمُن سکوٗن چھُ گژھان ختم اَتھ خاندانَس منٛز تہٕ نہ چھُ رِشتہٕ روزان نہ چھُ اور بڑان کانٛہہ رِشتہٕ یِنَس نہ چھُ ہمساے نہ چھِ أمِس سوشَل لایف روزان یعنی خاندانَس پٮ۪ٹھ چھُ پٮ۪وان سورُے اَثر تِکیٛازِ یُس خاندان چھُ اَتھ منٛز آو وَننہٕ یہِ ہَسا چھُ سکوٗنُک تہٕ اَمنُک گَرٕ یعنی یُس گَرٕ چھُ یُس خاندان چھُ آسان تہٕ اَتھ منٛز چھِ تَمام رِشتہٕ دار یِم پَتہٕ مُلوِث گژھان نہ چھُ رِشتُک روزان یہِ نہ چھُ ہمسایَن ہُنٛد نہ چھُ گَرُک اَتھ روزان تِکیٛازِ یُس یہِ ڈرٛگ چھُ یہِ چھُ أہُنٛد احساب تہٕ أہُنٛد شریٖرَس تیوٗت نۄقصان واتناوان کہِ أمِس منٛز چھُنہٕ سُہ صلاحیتٕے کانٛہہ روزان تہِ یہِ ہیٚکہِ ہا پَنُن گَرٕ برونٛہہ پَکنٲیِتھ یا یہِ ہیٚکہِ ہا تیُتھ سلوٗک کٔرِتھ پَنٕنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن سۭتۍ تہٕ یہِ خاندٲنی سِسٹَم چھُ گژھان اَمی مُنشِیاتَس سۭتۍ تباہ خاص کر یُس حظ یِم نَشَوٕر چیٖزٕ چھِ اِستعمال یِوان کَرنہٕ.
1: ڈاکٹر شبیٖر صٲب، مےٚ ؤنۍتو کہِ آز کَلٕکۍ نوجوان کیٛاہ چھِ یوٗتاہ تیزی سان نَشَس کُن گژھان مٲلۍ سَپدان؟
0: اَتھ چھُ وجہ اَکھ تہِ یہِ یُس وٕنکٮ۪سُک ماحول چھُ یَتھ منٛز چھُ گۄڈنٮ۪تھ اگر وٕچھو أسۍ وٕنکٮ۪س چھِ بے روزگٲری تہِ چھِ یِوان اَتھ منٛز گۄڈنیُک پویِنٛٹ یِوان یعنی یۄس اَن ایمپلایمٮ۪نٛٹ یوٗتھ چھُ وٕنکٮ۪س کہِ تَتھ منٛز چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے یِم چھِ ہٮ۪وان گپ یعنی یہِ خرچات چھِ تیٖتۍ یہِ حظ یہِ رٮ۪سپانسِبِلٹی تہِ چھِ تیٖژ کہِ یِم پوٚر لیوٚکھ کانٛہہ ڈِگری کٔرٕن حٲصِل پَتہٕ بَنییَس نہٕ جاب کیٚنٛہہ تٔمِس منٛز چھُ ڈِپرٮ۪شنُک علامات تہِ گژھان کہِ سُہ چھُ یہِ ڈِپرٮ۪شَن ختم کَرنہٕ خٲطرٕ یعنی سُہ چھُنہٕ کَران ڈاکٹر کَنسَلٹ کیٚنٛہہ مگر تٔمِس چھِ یہِ لَتہٕ لَگان یہِ اٮ۪ڈِکشَن ڈرٛگ اٮ۪ڈِکشَن یا مُنشِیات یا نَشُک یِم اٮ۪ڈِکشَن چھِ لَگان کہِ سُہ چھُ گژھان أتھۍ کِنۍ تِکیٛازِ أمِس چھُ وقتی طور سکوٗن أمِس چھُ ژَلان یہِ غم چھُ ژَلان أمِس تہٕ مگر یہِ چھُ یُس یہِ غم ژَلہِ تِمَن اچانک کانٛہہ کَرِ غم دَفٲیی یعنی سونٛچُن کیٚنٛہہ بہٕ کِتھ کٔنۍ کَرٕ

0: اَمہِ مسلُک حل، پَتہٕ کَرِ یہِ ڈرٛگ استعمال، تہٕ اَتھ چھُ گۄڈنیُک یہِ وجہ تہِ کہِ بے روزگٲری چھِ پَنُن یہِ غم کَران دوٗر اَمہِ نَشہِ سۭتۍ، تہٕ دوٚیِم چھُ اَتھ منٛز اگر کانٛہہ تعلیٖم یافتہٕ یعنی نوجوان چھُ تعلیٖم حٲصِل کَران، اگر تٔمِس زیادٕ بٔرڈٕن آسہِ، لوڈ آسہِ ایٚگزامُک آسہِ، سُہ چھُ اَمہِ ساتہٕ تہِ استعمال کَران یہِ نَشَوَر چیٖز، تِکیازِ سُہ چھُ یَژھان کہِ بہٕ مےٚ گوٚژھ نہٕ زیادٕ پریشَر پیٚون تعلیٖمہِ ہُنٛد کینٛہہ، یا اگر پیرَنٹسَن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ یہِ ذِمہٕ دٲری، یا تِمَن تہِ چھِ یہِ غلطی، تِم چھِ کُنہِ ساتہٕ بَچَس زیادٕ دَباو ترٛاوان کہِ کَمپٕٹِٹ ایٚگزام، ہُم یہِ ہَسا ییٖتۍ مارکٕس، یِم یِن ییٖتۍ مارکٕس، سُہ چھُکھ نہٕ کَران کِہیٖنۍ، ییٚلہِ تٔمِس زیادٕ لوڈ پریشَر چھُ یِوان کَرنہٕ، سُہ تہِ چھُ اَمیُک مُلوِث گژھان، یہِ تہِ چھُ اَکھ وجہ نوجوان. ترٛیٚیِم چھُ کہِ گَریلوٗ تشدُد تہِ چھُ گژھان، اگر بَچَس کَرو گَریلوٗ تشدُد أسۍ تہٕ سُہ چھُ گَرٕ بار ترٛٲیِتھ، سُہ تہِ چھُ گژھان، یا تٔمِس بیٚیہِ جا بے عزتی کَرنہٕ، یا بیٚیہِ جا مُداخلت تہِ تٔمِس کَرنہٕ، یا تٔمِس یی نہٕ سۄ پرٛایویسی دِنہٕ کینٛہہ، سُہ تہِ چھُ وجہ اَکھ کہِ یہِ چھُ گژھان اَمہِ نَشَوَر چیٖزَن ہُنٛد استعمال.
1: یا شبیٖر صٲب، عالمی سطحَس پٮ۪ٹھ کَم کَم اِقدامات چھِ نَشہ مُکتی خٲطرٕ کَرنہٕ؟
0: عالمی سطحَس پٮ۪ٹھ آیہِ واریاہ اِقدام کَرنہٕ. گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ أسۍ شُکریہ کَران یعنی پنٛنِس مُلکَس بھارتُک، ہِندُستانُک تہِ کہِ یِمو تُلہِ اَتھ پٮ۪ٹھ مُہِم، مگر اَمہِ برونٛہہ تُلۍ گۄڈٕ عالمی سطحَس پٮ۪ٹھ آیہِ واریاہ اِقدام کَرنہٕ. گۄڈنٮ۪تھٕے آیہِ UNODC چھُ اَکھ کَنٹرول، یوٗنایٹِڈ نیشَن آرگنایزیشَن آف ڈرٛگ کَنٹرول، تہٕ یِمو مہادٕ کٔرۍ یِمو تُلۍ اَتھ پٮ۪ٹھ واریاہ اِقدام، یعنی قدم سِٹیپٕس تُلِتھ یہِ کِتھ کٔنۍ کَرو کَنٹرول. گۄڈنٮ۪تھٕے کٔرِکھ یِم آسان یِم طِبی دَوایات چھِ، یعنی یِم میڈِسَن أسۍ کھٮ۪وان چھِ، یِم ڈاکٹر چھِ لیکھان یا میڈِکَل شاپَن پٮ۪ٹھ چھِ آسان، یِم زَن لُکھ چھِ پانَے نِوان وِدآوُٹ دَ کَنسَلٹیشَن آف ڈاکٹر، یعنی ڈاکٹرَن کَنسَلٹیشَن مَشوَرٕ بغٲر چھِ یِم نِوان، تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کوٚر یِمو کَنٹرول کہِ یِم دَوان پٮ۪ٹھ تھوٚوُکھ، کٔر یِمو مانِٹرایز، یا یِم اَتھ بَنیو ٹیٖم اَکھ 1971 پٮ۪ٹھٕے چھِ آمُت، سُہ چھُ آمُت اٮ۪سٹیبلِش کَرنہٕ کہِ وٕنیُک تام آز یَتھ ؤریَس منٛز تُلُکھ 2007 منٛز زیادٕ قدم اَتھ پٮ۪ٹھ کہِ یِم کٔرِکھ سُہ کَنٹرول، یِمَن کٔرِو مانِٹرایز، یِم کُس دَوا چھِ کَران، یِم مہ چھِ پانَے نوجوانَن دِوان. اَتھ منٛز مہ چھِ نَشَوَر زیادٕ پٔرسَنٹیج اَمہِ میڈِسَنُک کہِ یِم نوجوان چھِ مویِل گژھان اُکُن، تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ آیہِ کَنٹرول کَرُن. دوٚیِم مہادٕ گوٚو کہِ یِم ہَسا فَنڈِنٛگ چھِ گژھان اَتھ، یعنی فَنڈِنٛگ چھِ گژھان لۄکٕمِس سطحَس پٮ۪ٹھ کہِ یِم اَسہِ یِم کاربار چھُ کَران اَمیُک، یعنی یہِ ڈرٛگُک کاربار چھُ کَران یہِ، تہٕ یِمَن ہَسا چھِ فَنڈِنٛگ یِوان دِنہٕ. اَتھ فَنڈِنٛگَس پٮ۪ٹھ کَران یِم کَنٹرول، یعنی یۄس یہِ فَنڈِنٛگ چھِ یِوان، اگر أمۍ اَمہِ کاربارٕ سۭتۍ بَنوو یہِ پَنٕنۍ پرٛاپَرٹی، بِلڈِنٛگ، تِجارت بَڑووُن، یہِ تِجارت یہِ بِلڈِنٛگ یی کَنٹرول کَرنہٕ، یعنی یی پُٹٕز بِہایِنٛڈ دَ بارٕز، یِم یِن ضبط کَرنہٕ، تہٕ اَمہِ سۭتۍ تہِ گژھِ کَنٹرول. بیٛاکھ مےٚ حد بَنوو یِمو کہِ سرحدَن پٮ۪ٹھ، اِنٹَرنیشنَل باڈٲرسَن پٮ۪ٹھ سُہ تھٲیِو سُہ اَکھ فورٕس، اَکھ فاینانشَل فورٕس اَکھ، کہِ سُہ ہَسا کَرِ کَنٹرول باڈرَن پٮ۪ٹھ، تِکیٛازِ یِم چھِ ژوٗرِ ژھۄپے یِوان، یعنی بین الاقوامی سطحَس پٮ۪ٹھ چھِ یِم لُکھ یِتھۍ قٕسمٕکۍ اِنسان یِم اَسہِ نَشَس فروغ چھِ دِوان،
1: یِم چھِ باڈَر لاین ٹرٛیفِکِنٛگ
0: کَران چھِ، یِم چھِ باڈَر لاینہِ پٮ۪ٹھ، یِمَن پٮ۪ٹھ آیہِ تھاونہٕ نظر. بیٛاکھ سِٹیپ آو تُلنہٕ کہِ یُس یِہُنٛد یہِ تِجارت چھُ، یُس یہِ کار پرٛاپَرٹی بَنٲو یِمو، تہٕ اَتھ یہِ کٔرِو سُہ ضبط، تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو کَنٹرول، تِکیٛازِ یۄس ییٚلہِ یِہٕنٛز پرٛاپَرٹی یی کَنٹرول کَرنہٕ، یِہٕنٛز پرٛاپَرٹی یی ضبط کَرنہٕ، کہِ تیٚلہِ ہَسا ہٮ۪ن روزَن یِم پَتھ، تہٕ یِم ہٮ۪کَن بَدَل کانٛہہ پازِٹِو کاربار کٔرِتھ. تِکیٛازِ أسۍ چھِ بیٚیہِ وٕنۍکٮ۪س LG گورمٮ۪نٛٹ، یُس اَسہِ UT گورمٮ۪نٛٹ چھِ وٕنۍکٮ۪س، أسۍ چھِ یِہُنٛد شُکُر گُزار تہِ یِمو تُل یَتھ ؤریَس منٛز واریاہ
1: یوجناہَس
0: اقدام تُلِکھ، قدم تُلِکھ، سِٹیپٕس تُلِکھ، یعنی 100 days یا 90 days، تِکیٛازِ سٲنِس شریعتَس منٛز تہِ چھُ اللہ تعالیٰ وَنان کہِ تاوُن وَلل بِرِ وَ تقوا وَلا تاوُن وَلل اِسمہِ وَلہٕ اُدوان، کہِ اگر سُہ تُہۍ ساتھ دِیِو کٲنٛسہِ، یعنی اگر تُہۍ گَرَس کانٛہہ ساتھ دِیِو، سُہ دِیِو سۄ اَصلِس پٮ۪ٹھ. گوٚو أسۍ چھِ شُکُر گُزار ہِندُستان کِس اَتھ گورمٮ۪نٛٹَس تہِ، پنٛنِس مُلکِس گورمٮ۪نٛٹَس تہِ، یا UT گورمٮ۪نٛٹ، LG گورمٮ۪نٛٹَس کہِ یِمو تُلہِ اَتھ پٮ۪ٹھ قدم، تہٕ یِمو کٔرۍ اٮ۪ویرنٮ۪س، اٮ۪جُکیشَن دِژٕکھ، یا جایہِ جایہِ کٔڑۍ یِمو یہِ ریلیٖز کٔڑۍ یِمو، تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ دِژٕکھ اٮ۪ویرنٮ۪س، اٮ۪جُکیشَن، تہٕ بیٚیہِ کٔرٕکھ کَنٹرول، یعنی بیٚیہِ کوٚڑُکھ کَنٹرول تہِ کٔرٕکھ کہِ ضبط تہِ کٔرٕکھ پرٛاپَرٹی تہِ، یا تِم کُلپرٛٹٕس یِم اَتھ منٛز مُلوِث ٲسۍ تِم تہِ کٔرِکھ گِرِفتار، تہٕ تِم تھٲیِکھ پُٹ بِہایِنٛڈ دُ بارِ. أسۍ چھِ یِہٕنٛدۍ شُکُر گُزار، تہٕ واریاہ اِقدام آے تُلنہٕ. یا سانٮ۪ن چھِ گَرٕ گَرٕ تہِ یہِ ذِمہٕ دٲری، أسۍ تُلو اَتھ پٮ۪ٹھ اِقدام کہِ سٲنۍ نوجوان پود بَچاوان.
1: والدینَن تہٕ وۄستادَن ہُنٛد رول کیٛاہ چھُ نَشُک بِدعت ختم کَرنہٕ باپَتھ؟
0: آ، والدینَن یِم اَسہِ سٲنۍ، یعنی گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ والدینَنٕے پٮ۪ٹھ ذِمہٕ دٲری، اُستادَن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ ذِمہٕ دٲری، تِکیٛازِ بہٕ وَنو تۄہہِ، سٲنِس شریعتَس منٛز چھُ، قرآنِ مجیٖدَس منٛز چھُ کہِ اَکھ آیت اَکھ، یا اَتھ چھِ وَنان یا اہلہ زِن آمنو یا لا تقرب الصلات وان تم سُکارا، یعنی بُنیٲدی ییٚلہِ یِمن شیعاتُک کَنٹرول گوٚو، یعنی یہِ ٲس برونٛہہ پٮ۪ٹھٕے، اگر تُہۍ اَمِچ تٲریٖخ وٕچھِو، یہِ ٲس عربَس آز برونٛٹھ 1400-1500 ؤری برونٛہہ پٮ۪ٹھٕ ٲسۍ یِم اِنسٲنیت مُلٲیِس یِمن لگان یِوان لَبنہٕ اَتھ مُنشیات تہٕ شرابَس منٛز، تہٕ سانہِ اَتھ چھِ یِوان سِٹیپ باے سِٹیپ کَنٹرول کَرنہٕ، یی نہٕ یہِ کوٹٕے کَنٹرول کَرنہٕ سِٹیپ باے سِٹیپ، تِکیٛازِ گۄڈنِچ آیت یۄس قرآنَن کٔر کہِ نٮ۪مازِ وِزِ ٲسۍ زیو نہٕ نَشہِ کَران کینٛہہ، لا تقرب الصلات، نٮ۪مازِ مہ گٔژھِو توٚتَن تام، وَن تِم سُکارا جواب نَشہِ کیٛاہ حالت مےٚ. پَتہٕ آیہِ بیٛاکھ آیت کہِ تُہۍ کٔرِو سۄ اَبازا جاو.

0: یعنی گۄڈے وَنہٕ نہٕ اَمِکۍ فٲیدٕے، اَتھ ہسا چھُ
1: فٲیدَس نۄقصان،
0: تہٕ فٲیدٕ چھُ کَم تہٕ نۄقصانات چھِ زیادٕ، تِکیازِ اِنسان کیاہ چھُ، یا بَنو اَشرف المخلوقات یا بَنو نہٕ سُپیٖریَل ٹُو آل کریچٲرٕس، تہٕ ژےٚ چھِ یعنی اَہنٛز عقل گٔژھ نہٕ زایل گژھٕنۍ کینٛہہ، یہِ چھُ اَشرف المخلوقات. تہٕ اَمہِ پَتہٕ آو چھُ والدینن تہِ چھِ یہِ ذِمہٕ دٲری کہِ یِم تہِ دِن پَنٕنٮ۪ن بَچن وارٕ وارٕ نصیحت سۭتۍ، یعنی ڈانٛٹ ڈَپَٹ نہٕ تیٖژ کینٛہہ یِتھ کٔنۍ یِم وارٕ گژھن اَتھ منٛز مُلوِس، نصیحت سۭتۍ کَرَن یِم یِم اَنَن یہِ، تِکیازِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر تۄہہِ حدیث مُبارکَس اکھ چھُ، یہِ چھُ سنن ابن ماجہَس منٛز، سنن ابن داوٗدَس منٛز تہِ، کہِ اگر سۄ تۄہہِ کانٛہہ بُرٲیی وٕچھِو، سۄ بُرٲیی کٔرِو تُہۍ گۄڈٕ کَنٹرول پنٛنہِ اَتھو سۭتۍ اگر تۄہہِ طاقت آسوٕ. یعنی والدین پٮ۪ٹھ چھِ ذِمہٕ دٲری، یِمن چھُ حق، یِمن چھُ طاقت بَنان پَنٕنٮ۪ن اولادن پٮ۪ٹھ، یِم رُکاوَن یِمن بَڑٕ اَتھٕ سۭتۍ. اگر نہٕ وۄنۍ پَتہٕ اُستادن تہِ چھِ ذِمہٕ دٲری، یا اگر نہٕ عوام کٮ۪ن زِٹھٮ۪ن آسہِ طاقت تِم، تیٚلہِ رُکٲیِو سۄ پَتہٕ تُہۍ زبٲنۍ سۭتۍ، یعنی اگر نہٕ اَتھٕ سۭتۍ ہیٚکِو رُکٲیِتھ زبٲنۍ سۭتۍ.
1: کیٛاہ میسیج یژھِو تُہۍ اَمہِ حوالہٕ دِنۍ پوٗرٕ سوسایٹی؟
0: گوٚو میٲنۍ لاسٹس پٮ۪ٹھ چھِ یِہوے میسیج، تِکیازِ قرآنِ مجیٖدس منٛز چھُ آیت اکھ، کُن تُم خیرا اُما، یوٗ آر دَ بیسٹ نیشن، یعنی یُس حظ اِنسان آو بَناونہٕ، یا بَناونہٕ اشرف المخلوقات، یا بَناونہٕ بیسٹ نیشن اِن دَ وٲلڈ ہول اُما، یہِ مُسلمان یہِ اِنسان، یا بَناونہٕ بہتریٖن اُمت، بہتریٖن اِنسان، تِکیازِ یہِ چھُ کران اَسہِ نیکِیَن کُن چھُ کران یہِ دعوت، تہٕ بُرٲیی نِش چھُ روزان پَتھ. یُس یہِ بُرٲیی چھِ، غلط چھُ، غلط چھُنہٕ وۄنۍ ہُہ گۄنہٲیِتھ، غلط چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ غلط چھُ یِہوے کہِ یُس یہِ نَشوَر چیٖز چھُ، یُس یہِ سٲرٕے اِنسٲنیت تَباہ چھُ کران، برباد چھُ کران، اَمہِ نِش رَٹاو أسۍ پَتھ. یعنی نیکی ہِنٛز دعوت دِمو، اَمہِ مُنشِیات تہٕ یِمو ڈرٛگسو نِش رُکاوَکھ أسۍ اِنسٲنیت، تِکیازِ یُس یہِ سون معاشرٕ بَنیو، یہِ بَنیو اَمہِ نَشا مُکت، یعنی یہِ بَنیو پاک تہٕ صاف،
1: بَڑٕ نشا مُکت بَنہِ
0: مُکت بَنیو، یعنی بَنیو پاک تہٕ صاف، یہِ روزِ اَمہِ نِش واریاہ دوٗر، سٲنی اِنسٲنیت پھلیا تہٕ پھوٗلِہا. تِکیازِ شاعری مشرق علامہ اقبال تہِ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ وَنان کہِ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیٖر، ہر فرد ہے مِلت کے مُقدر کس تارا، کہِ سورُے ذِمہٕ دٲری چھِ فردن اِنڈِجوَلن پٮ۪ٹھ، ییٚلہِ یہِ فردٕ أسۍ بدلو، تیٚلہِ بدلہِ سورُے معاشرٕ.
1: ڈاکٹر شبیٖر ماگرے صٲب، تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. سامعین کِرام، أسۍ تھوٚو سانہِ أزکہِ پروگرامُک وقت، ان شاء اللہ تعالیٰ کرو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. ٲسِن اِجازت، خدا حافظ.
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس، سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ، اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.
3: ویڈیو لائک کرنے کے پیسے ملیں گے، سو ایزی.
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
6: سمے محترم، تیسو پروگرام بوزان بزمِ نسواں. پروگرام أسۍ تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز پیش کران روبی نِسا خان. آز ٲسۍ أسۍ پنٛنِس پروگرامَس منٛز مدعو کٔرمٕتۍ ڈاکٹر شبیٖر ماگرے. پروگرامُک موضوع اوس نشاور چیٖزَن ہُنٛد نۄقصان. براڈکاسٹ اسِسٹنٛٹ ٲسۍ شوکت علی، تہٕ امہِ پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ سمیٖنا شاہ.

فوجی بھائی ہو, آپ نے سوامی فلم سے یہ نغمہ سماعت کیا. آواز تھی لتا منگیشکر کی. راجیش روشن نے اس نغمے کی موسیقی ترتیب دی ہے. امیت کھنہ کے اشعار ہیں یہ. دوستو آپ کو بتا دیں کہ آپ اس وقت فلمی نغمے سماعت کر رہے ہیں آکاش وانی سری نگر کے پرائمری اسٹیشن سے. ایک شعر محسن نقوی کا آپ تک پہنچانا چاہیں گے. پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے اس کی بے رخ کی محسن, پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے اس کی بے رخ کی محسن, بلا دیں گے اسے ایسے, بلا دیں گے اسے ایسے کہ وہ بھی یاد رکھ.

فوج بھائیو, آپ نے رونا لیلا کی آواز میں یہ پیارا سا نغمہ سماعت کیا. نقش لائل پوری کے اشعار تھے یہ. جے دیو نے اس نغمے کی دھن بنائی ہے. فلم کا نام گھروندہ. دوستوں, ہم پروگرام کے آغاز میں ہم نے بات کی تھی خواہشوں اور تمناؤں کے بارے میں. ہر انسان کی اپنی خواہشیں ہوتی ہیں, اپنی تمنائیں ہوتی ہیں. جبکہ انسان جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اکثر بڑا ہونے کی تمنا کرتا ہے, اور جوان ہمیشہ سب سے آگے نکلنے کی اور پوری دنیا کو فتح کرنے کی اور پیچھے چھوڑ دینے کی خواہش رکھتا ہے. اور دوستوں, یہ بات بھی سچ ہے کہ بڑھاپے میں اکثر انسان ایک بار پھر جوانی کی تمنا ضرور کرتا ہے.

فوج بھائیو, ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ آپ کا ہمارا ساتھ اس پروگرام میں 4 بجے تک ہے. ہم معذرت چاہتے ہیں کیونکہ پروگرام 3:50 پر ہی اختتام ہوگا اور اس وقت آپ تک پہنچیں گی اردو خبریں. دوستو, وقت جو ہے مقرر ہے ہر چیز کا, ہر شے کا. ہم چاہیں بھی تو نہ وقت کو آگے نہ پیچھے بڑھا سکتے ہیں, نہ ہی ہم وقت کو دھیرے کہنے کے لیے کہہ سکتے ہیں. چونکہ سمے اپنے وقت پر ہی چلتا ہے, کسی کے کہنے پر نہ تو دھیرے نہ تو تیز چلتا ہے.

0: تو فوجی بھائیوں اس نغمے کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. دیجیے اپنے میزبان لاہوتا فرحان کو اجازت, اگلے پروگرام تک خدا حافظ, جے ہند. یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے, زمین 3:50 ہوا چاہتے ہیں. آئیے آپ سماعت کرتے ہیں اردو خبروں کا بلٹن.
1: آداب, یہ آکاشوانی سری نگر ہے. سپہر کے 3:50 ہوئے ہیں. خبرنامہ لے کر میں سعید مشاہد حسین. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم نریندر مودی سب سے طویل عرصے تک بھارت کے منتخب وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دینے کا ریکارڈ کیا قائم. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو, مرکزی وزراء اور کئی عالمی لیڈروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو دی مبارکباد. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سپورٹس کوٹا کے تحت سرکاری نوکریوں کے لیے منتخب ہوئے 223 کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کی ستائش کی. اور جموں کشمیر نشہ مکت ابھیان کے تحت منشیات مخالف سرگرمیاں جاری. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی سب سے زیادہ طویل عرصے تک لگاتار خدمات انجام دینے والے بھارت کے جمہوری طور پر منتخب ہوئے پہلے وزیر اعظم بن گئے ہیں. نریندر مودی نے 26 مئی 2014 کو وزیر اعظم کے عہدے کا حلف لیا تھا. وہ پنڈت جواہر لال نہرو کے دور سے بھی آگے نکل گئے ہیں, جنہوں نے 1952 میں 13 مئی کو منتخب ہونے کے بعد وزیر اعظم کی حیثیت حلف لیا تھا اور 27 مئی 1964 تک اس عہدے پر فائز رہے. منتخب وزیر اعظم کے طور پر پنڈت نہرو کا دور حکومت 4398 دن کا تھا, جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے عہدے پر اب تک 4399 دن کام کر چکے ہیں اور لگاتار کام کر رہے ہیں. مرکزی کابینہ نے آج وزیر اعظم نریندر مودی کے طویل ترین مسلسل مدت تک خدمات انجام دینے والے منتخب وزیر اعظم بننے کی ستائش کرتے ہوئے ایک قرارداد پاس کی. آج نئی دلی میں مرکزی کابینہ کی میٹنگ کے دوران کابینہ کے ممبران نے وزیر اعظم نریندر مودی کا کھڑے ہو کر استقبال کیا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سب سے طویل عرصے تک لگاتار منتخب وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دینے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ تاریخی موقع ان کی قیادت میں ملک کے عوام کے اعتماد اور بھروسے کی عکاسی کرتا ہے. مرکزی وزراء ڈاکٹر ایس جے شنکر, پیوش گوئل, نرملا سیتارمن, شیوراج سنگھ چوہان اور دیگر وزراء نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کے آزاد بھارت کے مسلسل سب سے طویل عرصے تک وزیر اعظم بننے پر نیک خواہشات پیش کیں. کئی عالمی لیڈروں

0: سمین تو اس وچھا کر درو وزن علی محمد شیخ دی ہند سیتی اس پیش کرن کنامی علی جان وچھا آکاش ونی سری نگر
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
0: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیا میں 268.8 میٹر کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر سمین 5 بج رہے ہیں اب پیش ہوتا ہے آج کا گوجری پروگرام

السلام علیکم سامعین، اج کو گوجری پروگرام لے کے ہم تھاری خدمت میں حاضر ہاں۔ امید کراں کہ تم بالکل خیر و عافیت نال وینگا، اپنوں من پسند گوجری پروگرام سنتا وینگا۔ سامعین، پشو پالن یعنی کہ مال مویشی کے نال جڑا ہمارو ایک رشتہ ہے، انہاں نال پالن کو جڑا ایک طریقہ کار ہے، یہ انسانی تہذیب کا قدیم ترین پیشہ وچو ایک ہے۔ یہ نہ صرف خوراک اور روزگار کو اہم ذریعہ ہے بلکہ دیہی اور قبائلی معیشت کی بنیاد بھی تصور کی ہو جائے۔ ہندوستان میں خصوصاً قبائلی برادریاں کی زندگی، ثقافت اور معیشت کو ڈونگو تعلق پشو پالن نہ رہو ہے۔ بھیڑ، بکری، میس، کوڑا اور دیگر مویشی جڑا ہیں وہ قبائلی خاندانہ کے واسطے دولت، معاشی تحفظ اور سماجی حیثیت کی علامت سمجھا جائے۔ ہندوستان کی متعدد قبائلی برادری بالخصوص جموں کشمیر کا گجر اور بکروال اور پہاڑی قبائل صدیاں تے مویشی پروری پر انحصار کرتا آیا ہے۔ ان کی روزمرہ زندگی، رہن سہن، نقل و حرکت اور معاشی سرگرمی مویشیاں کے ارد گرد پھرتی رہے۔ بکروال قبائلی موسمی نقل مکانی جس نہ کہ ٹرانس ہیومنس کے وہ کریں اور اپنا ریوڑ لے کے سردیاں ماں ایک علاقہ اور گرمیاں ماں دوجا علاقہ کو یا بلکہ مختلف علاقوں کو سفر کریں۔ سامعین، گل آگے اس حوالہ نہ اور بھی کرانگا۔ پروگرام کا شروع میں پیش ہے یہ نغموں۔

0: صورتحال میں ایک قیمتی اثاثہ بھی ثابت ہوئیں، کیونکہ ضرورت پین پر انہوں نے فروخت کر کے مالی وسائل حاصل کیے جا سکیں۔ ایک طرح نہ یہ غریب انسان کے کول اے ٹی ایم کی صورت میں موجود ہوئے۔ قبائلی علاقہ میں پشو پالن غذائی تحفظ کو اہم ذریعہ ہے۔ دودھ، دہی، پنیر، گھی اور گوشت غذائیت سے بھرپور خوراک فراہم کریں۔ یہ غذا بچوں، خواتین اور بزرگوں کی صحت بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کریں اور غذائی قلت کا مسائل نہ کٹ کریں۔ پشو پالن نہ صرف مویشیاں کا مالکان بلکہ دیگر افراد کے واسطے بھی روزگار کا مواقع پیدا کریں۔ دودھ کی فروخت، اون کی تجارت، جانوروں کی خرید و فروخت، چارہ کی فراہمی اور متعلقہ کاروبار مقامی معیشت نہ فروغ دیں۔ اسی طرح پشو پالن دیہی اور قبائلی معیشت نہ مستحکم بنانے میں مددگار ثابت ہوئے۔ سامعین، قبائلی علاقہ میں خواتین پشو پالن میں اہم کردار ادا کریں۔ وہ جانوروں کی دیکھ بھال، دودھ کڑن، دودھ نال مختلف مصنوعات تیار کرن اور ان کا واسطے چارہ کو یعنی گاہ وغیرہ کو انتظام جیسا کام انجام دیں۔ اسی طرح پشو پالن خواتین نہ معاشی طور پر بااختیار بنانے میں بہت زیادہ مدد فراہم کرے۔ مویشیاں تے حاصل ہونے والی نامیاتی کھاد، آرگینک جڑی کھاد ہے، وہ زرعی پیداوار میں بادو کرے اور زمین کی زرخیزی برقرار رکھنے میں مدد دے۔ قبائلی علاقہ میں زراعت اور پشو پالن ایک دوجہ نہ جڑے آئیں اور دو شعبہ مل کے پائیدار دہی معیشت کی تشکیل کریں۔ اگرچہ پشو پالن قبائلی معیشت کی ریڑھ کی اڑی ہے، لیکن قبائل نہ کئی مشکلات کو سامنا ہے، جن میں چراگاہاں کی کمی، موسمیاتی تبدیلیاں کا اثرات، جانوروں کی بیماریوں کو خطروں، ویٹنری سہولیات کی کمی، منڈیاں تک محدود رسائی، نقل مکانی کے دوران مشکلات، جدید تکنیک اور تربیت کو فقدان۔ ان چیلنجز کے باعث قبائلی مویشی پالن والا حضرات کی آمدنی اور معیار زندگی کسی حد تک متاثر ہوئے۔ تمہارے کول آگے ایک انٹرویو ہے، مہاراج کا مہمان ہے اشتیاق احمد چارہ اور انہاں کے نام گل بات کی ہے محمد یونس کالو کھیل صاحب انہوں نے، اور آج کو موضوع ہے پشو پالن قبائلی برادری کے واسطے ایک اہم پیشو۔ جی سامین، سن لیا پھر۔
1: ماری برادری کا لوگوں کو زیادہ تر جو تعلقات ہیں وہ یا تو ذمہ داری کے نال ہے، یا تو ہم مال پارو ساما اور اسی طریقہ نال ہم ڈنگر بھی ساما۔ پہلے ہی تو مڑ قدیم تو یو مارو ایک پیشو رہی ہے اور اج تک بھی، حالانکہ کئی لوگوں نے کٹا چھڑی ہوئے، لیکن اج بھی زیادہ تر اگر ہم دیکھا تو ہم اس مال پارو کے بغیر نہیں رہ سکتا، ہم ڈنگروں کے بغیر نہیں رہ سکتا، جس میں گاہ ہے، داند ہے یا میس چوٹو، یہ چیز بھی چلتی رہے نال نال۔ اکثر ہم دیکھا جت انسان بیمار ہو جائے یا ہمارا اگر بوٹا ہے انہیں بھی بیماری لگ جائے، تو نال نال اسی طریقے نال جا ہمارا جانور ہے، جو مارو مال چوکھر ہے، ان بھی ڈھیر ساری بیماری لگے۔ ہم نہ کس قسم کی احتیاط کرنی چاہیے، کس قسم کی دوا دارو کرنی چاہیے، تو اس حوالے نال آج اسی محکمہ کا ایک ایک اہلکار جڑا ہے وہ میرے کو تشریف رکھے، ان دے اس حوالے نال ہم ڈھیر ساری گفتگو کروں گا تاکہ وہ گل جڑی ہے وہ ہمارا واسطے، ہمارا ماڑ واسطے فائدہ مند رہے۔ السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: سب سے پہلے تم اپنا تعارف دے گا، تھارو کہ نہ ہے تو تم کت کا رہنا ہے؟
2: جی میرا نام اشتیاق احمد ہے، جرمن مرو ہوں، ڈیوٹی میری ہاری گرمن میں ہے۔
1: جی ٹھیک۔ اشتیاق صاحب تم دسے گا کہ جس طریقے نال میں تبھی در کچھ گل کی کہ مال جو خریدو ہے، ظاہر گل ہے اس طرح بیماری لگا ہے، تے ہم نے احتیاط کرنی ہے، ہم نے دوا دارو کرنو ہے، تو کڑی کڑی بیماری جڑی خاص طور اج کا موسم ہے، کیونکہ اور تھوڑا جون کو موسم ہے، اگے گرمی کی بھی ہے، تے وہ ایک بیماری عام بھی جڑی اج کل وہ بخار ہے، وہ بھی عام ہے، تو اور کڑی کڑی ہے، تو کیا احتیاط ہے اس حوالے نال؟ تم
2: تو ہم نے جڑی یہ گل فرمائی کہ ہم لوگ کو ڈپینڈ ہے گجر بکروال لوگ جڑا بھی ہے، یہ مال کے نال زیادہ وابستہ گا، ان کی زیادہ انہیں نال اٹھنو بیسنو، کیونکہ مال مارو جب پرانو ایک ہمارا بزرگ تھا، یہ مارو پیش ہوتا
1: جی،
2: اس طریقہ دیتا ہم نے کی ہو کہ آج کڑی کڑی تدابیر ہے، کڑی کڑی چیز ہے جڑی ہم نا اس دور میں بھی اس مال کے نال رکھنی چاہیے،
1: ٹھیک،
2: کیونکہ سائنس کو زور ہے، ترقی کو زور ہے، زمانہ نے کروٹ بدلی ہے، اس طریقہ دی ہم نہ مال کے نال بھی چلنا اور خاص کر اپنی پڑھائی نال بھی چلنا ہے
1: جی۔
2: گورنمنٹ نے بڑا بڑا پلان ہے اس وقت جموں کشمیر کے اندر بھی، ہندوستان کی گورنمنٹ نے جڑا بڑا انیشیٹو چایا ہے گجر بکروال قوم واسطے، ویکسینیشن ہو جائے، اس وقت چلے لگی ہماری ایف ایم ڈی، جس ہم مکھر کہاں ہے، مکھر کی بیماری عام ہو جائے، یا اصل میں اس کو موسم جڑو گرمی کو زیادہ ہے آ جائے، جس وقت میں ہمارا مال مویشی بے کم زیادہ ہوا ہے، اس میں جو جڑو ہمارا مال ہے اس میں زیادہ نقصان ہو جائے اگر ہم وقت وہ یا ویکسین نہ کرا ہوا۔ گورنمنٹ کا طرف سے ہماری یا ویکسین ہر سینٹر وہ اویلیبل ہوا ہے اور فری آف کاسٹ ہوا ہے، تو ہم وہ لوگ رہے اس میں جڑا بے کام ہے، جن کو مال بے کام چل جائے، بے کام میں مجھ سینٹر ہمارا ایسا ہے جڑا شفٹ ہو جائے اپنا ٹائم وہ بے کام، اور بے کام میں وہ

سامعین تم نغمو سن رہا تھا تو گل ہو رہی تھی پشو پالن کی. پشو پالن قبائلی خاندانوں کے واسطے آمدنی کو بنیادی ذریعہ ہے. مویشیاں تے حاصل ہونے والا دودھ، ماس، گھی، مکھن، اون اور دیگر مصنوعات بازار میں فروخت کی جائیں جس نہ خاندان کی مالی ضروریات پوری ہوئیں. مویشی کسی بھی ہنگامی

0: ولیو ولیو اقبال صاحب تھیو تشریف.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تُہۍ اقبال صٲب ٹھیٖک پٲٹھی؟
1: الحمدللہ تا حال چھِ ٹھیٖک پٲٹھۍ. تُہۍ ؤنۍتو تُہۍ چھِوا ٹھیٖک؟
0: آ شُکُر خۄدایَس کُن. حمد ثنا کَتہِ اَنو سۄ زبان؟ وٕچھ حظ یوٚتَتھ آیہِ وردٕ کار وٲتۍ، اللہ تعالیٰ ہَن دیُت توفیٖق بصحت و سلامت واتنٲوِنۍ، یوٚتَتھ چھُنہ تٔمۍ سٕنٛزٕے کٔریٖم.
1: بِلکُل، بوزَن وٲلۍ تہِ آسان پرٛاران زِ کَر بوزو أسۍ نٔو تازٕ شیٚچھ خبر پنٛنہِ زِراعتَس نٮ۪سبَت یا عام زِندگی ہِنٛدۍ یِم مُختلِف شعبہٕ چھِ تَتھ نٮ۪سبَت چھِ أسۍ پنٛنِس یَتھ پروگرامَس منٛز پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن زان دِوان. دٔپۍتو یہِ چھُ ظٲہِر نصیٖب، ظٲہِر قٕسمَت، أسۍ چھِ آسان بوزَن والہِ ہِنٛدِ خدمت خٲطرٕ ییٚتٮ۪ن تہٕ بوزَن وٲلۍ چھِ آسان سٲنِس اِنتِظار.
0: تہٕ سٹوٗڈیو تامَتھ واتُن،
1: بِلکُل
0: اَتھ منٛز چھُنہ پوٚتُس ٹریفکٕچ کَتھ یِوان، سُہ چھُنہ مَدِ نظر تھاوُن کِتھ پٲٹھۍ آیوٕ تُہۍ، تہٕ تُہۍ ٲسِو مےٚ وَتہِ پَکان وَنان کہِ کۭژاہ مُشکِل چھِ گژھان ییٚمہِ ٹایمہٕ آفِس واتُن.
1: بِلکُل، أسۍ چھِنہ بار بار پَنٕنِس یَتھ پروگرامَس منٛز یی آسان وَنان زِ ٹریفکُک یُس نظم و ضبط چھُ تَتھ منٛز چھِ أسۍ کَتٮ۪تھ تام لیگ کَران، تَمیُک چھُنہٕ اَسہِ وٕنہِ احساس کیٚنٛہہ.
0: دَپ حظ اقبال صٲب، بحیثیت شہری چھُ اَسہِ پَنُن پان دیُن زی شعوٗر پیش کٔرِتھ. وٕچھ نہٕ ٹریفکٕچی یٲژ کَتھ کیٚنٛہہ، یہِ چھُ مُختلِف سمٲجی ذِمہٕ دٲری یِم اَسہِ پٮ۪ٹھ عٲیِد چھِ سَپدان، تِم چھِنہٕ اَسہِ پوٗرٕ کَرنہِ. وٕچھ حظ بہٕ درٛاس گَرِ، بہٕ ووتُس یوٚتنَس، اَتھ بیٖچ چھِ مےٚ واریاہ تِم ذِمہٕ دٲری یِم مےٚ نِباونہِ چھِ. وٕچھ حظ گاڑِ منٛز کھوٚتُس بہٕ، اگر اَتہِ حظ بُزرٕگ کانٛہہ چھُ، یہِ چھُ کھڑا، بہٕ چھُس سیٖٹَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ، مےٚ پٮ۪ٹھ چھُنہ یہِ گۄڈٕ فرض بَنان کہِ بہٕ وۄتھٕ تھوٚد، بہٕ ترٛاوٕ أمِس جاے. نہ حظ، ییٚلہِ أسۍ یِم چیٖز مَدِ نظر تھاوو، اِنسٲنی تقاضہٕ کیٛاہ چھُ، کٕم فرض چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ عٲیِد سَپدان، کِتھ پٲٹھۍ چھُ اَسہِ زِٹھِس سۭتۍ لۄکٹِس سۭتۍ پیش یُن، تیٚلی ہیٚکہِ نہ سٲنۍ زِندگی خۄش تہٕ خۄشحال بٔنِتھ.
1: دٔپِو یِموٕے لۄکٹیو لۄکٹیو چیٖزو سۭتۍ چھِ سٲنِس سماجَس منٛز بٔڑ چینٛج یِوان.
0: نہ حظ، شوٗب تہِ لاگان.
1: ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تُہنٛزی کَتھِ گاڑِ منٛز وۄتھو تھوٚد تہٕ پَنٕنِس بُزرگَس ترٛاوو جاے، اَکھ نوجوان، اَکھ لۄکُٹ بَچہِ آسہِ اَسہِ وٕچھان، أمِس منٛز گژھِ نہ آٹومیٹِکٔلی یہِ شعوٗر ظٲہِر زِ نہ مےٚ تہِ چھُ پنٛنہِ وقتہٕ یی کَرُن.
0: غرض چھُ کہِ یُس زَن اَسہِ ذِمہٕ دٲری چھِ، تَمہِ نِش چھُنہٕ اَسہِ بُتھ پھیرُن کیٚنٛہہ. وٕچھ حظ، أسۍ چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ دعوا کَران، نہ حظ مےٚ چھُ تَگان یہِ، مےٚ چھُ تَگان یہِ، مےٚ چھُ یوٗت پوٚرمُت، مےٚ چھِ یَتھ منٛز مہارت، مگر یوٚتانۍ نہٕ اَسہِ پانَس منٛز گۄڈٕ تِم یَتھ زَن أسۍ کٕن چھِ وَنان زِندگی گُزارنٕکۍ، تِم یوٚتانۍ نہٕ أسۍ پنٛنہِ زِندگی منٛز لاگوٗ کَرو، اَپناوو، تیٚلہِ چھِنہٕ سانہِ زِندگی شاید تیوٗت مانا کیٚنٛہہ.
1: بِلکُل، تہٕ یۄس سٲنۍ وادی گُلپوش چھِ، وادی کشمیٖر چھِ، یہِ چھِ سیاحت باپَتھ تہِ پوٗرٕ عالمَس منٛز مشہوٗر. تَمہِ ساتہٕ أسۍ صفٲیی سُتھرٲیی ہِنٛز کَتھ چھِ کَران، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پانَس أنٛدۍ پٔتۍ چاہے پنٛنِس گَرَس منٛز یا گَرِ نٮ۪بَر صفٲیی ہُنٛد اہتمام تھاوو، اَمہِ سۭتۍ نہ صرف روزِ سون ماحول صاف بلکہِ سٲنِس ایمانَس تہِ میلہِ تقویت.
0: تہٕ کَرو تیٚلہِ بابرکت مجلِسہِ ہُنٛد انعقاد، قۄرآن کٔریٖمٕچ تِلاوت بوزو، اَمہِ پَتہٕ سوزو دروٗدَن ہِنٛز ڈٲلۍ بحضوٗر سرورِ کونین فخرِ موجوٗدات حضرت محمد مصطفیٰ
1: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
2: بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ.

0: صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم.
1: رٕژ محفل.
2: بالکل خیر برکتٕچ محفل. تہٕ یہِ خیر برکت پوٗچھتن اسہِ تہٕ سانٮ۪ن بوزن والٮ۪ن.
1: نہ حظ چھُنہ اوٚنٛد پوٚک مُشکاوان. یتھ جایہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد ذِکر آسہِ، یتھ جایہِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز ذِکرِ مُبارک آسہِ، تتھ جایہِ چھُنہ پوٚتُس اللہ تعالیٰ شوٗب لاگان.
2: بالکل بالکل. تہٕ یِمنٕے چیٖزن منٛز چھِ أکِس انسان سٕنٛز کامیٲبی، ییٚمہِ ساتہٕ سُہ پنٕنِس پالن ہارس یاد تھاوِ، ییٚمہِ ساتہٕ سُہ پنٕنِس پروردِگار سٕنٛز اطاعت کرِ، تہنٛدٮ۪ن حُکمن ہٕنٛز تعمیٖل کرِ، سُے انسان چھُ گژھان کامیاب دُنیاہس منٛز تہِ تہٕ ٲخرتس منٛز.
1: نہ حظ علمدارِ کشمیٖر رحمتہ اللہ علیہ تہِ چھُ فرماوان، پٔرۍ پٔرۍ لٔگۍ زے تس پیغمبرس، یس سٕنٛدِس دورس رحمت چھےٚ جٲری، کٲلۍ ییٚلہِ حق لگہِ روزِ محشرس،
2: تُہۍ کُن وۄمیدوار آسن سٲری.
1: وٕچھ حظ ییٚلہِ أسۍ یہِ وتھ رٹ، سٲنۍ زندگی لگہِ نہ شوٗب.
2: ییٚمہِ ساتن أسۍ کامیٲبین ہٕنٛز کتھ چھِ کران، کامیٲبی چھِ اسہِ آسان دُنیٲیی معاملاتن منٛز تہِ ضوٚرتھ، خاص کر یُس زن سون یہِ پروگرام چھُ، یتھ منٛز چھِ أسۍ زیادٕ پہمتھ کتھ کران پننٮ۪ن کارن قصبن ہٕنٛز، تہٕ یُس زن کامیٲبی ہٕنٛز وتھ چھِ، تتھ منٛز چھِنہٕ یِم زن سٲنۍ سرکٲرۍ محکم چھِ یا یُس زن سٲنۍ کُلہُم سرکار چھِ، سۄ تہِ چھنہٕ پتھ کینٛہہ.
1: نہ حظ دیہی زندگی ہٕنٛز ییٚمہِ وقتن أسۍ کتھ چھِ کران، اتھ منٛز چھِ أسۍ آیہِ دِن وٕچھان کہِ نٔو نٔو طٔریٖقے کار پٲٹھۍ زن سٲنۍ نٔے نٔے فارمر، ینٛگ بڈِنٛگ انٹرپرنیر اتھ منٛز برونٛہہ برونٛہہ چھِ یِوان، پیش پیش چھُ روزان، تمہِ سۭتۍ ووت نہ اتھ شوبس واریاہ فٲیدٕ. آز چھِ أسۍ وٕچھان ٹھیکٕے لایق کارنام چھِ آسان آیہِ دِن اسہِ برونٛہہ کَنیتھ، فلٲنۍ جایہِ ہسا کوٚر فلٲنۍ نفر یوٗتاہ بوٚڑ سیٹ اپ کھڑا.
2: بِلکُل.
1: وٕچھ حظ ییٚلہِ اتھ منٛز سرکار پیش پیش چھُ روزان، سٲنۍ تہِ چھِ آسان کوٗشِش، تیٚلی چھِ پوٚتُس یِم بٔڑۍ بٔڑۍ کارنامہٕ انجام دِنہٕ یِوان.
2: بِلکُل. تہٕ یُتھُے اکھ پروگرام یُس زن حال حالٕے سرکارن مفادِ عامہس منٛز جٲری کوٚر، یُس زن کھیت بچاو ابھیان ناوٕ جٲری کرنہٕ آو، تہٕ امہِ کھیت بچاو ابھیانُک مُدا تہٕ مقصد کیاہ چھُ، امہِ کِس ناوسٕے منٛز چھُ ژینوَن لگان زِ اسہِ چھُ یِم زن پنٕنۍ کھاہ چھِ، یُس زن پنُن زٔمیٖن چھُ، کلٹِویبٕل لینڈ چھُ یتھ پٮ۪ٹھ أسۍ زٔمیٖندٲری کران چھِ، باغبٲنی کران چھِ، سۄ چھِ اسہِ بچاونٕچ کوٗشِش کرٕنۍ. اسہِ چھُ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کوٗشِش کرٕنۍ زِ یِم کھاہ انوکھ أسۍ کامہِ فصل وۄپداونس یا مُختلِف میوٕ وۄپداونس.
1: دپ حظ اقبال صٲب، یِم زن سٲنۍ وٕنکیٚنس ایٚگرِکلچر لینڈُک یُس زن رۄقبہٕ چھُ، تتھ یوٚتانۍ نہٕ زخ ووت، تیٚلہِ چھُنہ پوٚتُس سرکار گژھان مجبوٗر یِم ابھیان چلاونہٕ خٲطرٕ. پھلان تہٕ پھُلان آسو، سون ایٚگرِکَلچَر لینٛڈ آسہِ ہا پھلان تہٕ پھُلان، سرکار چھُ پوٚتُس یِتھی مِشن برونٛہہ اَنان. وٕچھ حظ یہِ کھیت بچاو ابھیان یُس زَن شروٗع آو کَرنہٕ، اَتھ منٛز چھُ غرض سرکارُک یِہوٚے کہِ یُس زَن سون ایٚگرِکَلچَر لینٛڈ چھُ، اَتھ واتہو أسۍ، یوٗتاہ یہِ شِرٛنٛک چھُ گژھان سُہ شرح کَرہو أسۍ کَم، تاکہِ یُس زَن سٲنۍ پرٛوڈَکشَن چھِ، یُس زَن سٲنۍ آمدٔنی چھِ، اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ زیادٕ زخ واتُن.
2: اَتھ چھِنہ أسۍ مگر یورٕ وَنان زِ أسۍ ہَسا چھِ ماڈٲرٕن بَننٕچ کوٗشِشہِ منٛز، أسۍ ہَسا چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ کَمپٕلیکٕس یا بَجہِ بَجہِ بِلڈِنٛگ بَنٲیِتھ یہِ ژینوَن یَژھان دُنیاہَس دِنۍ زِ أسۍ ہَسا چھِ ماڈٲرٕن، مگر اَتٮ۪ن چھِنہٕ أسۍ یہِ وٕچھان کینٛہہ زِ أسۍ کیُتھ سرمایہِ چھِ زایہِ ژھٕنان کٔرِتھ، أسۍ کِتھِس سرمایَس چھِ پَنٕنیو اَتھو تَبَر وایان. تہٕ یِہوٚے کوٗشِش مَدِ نظر تھٲیِتھ آیہِ سرکار کِس ذہنَس منٛز یہِ کھیت بَچاو ابھیان، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ شروٗع کَرو، یُس زَن سون نوجوان چھُ، ییٚمِس زَن کَل چھِ وٕنکیٚنَس زِ بہٕ تہِ کَرٕ ہا اَتھ زِراعتَس منٛز پَنُن اَکھ کِردار اَدا، بہٕ تہِ کَرٕ ہا تِژھ کانٛہہ کٲم ییٚمہِ سۭتۍ بہٕ نیشناونہٕ یِمہٕ ہا.
1: دَپ حظ اقبال صٲب، یِم زَن سٲنۍ سرکٲرۍ اِقدام یِوان چھِ تُلنہٕ، اَتھ منٛز چھُ آسان سرکارَس یِہوٚے فوکَس، یِم زَن سٲنۍ نوجوان چھِ

0: بے روزگٲری ہُنٛد یُس زَن شرح چھُ سُہ گژھِ ہا اَمہِ اٮ۪گرِکَلچَر ذٔریعہٕ سُہ گژھِ ہا اَمہِ ہاٹِکَلچَر ذٔریعہٕ کَم گژھُن. وٕچھ حظ ییٚلہِ أسۍ نٔے نٔے سٹاٹ اَپ چھِ کِرٛییٹ کَران اَتھ منٛز چھِ سٲنۍ پرٛوڈَکشَن بَڑان, اَتھ منٛز چھِ سٲنۍ سۄ اِکنامی یۄس زَن چھِ سۄ چھِ جہت لَبان. تیٚلی چھُ پوٚتُس مُمکِن سَپدان یُس زَن سرکٲرۍ یِم زَن بٔڑۍ بٔڑۍ مِشَن چھِ بَنان اَتھ چھِ پوٚتُس تیٚلی شوٗب لَگان ییٚلہِ سٲنۍ نوجوان پیش پیش چھُ روزان تِم تہِ پَنُن رول اَدا چھِ کَران أتی کیٛاہ چھُ پوٚتُس سرکٲرۍ مِشَن تہِ پایہِ تکمیٖلَس واتان.
1: خاص کَر چھُ اَتھ منٛز زیادٕ پَہمَتھ آمُت یَتھ چیٖزَس کُن اِشارٕ دِنہٕ زِ یۄس أسۍ کھاد چھِ کَران استعمال یا دَوا چھِ کَران أسۍ استعمال پَنٕنٮ۪ن باغَن یا کھہَن منٛز تَمیُک استعمال گوٚژھ کَم گژھُن تہٕ أسۍ گژھِ یۄس زَن آرگینِک کھاد چھِ یا ؤرمی کَمپوسٹ کھاد یا بَیو فٔٹلایزَر أسۍ پَنٕنٮ۪ن گَرَن منٛز آرام سان ہٮ۪کو بَنٲیِتھ. یا أسۍ چھِ وٕچھان مُختٔلِف جایَن چھِ وٕنکٮ۪س سٲنۍ نوجوان تہِ یُس زَن بَیو فٔٹلایزَر چھِ یا ؤرمی کَمپوسٹ کھاد بَناونٕکۍ یِمو یوٗنِٹ چھِ کھڑا کٔرمٕتۍ. اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان, اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ سٲنِس زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ بُرٕ اَثر پٮ۪وان کیٚنٛہہ, نہ چھُ سٲنِس ماحولَس پٮ۪ٹھ سُہ بُرٕ اَثر پٮ۪وان کیٚنٛہہ تہٕ نہ چھُ سٲنِس صحتسٕے پٮ۪ٹھ بُرٕ اَثر پٮ۪وان.
0: اقبال صٲب کَتھ باتھِ ہُنٛد سِلسِلہٕ تھاوو جٲری, گۄڈٕ رَزناوو بوزَن والٮ۪ن ہُنٛد دِل ییٚمہِ خوٗبصوٗرت بٲتھ سۭتۍ.
1: بِلکُل.

شکریہ زبیر صٲب امہِ انتظام باپتھ. یپٲرۍ چھِ اسہِ غٲر اِشارٕ کران زِ خبر بوزنُک وق ووت، خبرِ پتہٕ کرو بوزن والٮ۪ن سۭتۍ باہم بیٚیہِ کتھ باتھ.

0: طرفہ ملک ترقی ہند نئی منزل پراونس مز کامیاب سپدمت بی پاس چھ عام لوکن ہندس معیار حیات مز تت کور بہتری آمت جموں کشمیر تمہ ترقی ہند فائدہ تلان امہ حوالہ وون جموں کشمیر وقف بورڈ چہ چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان رابین آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران
1: 12 سال بے مثال ہے اور لانگیسٹ ٹینیور جو ہے کسی بھی پردھان منتری جی کا ہندوستان میں ہمارے بھارت میں وہ پردھان منتری جی کا ہو رہا ہے اور یہ تاریخ کوئی مٹا نہیں سکتا یہ گولڈن ایرا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر جہاں پتھراؤ ہڑتال اور گولیوں کی گن گنا ہٹ ہوا کرتی تھی وہ اب کمپیوٹر بچوں کی پڑھائی سکول کالجز اب بڑھ گئے ہیں آئی آئی ٹیز اور باقی چیزیں اب ہڑتال پیچھے رہ گیا ہے اب گولیوں کی گن گناہٹ بہت پیچھے رہ گئی اب ترقی اور کمپیوٹر اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے اور ٹرین کا زمانہ آ گیا ہے ٹنلز جڑ رہے ہیں اور سکولز اور کالجز بڑھ گئے ہیں یہاں پہ جس طرح سے یہ دھوپ روشن ہے یہ سورج روشن ہے اسی طرح آج کشمیر روشن ہے
0: آج نئی دلی اندر قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے اخ میٹنگ سپدان یہ میٹنگ سرکار بہ وری مکمل سپدان تو وزیر اعظم نریندر مودی سند بھارتک لگاتار ساروی کھت زیادہ زیٹھس وقتس تام منتخب وزیر اعظم بن جشن مناؤن باپت منعقد کرنا این ڈی اے میٹنگ مزے اتحاد چہ حکمرانی واجن تمام زتوہ ریاستن تو مرکزی زیر انتظام علاقن ہند وزیر اعلی نئی وزیر اعلی تو تمام اتحادی پارٹین ہند رہنما تو شرکت کران ات میٹنگ دوران ہی قومی ترقیتی پروگرام بنیادی ڈھانچ کن پروگرام تو مودی سرکار 2017 تام ملک ترقی یافت بناونے کس ویژنس پہ سرن سوچنا مرکزی سرکارن ملکس مز دیہی ترقی باپت زائد از 1,00,000 کروڑ روپین ہند رقم منصوبہ تیار کورمت دیہی ترقی ہند مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہانن وون سرکارن ایم جی نریگا تحت گوڑے 30,000 کروڑ روپی مشخص تھائمز تمو وون ریاستن تو مرکزی زیر انتظام خطن 95,692 کروڑ روپین ہند عبوری بجٹ واگزار کرنا آمت تو یت پاٹ تفویض کرنا آمت کل رقم 1,00,000 کروڑ روپیو خط اپور تورمت یہ کت وزیر تمام ریاستن تو مرکزی زیر انتظام علاقن ہند دیہی ترقی ہند وزیر سکس ورچوئل میٹنگ پتہ یت اندر وکست بھارت جی رام جی ایکٹ چ عمل آوری باپت تیاری ہند مفصل پاٹ جائز ہین آو خبر چی آکاش وانی پہ بوزان سڑک ٹرانسپورٹ تو شہران ہند مرکزی وزیر نتن گڈکرین وون جم تو سری نگرس درمیان رابطہ مزید مضبوط بنانے تو سری نگر جم قومی وتہ ہندس معیارس مز مزید بہتری اننے باپت مرکزی سرکار پریت ممکن اقدام کران رات پرچار وسیلن ست کت کران وون تمو ان والن کیسن رتن مز سپد جم تو سری نگرس درمیان سفر 3 گھنٹن تام محدود تمو کور جموں کشمیر کن کیسن اہم پروجیکٹن ہند تہ ذکر
2: جموں سے سری نگر 3 گھنٹے میں ہوگا یہ میرا سپنا ہے اور وچن ہے آپ کو کہ نشچت روپ سے دسمبر سماپت ہونے کے بعد آپ نئے سال میں جب جاؤ گے تو نشچت روپ سے یہ سپنا پورا ہوگا رامبن بنیال اکنور کی کنیکٹوٹی بہتر ہو جائے گی دوسرا کوریڈور ہے جموں چنانی اننت ناگ جو 4 لین پول شرم بنا رہے 14,000 کروڑ کا 202 کلومیٹر 60% پروگرس ہوا ہے جون 27 میں پورا ہوگا اور ٹنل بننے سے اس روڈ پر 68 کلومیٹر ڈسٹینس کم ہوگا اور کشتواڑ سے اننت ناگ کا سمے 7 گھنٹے سے گھٹ کر کیول 2 گھنٹے ہو جائے گا
0: جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سپورٹس کوٹاس تحت سرکاری نوکرین باپت منتخب سپدمت 2023 کھلاڑین مبارک کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون ایل جی این زمن کھلاڑین ہز محنت ثکہ تو بے مثال صلاحیتوں ست جموں کشمیر تو پور ملک ناؤ روشن سپدمت منوج سنہا کور نوکری پراون والن امیدوار ہند باپت نئی خواہشن ہند اظہار جموں کشمیر وقف بورڈ چہ چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان رابین ہوت از آثار شریف درگاہ حضرت بلک دور کرت اتہ شیر پور ہز کامہ ہند جائزہ تمو وون زیارت گاہس پہ بنیادی ڈھانچس پائیداری بخشن باپت پریت ممکن اقدام کرنے یوان میڈیا نمائندن ست کت کران وون تمو
1: ہم نے سارا انفراسٹرکچر چینج کیا ہے چاہے وہ کھڑکی ہے چاہے وہ باہر کیونکہ یہاں پہ

0: कहा जाता था ये संगमरमर का है, लेकिन ये संगमरमर कहीं दिखा नहीं हमें, हमें नए सिरे से, क्योंकि ये हमारे अकीदत की बात है और इस अकीदत को बहुत ज्यादा मजबूत करना ये वक्फ का काम है, हमारा काम है और हमारे दिल की ये बात है, ये हमारा रूह है, इसको जितना भी हम खूबसूरत करें उतना कम है।
1: بچاوک مرکزی وزیر مملکت سنجے سیٹھن آثار شریف درگاہ حضرت بلس من جذبیت ترقیتی کام مکمل کرنے باپت جموں کشمیر وقف بورڈ چیئر پرسن ڈاکٹر سید درخشان رابی ہند سٹھ تعریف کرمت وزیرن ون آثار شریف درگاہ حضرت بلک دور کران پتم ثون ورین دوران وقف بورڈن زیارت گاہس پہ تجدیدی کامہ اند واتن جموں کشمیر نشہ کی آولنی مز نیبر کڑنے باپت اکھ ہتھ دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی وچسان جاری جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور نشہ مخالف پروگرام تو اقدام ہز نگرانی کران تمو کور حالی جموں کشمیر یوٹی ہندین تمام ضلع مز پاد یاترا ہند سلسلہ تہ مکمل ابھیانس تحت ونس تام واریاہ پیش رفت پراون آمز نشہ کس بتس خلاف پیش ایل جی منوج سنہا سند یہ پیغام
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
1: سماجی سوترس پہ ات نوسورس پہ قوبو پراؤن باپت درکار اقدام تو لوکن ہزن ذمہ وارین ہند حوالہ ون وادی کشیر ہند ایک نامور طبیب ڈاکٹر نجم الثاقبن آکاش ونی نیوز سری نگر ست کت کر
3: ڈاکٹر سہ لانت ناسور اس انسان سن زندگی برباد کران خاندان تباہ کران بعض اوقات انسان سن زندگی مز موت سبب تنان مالس ماج ہند اہم رول یت مز کہ تم گزارش کر تم کرین پنن بچن صحیح تربیت تو ان پہ تھین کڑی نظر اس سارے لکن یہ فرضائد سپدان کہ اس گسو یت نش کس لڑائی مز پولیسس سول ایڈمنسٹریشنس بھرپور ساتھ دین اور امید چھ کہ مستقبل قریبس مز آس سون معاش
1: مختلف ملکن مز روزان کشر پنڈت برادری ہند گروپن کور آز پراگاش ہیریٹیج ٹورس تحت اننت ناگس مز مارتنڈ سوریہ مندر دور آکاش ونی ہند سین سری نگر نمائندن خبر دن من مز اکثر لوک شی تری وہر پتہ کشیر آمت کشیر واتنس پہ کور مسلمان برادری تہند وس ونج استقبال پتہ ونک کشر پنڈت سریندر کولن آکاش ونی نیوز سری نگر ست کت کر
4: ہم نے ایک انیشیٹو لیا پراگاش کے نام ایک گلوبل کشمیری پنڈت ہیریٹیج ٹور اینڈ کانکلیو جو کہ 6 تاریخ سے شروع ہوا اور 6 سے 12 تاریخ کو ہیریٹیج کمپوننٹ ہے اس کا اور 13 اور 14 میں ایس کے آئی سی سی میں 2 دن کا انٹرنیشنل کانفرنس یہ ایک آرگنائزیشن نہیں ہے یہ پورا سماج ہے یہ سماج کی آواز اس میں سے بہت سارے لوگ 36 سال کے بعد کشمیر میں اپنی ماٹی پہ قدم رکھنا آج 36 سال کے بعد جو گھنٹیاں ہم نے 25 سال میں سنتے آ رہے تھے مندروں میں جاتے تھے وہ گھنٹیاں آج 36 سال کے بعد سننے میں آئے
1: تو ون ریل خدمت سے متعلق یہ خبر جمک ریلوے ڈویژنن موجود موسم دوران سوارن تو عقیدت مندن ہند رش نظر تل تھوت کنیا کماری تو ترونل ویلی پہ کٹرا تام چلن واجن ریل گاڑین مز ہریمان ڈبہ جوڑن فیصلہ کورمت کنیا کماری پہ ویشنو دیوی کٹرا تام ان واجن کنیا کماری ہیم ساگر ایکسپریسس مز اکھ ڈبہ تو شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا ترونل ویلی ایکسپریسس مز اکھ ڈبہ ہراون فیصلہ کرنا آمت اس خاص خبرن پہ ترو بی اکھ نظر وزیر اعظم نریندر مودی بھارتک ساروی کھت زیادہ وقتس تام لگاتار پہ خدمت انجام دن ول بھارتک جمہوری طور ثارن آمت گڈنک وزیر اعظم بنیم صدر جمہوریہ دروپدی مرمو مختلف مرکزی وزیرو قومی لیڈرو تو عالمی رہنماؤں امہ حوالہ وزیر اعظم نریندر مودی مبارک کورمت وزیر اعظم نریندر

0: مودی سند قیادت واجن مرکزی سرکارن بہ وری مکمل کرمت تو مرکزی سرکارن ملکس من دیہی ترقی باپت زائد از اک لچھ کروڑ روپین ہند رقم منصوبہ تیار کورمت امہ برو زاتن یہ خبر نامہ اند تو پن بوزن وال ون زکاش ونی سری نگر پھٹ سپدی کوشر خبر نام ٹھیک شام چہ ساڑھے ست بجے نشر اسن اجازت خدا حافظ
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر
2: کم سمے میں زیادہ منافع بس ایک کلک میں کمال ہے
3: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے آر بی آئی کہتا ہے
4: جانکار بنیے سترک رہیے
5: خبر تہ بوز خبر سان یم پروگرام اہم حصہ امہ سی چین ون لگان
6: تو خبر بروہ سے کت کر کھیت بچاؤ ابھیان سرکار طرف شروع کر حال ات مزہ مداوم مقصد امہ مشن یہ مداوم مقصد اس سن آرگینک فارمنگ اس سن ایگریکلچر لینڈ اس سن کمرشلائزیشن تت کن سزو تت کن دمو ہنا زون تاکہ وادی مزن سن ایگریکلچر پروڈکشن ہارٹیکلچر پروڈکشن یا باقی زن پروڈکشن ات گھس زخ وات کی وچ سن اکنامی سو ات پہ سر من
5: کران ٹن واد میو ایکسپورٹ مگر اہم کھین چینک سامان پہ امپورٹ کریں نبر پہ تو سرکار یہ پروگرام سٹارٹ کرت اہ چین ون دن کوشش زیادہ کھت زیادہ زمین ان تو کاشتس مز یت انحصار پی کر منحصر روزو مختلف کھین چیزن باقین جائن
6: بالکل اقبال صاحب یم وقت ایگریکلچرچ کت کران سن روایتی زمینداری تم تہ لبن ونکس نو جہاز بہار ونکس وچان سان دان خان من سان باغن نو نو مشین نو تم طریقہ کار یم سویت سنس امس زمیندار بھائیس امس کاشتکار بھائیس فائدے فائدہ واتا وچھز ات کتھ مز چھن کہن دورائی زی سون زمیندار بھائی چھن ونکس پتھ روزان کی چھن تمہ آئی روایتی انداز آز سو کھیتی باڑی کران کی بلکہ یہ وچان نو نو ٹیکنالوجی کیا وچان بہ کت پہ ہیک پن پروڈکشن بڑھوت یہ سرکاری محکمہ ستان رابطہ میری پروڈکشن کت حس پہ بڑھ مون یہ باغ یہ کت حس پہ پھل تو پھول سرکار طرف امس مختلف قسم ہند مدد ملان چاہے فائنانس لحاظ یا چاہے مختلف قسم مشورہ ملان تم سمس پہ فائدہ واتان یہ پہ سہ بروئی کار ات زمینس پہ انان پنس باغس مز انان اتی کیا امس زن امس یہ پروڈکشن آسان یہ جہار تو بہار لبان
5: اسنا کشر مثال ونان زی کوکر تچھان تو پوت ہچھان
6: بالکل
5: یم سات گھرک خاندار یا گھرس مز اخ پورمت لیوکھمت نوجوان نبر نیران ات خاص مز پنن قابلیت چھ پنن صلاحیت چھ ہاوان یم ام سین ات گھرس مز لکٹ بچ چھ آسان یہندن ذہنن مز تہ چھ یہ یوان زی آیا یہ زمینداری چھ یہ چھ اسہ سکار یت اسہ لول برنچ کوشش چھ کرن یت مز اسہ انڈلج گژھنچ کوشش چھ کرن تو اللہ تعالیٰ بوزتن سانن کارن تہ یم زن سانی کوشش تمن ہتن رت بہار تو آز بودوار ازکس پروگرامس مز آسان اہس نو نہال ہند باپ اخ سیگمنٹ تیار تمہ کر پھلوین ٹور ولو کرو یہ باپ یہ پروگرام پیش
6: ادس

0: واسطہٕ یِم سٲری معنی نظرِ تل تھٲوِتھ چھُ یہِ وَننہٕ آمُت زِ علم پَرنہٕ باپتھ ہرگاہ دوٗر واریاہ دوٗر تہِ پیٚیہِ گژھُن، سفر پیٚیہِ کَرُن تہِ گژھِ کَرُن تہٕ علم گژھِ حٲصِل کَرُن. آز برونٛہہ ٲسۍ نہ وَنان چیٖن ہِوِس دوٗر دَراز علاقَس منٛز، مگر آز اگر اَسہِ تَمہِ کھۄتہٕ دوٗر تہِ پیٚیہِ گژھُن تہِ چھُ اَسہِ کَرُن تہٕ مگر علم چھُ حٲصِل کَرُن.
1: بِلکُل صحیح ووٚنوٕ تۄہہِ. یہِ تہِ چھےٚ اَکھ کَتھ واضح سَپدان زِ یہِ علم حٲصِل کَرنہٕ باپَتھ ییٚلہِ اَکھ اِنسان دوٗر دَراز مُلکَن تہٕ باقٕیَن جایَن ہُنٛد سفر کٔرِتھ پَنٕنہِ زانکٲری منٛز ہُرٮ۪ر کَرِ، تَتہِ چھُ یہِ تہِ لٲزِم زِ اَتھ سفرَس اَندَر ہرگاہ أکِس اِنسانَس رَنٛگہٕ رَنٛگہٕ مُشکِل بٕتھِ یِنۍ، تِم مُشکِلات گژھن ژالٕنۍ تہٕ علم گژھِ حٲصِل کَرُن. تہٕ سُہ شخص کوتاہ خۄش نصیٖب چھُ آسان یُس حصوٗلہِ علمہٕ باپَتھ گَرِ نیرِ تہٕ کیٚنٛہہ حٲصِل کٔرِتھ یِیہِ.
0: بِلکُل صحیح ووٚنوٕ تۄہہِ کہِ اَگرے علم پَرنہٕ باپَتھ اَسہِ کیٚنٛہہ مُشکِلات تہِ پیٚن کَرٕنۍ، مگر اَگرے وٕنکیٚس أسۍ مُشکِل تُلو پَگاہ چھُ تَتھ اَسہِ بہار تہِ مِلان. بِلکُل.
1: تہٕ کٲشرِس منٛز چھِنہ أسۍ اَکثر وَنان أزیُک اِزا گوٚو
0: پَگہُک فِضا. علم چھُ اِنسانَس رَنٛگہٕ رَنٛگہٕ مَدَتھ دِوان، مُختٔلِف زَبانہٕ ہیٚچھناوان یِم نہٕ سُہ گَرِ بِہِتھ ہیٚچھِتھ ہیٚکہِ. سُہ کُس نہٕ علم یا کۄس نہٕ زانکٲری چھےٚ دُنیاہَس منٛز ییٚمِچ زان نہٕ اِنسانَس حٲصِل ہیٚکہِ سَپدِتھ. فقط گژھٮ۪س ماے آسٕنۍ، کیٚنٛہہ پرٛاونُک گژھٮ۪س جنوٗن آسُن.
1: بِلکُل صحیح. بَچو تُہۍ چھُوا بوزان؟
2: وۄنۍ
1: گوٚو یہِ تہِ چھےٚ اَکھ زٲنمٕژ تہٕ مٲنمٕژ کَتھ زِ قۄدرَتَن یُس علمہٕ آگُر تہٕ دانِش گاہ أکِس اِنسانَس زٮ۪نہٕ گَرِ سوٗز، سۄ چھَس پَنٕنہِ ماجہِ ہٕنٛز.
0: بِلکُل.
1: اَتہِ چھُ سُہ گۄڈٕ لفظ ہیٚچھان بولٕنۍ، اَتہِ چھُ شُر تعلیٖم ہُنٛد شعوٗر پراوان، اَسُن گِنٛدُن، توتہٕ تورُن، وۄتھُن بِہُن بیترِ، یِم سٲری چیٖز چھِ عقلہِ ہٕنٛدۍ، علمٕکۍ، دانِش مٔنٛدی ہٕنٛدۍ بُنیاد تہٕ یِمن ہٕنٛز زان چھےٚ اِنسانَس ماجہِ نِشی حٲصِل سَپدان.
0: بِلکُل.
1: سۄ تہِ ماجہِ ہِنٛزِ تَتھ زَبانہِ منٛز یۄس موج بولان آسہِ.
0: علمَس مُتعلِق کَرو أسۍ بیٚیہِ تہِ کَتھ، مگر ییٚتٮ۪تھ چھِ اَسہِ بَچہِ وٕچھان کہِ سٲنۍ کَتھا چھَنہٕ سَپدان کِہیٖنۍ نہٕ.
1: بِلکُل. تہٕ سٲری بَچہِ چھِ تَیار، پَنُن ٹاپِک چھُکھ اَتھَن منٛز رٔٹِتھ، یِمن چھُ یِم ٹاپِک پَنٕنٮ۪ن باقین دوستَن تانۍ تہِ واتناوٕنۍ. تہٕ فِلحال چھِ اَسہِ ییٚتٮ۪ن اَسہِ اَکھ لۄکٕٹ اَکھ بٔچی، یِمن پرٛژھو أسۍ گۄڈٕ ناو. شَباش. تہٕ
0: برٛونٛہہ پٔکِو، برٛونٛہہ پٔکِو. شَباش
1: ؤنِو.
3: آمِنا بِنتو فیاض.
1: کَتہِ روزان؟
3: أسۍ چھِ ماگام ہندوارا روزان، اَصلی چھِ أسۍ روزان اننت ناگ.
1: اچھا، اَصلی چھِ یِم روزان اننت ناگ، مگر وٕنکیٚنَس چھِ یِم پَنٕنِس ممی تہٕ بابا سۭتۍ ییٚتہِ ہندوارَس منٛز روزان.
0: یِمن یِم فادر چھِ تِمن چھِ وٕنکیٚس ہندوارَس منٛزٕے ڈیوٹی، اس لیے چھِ یِم تٔتی وٕنکیٚس روزان. تہٕ وٕنکیٚس چھِ یِم تَتہِ پٮ۪ٹھٕے یَتھ پروگرامَس منٛز شِرکت کرنہٕ خٲطرٕ آمٕتۍ. کٔژمہِ جمٲژ چھُو تُہۍ پَران؟
3: دوٚیمہِ جمٲژ.
0: آز کیاہ بوزنٲیِو تُہۍ اَسہِ؟
3: کٲشِر گرٛنٛد.
0: یِم بوزناوان أسۍ کٲشِر گرٛنٛد. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ زانان چھِ کہِ کٲشُر چھُنہٕ وٕنکیٚس لۄکٹٮ۪ن بَچَن سَہَل سَہَل تَگان
1: کیٚنٛہہ.
0: اگرے وۄنۍ کٲشُر کَران تہِ چھُ، سُہ چھُ آسان سُہ ٹوٗٹا پھوٗٹا کٲشُر، سیوٚد کٲشُر چھُنہٕ آسان کِہیٖنۍ نہٕ.
1: بِلکُل. اَکثر آسیو تۄہہِ وٕچھمُت یِم سانٮ۪ن گَرَن منٛز
0: لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ چھِ
1: دُکانَس پٮ۪ٹھ چھِ سوزان، پَتہٕ چھِ تِمَن وَنان دُکاندارَن کۭتِس دیُت مےٚ یہِ چیٖز، سُہ چھُ وَنان 35, 25, 35, 15, 15. یِم چھِنہٕ تِمن پَیی آسان.
0: بِلکُل.
1: تہٕ آز چھِ آمنہٕ آمٕژ گۄڈنِچ پھِرِ پروگرامَس منٛز، یِم وَنان اَسہِ کٲشِر پٲٹھۍ گرٛنٛد.
3: بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: تُہۍ ؤنۍتو اَسہِ 96 کیاہ چھِ وَنان؟ یاد چھا؟ بِلکُل صحیح.
1: 69 کیاہ چھِ وَنان؟
0: کُنسَتَتھ. اچھا، 35 کیاہ چھِ وَنان؟
3: 35.
0: بِلکُل صحیح. تہٕ یِمن چھُ کٲشِر پٲٹھی گرٛنٛد یاد. وۄنۍ تھاوو أسۍ یہِ کہِ یِم بَچہِ یہِ پروگرام بوزان چھِ، یِم ییٚتٮ۪تھ بَچہِ اَسہِ بِہِتھ چھِ، تِم تہِ کَرن یِتھٕے پٲٹھۍ کٲشِر پٲٹھۍ گرٛنٛد یاد. ییٚمہِ ساتہٕ آیندٕ آمنا یی، تَمہِ ساتہٕ اَنہِ بیٚیہِ کیٚنٛہہ اَصٕل پٲٹھۍ یاد کٔرِتھ. آز اوس یِمن گۄڈنیُک پروگرام پہلوٕنۍ ٹوٗرِس منٛز. أمۍ سُنٛد کرو أسۍ شُکرِیا اَدا. أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زوردار ژَرِ. ییٚتٮ۪تھ چھِ اَسہِ بیٛاکھ اَکھ بَچہِ بِہِتھ، یِمَن ناو چھُ سعد بِن منظوٗر. سعد بِن منظوٗر تہِ چھِ واریاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ یِوان یَتھ پرٛوگرامَس منٛز. سعد، تُہۍ کیٛاہ ؤنِو اَسہِ آز؟ شَباش.
4: رُبٲے.
0: ؤنِو.
4: سدا دیُت بیٲلۍ کُکہِ بیون ییٚتی یوت، لِوَن گٔے سونٛت ہردَس منٛز تُلو درٛوت، کۄلَن یاوُن زٔمیٖنَس تاو آمُت، اَتھو کٔرۍتو کَتھو کُس مٔنٛزلَس ووت، مہ ڈٲلِو قۄدرَتُک میٖزان بایو، پگاہ کیٛاہ سَپدِ کٔرِو تُہۍ دیانہٕ بایو، مہ ؤوِو تُہۍ ویٚتھِ وِش پانَے، گٔژھِو گیٖر ؤلِو بُت رٲژ وَردَن شان بایو.
0: شُکرِیا أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زوردار ژَرِپو. ارجُمن، سون مُلک ہِندُستان چھُ اَکھ زرٲعی مُلک، ییٚتہِ 70% آبٲدی گامَن کُٹھن منٛز روزان چھےٚ، یِمو منٛز اَکثر لُکھ اَکنہٕ تہٕ بیٚیہِ طٔریٖقہٕ زٔمیٖندٲری سۭتۍ وابستہٕ چھِ. یِہے صوٗرتحال چھےٚ سٲنِس جموں کشمیٖرَس منٛز تہِ. کٔشیٖرِ منٛز چھِ مُختٔلِف فصٕل دۄن وافن منٛز کاشت یِوان کرنہٕ، اکھ گوٚو خریٖف واف تہٕ بیٛاکھ کیٛاہ چھُ؟ ربی واف. أسۍ چھِ زانان زِ یِم فصٕل چھِ الگ الگ سیٖزنن منٛز، الگ الگ موسمن منٛز یِوان وۄپداونہٕ، مگر یُس دانہِ چھُ سُہ چھُ اَکثر یِوان سانہِ کٔشیٖر منٛز وَونہٕ، تِکیازِ ییٚتِکۍ یِم لُکھ چھِ تِم چھِ زیادٕ بَتَے اِستعمال کران.
1: وٕنکیٚنَس اگر تُہۍ گامَن منٛز گٔژھِو، گامَن ہُنٛد سفر کٔرِو، تَتٮ۪تھ وٕچھِو تُہۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نَفر آسہِ وٕنکیٚنَس زٔمیٖندٲری سۭتۍ مَستہٕ آوُر.
0: دانِچ کاشت چھِ اپریلَس منٛزٕے دانہِ بیول تھجہِ نارٮ۪ن منٛز ترٛاونہٕ سۭتۍ شروٗع گژھان. وٕنکیٚنَس چھِ یہِ

0: تہٕ بیاکھ اکھ گُلال چھِ ییٚتہِ نَس، یِمن ناو چھُ فاضلہ جاوید. فاضلہ جاوید شاباش، تُہۍ پٔکِو برونٛہہ، کیاہ ؤنِو آز پَنٕنٮ۪ن دوستن؟
1: رفاقت
0: ؤنِو.
1: بُلبُلا تھر پٮ۪ٹھ أکِس روٗزِتھ گوٚمُت، راہ مُسافِر رومُت وَتہِ پٮ۪ٹھ پیوٚمُت، خوفہٕ ہیوٚت أنٛدۍ پٔکۍ وٕچھان ٲسۍ بہٕ یِوان، پانہِ پانَس سۭتۍ پَشتاوان وَنان، حالہِ حٲران ہیوٗ دۄہَس پھیوٗرُس تَپٲرۍ، پھل پھلن پرٛٮ۪تھ زُو مےٚ لوسُم لٲر لٲر، عالی نِش چھُس دوٗر پیوٚمُت، شام گوٚو، یَتھ گَٹَس منٛز کور گژھٕ وۄنۍ کیٛاہ بَنیوم، ہوش ہٮ۪سَس وقتُک مےٚ آز روٗدُم نہٕ کانٛہہ، گُلوَراے یُتھ چھُم نہٕ گوٚمُت عُمرِ زانٛہہ، بُلبُلَس نَکھ تَل زُتِن اَکھ درٛاے نٔنۍ، پرٛزلوُن تارُک مَشالِیا زوتَن وٲلۍ، بُلبُلَس کُن وَننہِ لٔج کانٛہہ غم مُبَر، چھَس بہٕ حٲضِر خدمتَس سُکما ژٕ کَر، وقت مُشکِل گژھِ نہٕ ترٛاوُن زانٛہہ تہِ آش، کَر سَکھر وَتھ ترٛاو غم، ہاوَے بہٕ گاش، دُنیاہَس منٛز تِم بَشر تِم لُکھ چھِ جان، یِم رفاقت اَکھ أکِس آسُن کَران
2: آسَن کَران.
0: اَمہِ تَل کیٛاہ مطلب درٛاو؟
2: زِ اَسہِ پَزِ ہمیشہٕ اَکھ أکِس اَکار بَکار یُن، اَکھ أکِس پَزِ اَسہِ مَدَتھ کَرُن. وٕنکیٚس اوس یہِ بُلبُل، یہِ اوس وَنان کہِ وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ واتہٕ بہٕ پَنُن گَرٕ، راتھ چھےٚ مےٚ یی نہٕ وَتھ کِہیٖنۍ، مگر یہِ زٕ تِن آیہِ، أمۍ ووٚن أمِس دوٚپنَس ژٕ مہٕ بَر کانٛہہ فِکِر، وَلہٕ بہٕ ہاوَے ژےٚ گاش، پَکھ وات ژٕ گَرٕ. اِسلیے پَزِ اَسہِ تہِ ہمیشہ اَکھ أکۍ سُنٛد مَدَتھ کَرُن، اَکھ أکِس رفاقت کَرٕنۍ. فاضلہ جاویدُن کَرو شُکریہ ادا، أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زوردار ژَرِ. ییٚتٮ۪تھ چھِ اَسہِ بیٛاکھ اَکھ بٔچی بِہِتھ، تِمَن ناو چھُ عصمت احد، یِم وَنَن اَسہِ جاناوار وٕچھِتھ. شَباش،
3: رہاو بہٕ تہِ اورٕ یور، اَکُر ڈو کَرہاو ژۄپُر، نِکہٕ پَہَن چھُم نہٕ زور، واے مےٚ تے پَکھٕ آسان، یوٗت بوٚڑ عالم مگر چھُم نہٕ وٕچھمُت کانٛہہ حَسر، چھُم نہٕ کُن واتان نظر، واے مےٚ تے پَکھٕ آسان، چھُم دۄہَس بَس کھیوٚن تہٕ چیوٚن، بے خبر راتَس شۄنٛگُن، یہِ گوا ٲخٕر لَسُن، واے مےٚ تے پَکھٕ آسان، کۄچھِ رَٹہٕ ہاو اَکھ کِتاب، تارکَن کَرہاو حِساب، بَچہِ ہٕتۍ چھِم لولہٕ کھار، واے مےٚ تے پَکھٕ آسان.
2: تہٕ تۄہہِ تہِ ہٮ۪کَن یِم پَکھٕ مِلِتھ ییٚلہِ تُہۍ اَصٕل پٲٹھۍ پٔرِتھ لیٚکھِتھ
0: علم حٲصِل کٔرِو.
2: بِلکُل صحیح، علمہٕ سۭتی ووت اِنسان آسمانَس تام، نٔے نٔے چیٖز کٔرِنۍ دٔریافت، نٔے نٔے چیٖز کٔرِنۍ ایٖجاد، تہٕ تُہۍ تہِ چھُو نہٕ تَمہِ نِش دوٗر کیٚنٛہہ. اَگرَے تُہۍ اَصٕل پٲٹھۍ علم حٲصِل کٔرِو، تُہۍ تہِ وٲتِو اِنشاء اللہ آسمانَس تام زوٗنہِ تان، تہٕ کٔرِو سٲر. أسۍ کَرو أمِس لۄکچہِ بٔچی ہُنٛد شُکریہ اَدا، أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زوردار سرکار.
0: تہٕ بیٛاکھ اَکھ گُلال چھِ ییٚتِنَس، یِمَن ناو چھُ کامران، یِم تہِ چھِ اَکثر پرٛوگرامَس منٛز یِوان. کامران، کیٛاہ وَنہِ اَسہِ پَنٕنٮ۪ن دوستَن؟ ؤلِو بوزو یِمَن نِش.
4: اِنسان سٕنٛز 10 غلطی، کانٛہہ کَتھ کٲنٛسہِ وَننہٕ پَتہٕ تَتھ ژوٗرِ تھاونُک بانٛد بنٛد کَرُن، پَنُن پان گاٹھُل زانُن تہٕ بیٚیِس نِچ نظرِ وٕچھُن، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کٔٹھ کٔڑِتھ تَگَن گٔری ہُنٛد باز دیُن، کانٛہہ کٲم یہِ زٲنِتھ اَڑٕ وَتہِ ترٛاوٕنۍ زِ وَلہٕ بیٚیہِ ساتہٕ واتناوو اَنٛد، بے روزگٲری منٛز روزگار تلاش نہٕ کَرُن تہٕ مُصیٖبتَس منٛز صبر نہ کَرُن، دٲدِس معموٗلی زٲنِتھ علاج نہ کَرُن تہٕ یَتھ غلط فہمی منٛز روزُن زِ زُو روزِ دۄہَے اوٚر، یَتھ خیالَس منٛز گۄناہ کَرُن زِ اَمہِ پَتہٕ کَرنہٕ زانٛہہ، آزمٲیمٕتٮ۪ن بدکارَن سۭتۍ وۄتھ بیٹھ تھاوُن، مٲلِس ماجہِ تہٕ وۄستادَن ہِنٛز اِطاعت نہ کَرٕنۍ، لُکَن ہِنٛدٮ۪ن مُشکِلَن منٛز ہٮ۪نہٕ وِزِ اَتھ روٚٹ نہٕ کَرُن تہٕ دوٚیمٮ۪ن نِشہِ اِمدادُک توقع کَرُن.
2: شُکریہ کامران، أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ زوردار سرپو. ترجمد، أسۍ سۭتۍ ووت سانہِ أزکہِ پرٛوگرامُک وق آن، مگر تَمہِ برٛونٛہہ وَنو پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن بَچَن زِ اگر تُہۍ یَتھ پرٛوگرامَس منٛز شِرکت چھِو یَژھان کَرٕنۍ، تُہۍ ہیٚکِو کُنہِ تہِ برٛٮ۪سوار یور یِتھ، تہٕ اگر نہٕ وۄنۍ یور ہیٚکِو یِتھ، تُہۍ ہیٚکِو ای میلو تہٕ یا اَسہِ وَٹسایپ مٮ۪سیج کٔرِتھ تَمہِ تھرٛوٗ یَتھ پرٛوگرامَس منٛز شِرکت کٔرِتھ. سون ای میل آی ڈی چھُ falwinter6@gmail.com تہٕ سون فون نمبر چھُ 9796713900. أسۍ سۭتۍ ووت سانہِ أزکہِ پرٛوگرامُک وق آن، ہٮ۪مو پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن بَچَن اِجازت.
5: السلام علیکم دیٖدی.

0: وۄنۍ ٲسۍ گٲمی بٲے پَنُن أزیُک پروگرام بوزان. پروگرام ٲسۍ تُہنٛدِس خدمتس منٛز پیش کران زُبیر احمد وانی تہٕ اقبال گوجری. پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ وسیم فاروق. یہِ چھِ آکاش وانی سری نگر سٲنِس دوٚیمِس اعلانس پیٲرِو.
1: اپنی گھڑیاں ملائیے, شہربین ٹائم شام کے 7 بجے ہیں.
2: پروگرام شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خیبر سیمنٹ. مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ. اپنی تعمیرات دل سے بنائیے.

0: شر بین که سمین کو اشفاق لون کا سلام پہنچے. آج کے خاص موضوعات ہیں: وزارت عظمیٰ کے عہدے پر نریندر مودی کا غیر معمولی ریکارڈ، ایس کے آئی سی سی سری نگر میں امیونوکون 2026 کا انعقاد، لیفٹنٹ گورنر مہمان خصوصی. ضلع بانڈی پورہ میں گجر آبادی کو زمین خالی کرنے کا حکم، آبادی پریشان نالا. اور کپواڑہ ضلع کے مختلف علاقوں میں جنگلی جانوروں کی ہڑبونگ سے لوگ پریشان. موضوعات کی تفصیل ذرا دیر بعد.
1: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خائبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خائبر سیمنٹ، دل سے بناؤ.
2: سنو نا، سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں.
3: تو روکا کس نے؟
2: روکا تو کسی نے نہیں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں.
3: مجھ سے؟
2: تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر.
3: آکاش وانی ہے نا، میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے.
2: پر اس سے میرا کیا فائدہ؟
3: دیکھو فائدہ ہے، جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ.
2: پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاش وانی سے سمپرک کیسے کروں.
3: بہت آسان ہے، میں بتاتی ہوں. نمبر نوٹ کرو،
4: 9018074 3000.
5: پنن تو پنہ عیال زندگی بنائیو صحت مند، پلس ایف نشان وول فورٹیفائڈ فوڈ پان نیو بازار مز دستیاب فورٹیفائڈ وسائلن ہن جانکاری خاطر کرو www.ffrc.fssai.gov.in پر رابطہ.
6: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے.
0: شربین، آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں. سمن، وزیر اعظم نریندر مودی نے آج آزاد بھارت میں طویل ترین عرصے تک منتخب وزیر اعظم کے عہدے پر رہنے کا اعزاز حاصل کیا.

آداب، یہ چھ آکاش وانی سرینگر شام چہ 7:30 بجے خبر نامہ ہیت چھس بہ رعوف احمد گوڑ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر وزیر اعظم نریندر مودی کور ساروی کھت زیادہ وقت تام بھارت منتخب وزیر اعظم سندن خدمت انجام دنک ریکارڈ قائم لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کر سپورٹس کوٹا تحت سرکاری نوکری ہند باپت منتخب سپدمت زہ تو تروہن کھلاڑین ہند سٹھی تیاری وزیر اعلی عمر عبداللہ ہندس ورمل ضلع کے وتر گام قصبہ باپت 14 کروڑ روپیے ہز لاگت واجن واٹر سپلائی سکیم ہز منظوری تو جموں کشمیر نشہ مفت ابھیانس تحت نشہ مخالف سرگرمی برابر جاری ون خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی بھارتک ساروی کھت زیادہ وقت تام لگاتار پہ خدمت انجام دن ول بھارتک جمہوری طور سارن آمت گنک وزیر اعظم بنمت نریندر مودی شتوہمی مئی 2014 مز وزیر اعظم سند عہد خلف تلمت تم پنڈت جواہر لال نہرو سندس دور اقتدار برہ درامت یمو 1952 مز 30 مئی منتخب سپدن پتہ وزیر اعظم سند حیثیت حلف تلمت تو 17 مئی 1964 تام ات عہدس پہ فائز رودمت منتخب وزیر اعظم سند رنگ پنڈت نہرو سند دور حکومت 4,390 دہن ہند یل زن وزیر اعظم نریندر مودی ونس تام پنس عہدس پہ 4,399 دہن کام کرمچ لگاتار پہ کام کر مرکزی کابینہ کر آز وزیر اعظم نریندر مودی سند طویل ترین مسلسل وقت تام خدمت انجام دن ول ثارن آمت وزیر اعظم بننک سٹھی تعریف کران قرارداد پاس آز کور نئی دل مز مرکزی کابینہ چ میٹنگ دوران کابینہ کیو ممبرو وزیر اعظم نریندر مودی سند کھڑا سپدت استقبال صدر جمہوریہ دروپدی مرمون ساروی کھت زیادہ وقت تام لگاتار منتخب وزیر اعظم سند حیثیت خدمت انجام دنس پہ وزیر اعظم نریندر مودی یس مبارک کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ون صدر جمہوریہ زی یہ تواریخی وز نریندر مودی سندس قیادت مز ملک کن لوکن ہند اعتماد تو بھروسہ چکسی کران مرکزی وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر پیوش گوئل نرملا سیتارمن شیوراج سنگھ چوہان تو دویمی وزیرو وزیر اعظم نریندر مودی یس آزاد بھارت کس ساروی کھت زیادہ زیٹھس وقت تام وزیر اعظم بننے پہ پن نی خواہشات پیش کرمچ پاس لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا تلک طویل ترین وقت منتخب وزیر اعظم بننس پہ وزیر اعظم نریندر مودی یس مبارک کورمت اکس پیغام مز ایل جی ون امہ تواریخی موقع سنان زی وزیر اعظم کت حدس تام عوامی خدمت یقینی بنانے تو ملک چہ ترقی باپت پرعزم واریہ عالمی لیڈرو تو وزیر اعظم نریندر مودی یس امہ حوالہ مبارک کورمت سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسنائکی پپوا نیو گیان ہک وزیر اعظم جیمز مارپی تو ترینیداد تو ٹوبیگو ہک وزیر اعظم تو نریندر مودی یس مبارک کورمت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سپورٹس کوٹا تحت سرکاری نوکری ہند باپت منتخب سپدمت 2,30 کھلاڑین مبارک کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ون ایل جی ان زن کھلاڑین ہند محنت سکہ صلاحیت سی جموں کشمیر تو پور ملک ناؤ روشن سپدمت منوج سنہا کور نوکری پراون والین امیدوار ہند باپت نئی خواہشن ہند اظہار ات دوران کور لیفٹیننٹ گورنرن اکس اعلی صدر چہ میٹنگ دوران آز شری امرناتھ جی یاترا ہند سلسلس مز تیاری ہند جائزہ تمو دیت تمام متعلق محکمن تو سلامتی ایجنسین ات سلسلس مز تمام تر انتظامات پیشگی مکمل کرنک ہدایت سرکارن ورمل ضلع کے وتر گام قصبہ باپت کیپیکس بجٹ 2017 تحت 14 کروڑ روپیے ہز لاگت واجن واٹر سپلائی سکیم منظور کرمت یہ زانکاری دس وزیر اعلی عمر عبداللہ اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز تمو ون مز پروجیکٹ کی بدولت سپد چن آبک بنیادی ڈھانچہ مستحکم سپدن ست لوکن چن وانچ بہتر سہولت بہم

0: نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری بنڈپور ضلع میں ترقیتی پروجیکٹن عمل آوری ہند جائزہ ہینس دوران افسرن پہ زور دمت تم کریں ترقیتی پروجیکٹن ہند معیار تو تہد بر وقت تکمیل یقینی بنانے باپت رلت میلت کم نائب وزیر اعلیٰ گنڈ صدر کوٹ جائے اکس عوامی اجتماع خطاب کران وزیر صحت سکینہ یتون کور کلگام ضلع کس احمد آباد علاقہ مز اکہ عوامی دربار سنز یا دوران تمو لوکن ہزن ترقیتی ضرورتن تو مسلن نسبت مفصل زانکاری پرو زراعت وزیر جاوید احمد ڈارن کر پنس حلقہ انتخاب مز بجائے سکیمن ہز عمل آوری ہن سام ہن کی غرض اکس میٹنگ صدارت تمو دت ہدایت زولڈ ایج پینشن سکیم ہند دائرہ گس مزید اہل نفرن تام بڑھا یون ستی گس جسمانی طور خاص نفرن ضروری ساز و سامان فراہم کرنے چہ کامہ مز تس ان یون یم خبر تھی آکاشوانی سری نگر پہ بوزان جموں کشمیر وقف بورڈ کے چیئرپرسن ڈاکٹر سعید رخشان رابین ہوت آز آثار شریف درگاہ حضرت بلک دور کرت ات شیر پور ہز کامہ ہند جائز تمو ون زیارت گاہس پہ بنیادی ڈھانچس پائیداری بخشنے باپت پریت ممکن اقدام کرنے ات دوران بچاؤ مرکزی وزیر مملکت سنجے سیٹھن آثار شریف درگاہ حضرت بلس مز جذبیت تو ترقیتی کام مکمل کرنے باپت جموں کشمیر وقف بورڈ کے چیئرپرسن ڈاکٹر سعید رخشان رابی ہند سٹھے تعریف کرمت وزیرن ون آز آثار شریف درگاہ حضرت بلک دور کران پتمن ثون ورین دوران وقف بورڈن زیارت گاہس پہ تجدیدی کامہ اند واتن مرکزی وزیر مملکت سنجے سیٹھ گئی آز وادی کشیر سے تعلق تھون ولس ناماوار کثیر لسانی ادیب ڈاکٹر ستیش ومل سند گھر تو تہذو ادبی خدمت باپت تمن عزت افزائی ڈاکٹر ستیش ومل ہندی کشمیری اردو تو انگریز زبان مز ترہن کتابن ہند لکھر تو ملک کس ادب کس نبس پہ پرزلان نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہن امید بوم جموں کشمیر تمام سیاسی جماعت کریں نو دلی مز جنتر منترس پہ پارلیمنٹ کے وہرس اجلاس کے گنک دہ سپدن ولس احتجاج مز پوری پور شرکت سڑک ٹرانسپورٹ تو شاہراہن ہند مرکزی وزیر نتن گڈکری ووم جوم تو سری نگرس درمیان رابطہ مضبوط بنانے تو سری نگر جوم قومی وتہ ہندس معیارس مز مزید بہتری اننے باپت مرکزی سرکار پریت ممکن اقدام کران رات پرچار وسیلن ست کات کران ون تمو ین والین کینسن رتن مز سپدی جوم تو سری نگرس درمیان سفر ترین گھنٹن تام محدود تمو کور جموں کشمیر کن کینسن اہم پروجیکٹن ہند ذکر جموں کشمیر نش کے آولین مز نبر کڑنے باپت اک ہتھ دہن پہ مشتمل نشہ مک جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی وسان جاری لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور نشہ مخالف پروگرام تو اقدام ہز نگرانی کران تمو کور حالی جموں کشمیر یو ٹی ہندین تمام ضلع مز پاد یاترا ہند سلسلے تم مکمل ابھیانس تحت ونس تام واریاہ پیش رفت پران آم نش کس بتس خلاف پیش ایل جی منوج سنہا سند یہ پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کار آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: سماجی سوترس پہ ات نوسورس پہ قوبو پراؤن باپت درکار اقدام تو لوکن ہزن ذمہ وارین ہند حوالہ ون وادی کشیر ہند ایک نامور طبیب ڈاکٹر نجم الساقبن آکاشوانی نیوز سری نگر سات کر
2: ڈاکٹر سہ لانت ناسور اس انسان سن زندگی برباد کران خاندان تباہ کران بعض اوقات انسان سن زندگی مز موت سبب تنان مالس ماج ہند اہم رول یت مز کہ تم گزارش کر تم کریں پنن بچن صحیح تربیت تو ان پہ تھین کڑی نظر اس سارے لکن یہ فرضائد سپدان کہ اس گسو یت نش کس لڑائی مز پولیس سول ایڈمنسٹریشنس بھرپور ساتھ دین اور امید سے کہ مستقبل قریب مز سون معاش
0: پولیسن نشس خلاف کاروائی جاری تھوان قدل بل پامپر کس منظور احمد میر عرف من ٹائیگر ناو کس ڈرگ سمگلر سند اک کروڑ وہ لچھ روپیے ہند مالیت رہائشی مکان اٹیچ کورمت پولیسن کٹ پور ٹنگمرگی ہند روزن وول اک ایس پی او خالد نذیر خان این ڈی پی ایس کس اکس معاملس مز ملوث آنے کس پاداشس مز برطرف کورمت بی پاس پولیسن سوپر نشہ مخالف کاروائی جاری تھوان اشفاق احمد اتو ناوک نشہ فروش گرفتار کری تسند قبضہ تل کی نشاور مواد برآمد کورمت ساگر کلچرل فورم سکر پٹنہ طرف یہ تروہم جون شیری ورمل اسر قشرس لولا برو موضوع تحت اکہ دہ ادبی تقریبی ہند سانز کر

پروگرام وادی کی آواز سننے والے سبھی سامعین کی خدمت میں ہمارا خلوص برا آداب. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے ہوئے ہوں گے. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بھارت کے دفاعی شعبے کی شاندار ترقی, دفاع کے میدان میں حاصل ہونے والی کامیابیوں اور جدید فوجی ٹیکنالوجی میں ہونے والی نمایاں پیش رفت کے بارے میں. دفاع کسی بھی ملک کی سلامتی, خود مختاری اور قومی استحکام کا بنیادی ستون ہے. مضبوط دفاعی نظام نہ صرف سرحدوں کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے بلکہ قومی وقار, سائنسی ترقی اور اقتصادی استحکام میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. گزشتہ چند دہائیوں کے دوران بھارت نے اپنے دفاعی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کی ہیں, جن کے نتیجے میں آج ملک دنیا کی نمایاں دفاعی طاقتوں میں شمار کیا جاتا ہے. بھارت کی دفاعی ترقی کا سب سے اہم پہلو خود انحصاری کی جانب پیش رفت ہے. آتم نربھر بھارت کے تصور کے تحت دفاعی ساز و سامان کی مقامی سطح پر تیاری کو فروغ دیا گیا ہے. اس پالیسی کے نتیجے میں ملک نے نہ صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت حاصل کی بلکہ عالمی دفاعی صنعت میں بھی اپنی موجودگی کو مضبوط بنایا ہے. مقامی صنعتوں, تحقیقی اداروں اور سرکاری اور نجی شعبے کے اشتراک نے دفاعی پیداوار کے میدان میں نئی راہیں کھولی ہیں. بھارتی دفاعی تحقیقاتی اداروں نے کئی ایسے منصوبے کامیابی سے مکمل کیے ہیں جنہوں نے ملکی دفاعی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ کیا ہے. جدید میزائل نظام, رڈار ٹیکنالوجی, الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز اور نگرانی کے جدید آلات اس ترقی کی روشن مثالیں ہیں. ان کامیابیوں نے بھارت کو جدید جنگی تقاضوں کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مدد دی ہے. میزائل ٹیکنالوجی کے میدان میں بھارت نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی ہیں. مختلف فاصلوں تک مار کرنے والے میزائل نظاموں کی تیاری اور کامیاب آزمائشوں نے ملک کے دفاعی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنایا ہے. ان نظاموں کی بدولت بھارت نے دفاعی تیاری کے نئے معیار قائم کیے ہیں. میزائل پروگرام کی کامیابیوں نے دنیا بھر میں بھارتی سائنسدانوں اور انجینئروں کی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. فضائی دفاع کے شعبے میں بھی نمایاں ترقی دیکھنے میں آئی ہے. جدید فضائی نگرانی کے نظام, جدید لڑاکا طیاروں کی شمولیت اور فضائی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ بھارت کی دفاعی حکمت عملی کا اہم حصہ بن چکا ہے. بھارتی فضائیہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہو کر اپنی آپریشنل استعداد میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے. جدید یونکس نیویگیشن سسٹم اور ہتھیاروں کی تنصیب نے فضائی قوم کو مزید مؤثر بنایا ہے. مقامی طور پر تیار کردہ ہلکے لڑاکا طیارے تیجس نے بھارتی فضائی صنعت کی صلاحیتوں کو عالمی سطح پر نمایاں کیا ہے. اس طیارے کی تیاری میں مقامی انجینئرنگ, جدید ڈیزائن اور تحقیق کا بہترین امتزاج نظر آتا ہے. تیجس پروگرام نہ صرف تکنیکی کامیابی ہے بلکہ قومی اعتمادی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے. بحری دفاع کے شعبے میں بھی بھارت نے اہم سنگ میل عبور کیے ہیں. جدید جنگی جہازوں, آبدوزوں اور بحری نگرانی کے نظاموں کی تیاری اور شمولیت نے بحریہ کی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ کیا ہے. مقامی شپ یارڈز میں جدید جنگی جہازوں کی تعمیر اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت دفاعی صنعت میں خود کفالت کی جانب مضبوطی سے گامزن ہے. بحری قوت میں اضافہ صرف دفاعی نقطہ نظر سے ہی اہم نہیں بلکہ سمندری تجارت, اقتصادی سلامتی اور علاقائی استحکام کے لیے بھی انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے. جدید بحری پلیٹ فارمز اور ٹیکنالوجیز کے ذریعے بھارت نے اپنے سمندری مفادات کے تحفظ کی صلاحیت کو مزید مستحکم کیا ہے. دفاعی شعبے میں خلائی ٹیکنالوجی کا کردار بھی روز بروز

بڑھ رہا ہے۔ بھارت نے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، مواصلاتی نظام اور نگرانی کے جدید ذرائع میں نمایاں ترقی کی ہے۔ خلائی پروگرام کی کامیابیوں نے دفاعی مواصلات، معلوماتی نظام اور نگرانی کی صلاحیتوں کو نئی بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ جدید سیٹلائٹس کی مدد سے معلومات کی بروقت فراہمی اور مؤثر رابطہ کاری ممکن ہوئی ہے۔ سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل دفاع کے میدان میں بھی بھارت نے قابل ذکر پیش رفت کی ہے۔ موجودہ دور میں معلومات اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی حفاظت قومی سلامتی کا اہم جزو بن چکی ہے۔ جدید سائبر دفاعی نظام، مصنوعی ذہانت پر مبنی تجزیاتی پلیٹ فارمز اور جدید سافٹ ویئر دفاعی شعبے کی استعداد بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔

بھارت نے قابل ذکر پیش رفت کی ہے۔ موجودہ دور میں معلومات اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی حفاظت قومی سلامتی کا اہم جزو بن چکی ہے۔ جدید سائبر دفاعی نظام، مصنوعی ذہانت پر مبنی تجزیاتی پلیٹ فارمز اور جدید سافٹ ویئر دفاعی شعبے کی استعداد بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج دنیا بھر کی افواج کے لیے اہم ٹیکنالوجی بن چکی ہے۔ بھارت نے بھی اس شعبے میں تحقیق اور ترقی پر خصوصی توجہ دی ہے۔ مصنوعی ذہانت پر مبنی نگرانی، خودکار نظام، ڈیٹا انالیٹکس اور فیصلہ سازی کے جدید طریقوں نے دفاعی نظام کو مزید مؤثر بنایا ہے۔ ڈرون ٹیکنالوجی کی ترقی بھی بھارت کی نمایاں کامیابیوں میں شامل ہے۔ نگرانی، معلومات کے حصول اور مختلف آپریشنل مقاصد کے لیے جدید ڈرون سسٹم تیار کیے جا رہے ہیں۔ ان ٹیکنالوجیز نے دفاعی منصوبہ بندی اور آپریشنل کارکردگی میں نئے امکانات پیدا کیے ہیں۔ مقامی سطح پر ڈرون تیاری کے منصوبے مستقبل کے لیے انتہائی اہم تصور کیے جاتے ہیں۔ دفاعی صنعت میں نجی شعبے کی شمولیت نے بھی ترقی کے عمل کو تیز کیا ہے۔ نجی کمپنیوں، اسٹارٹ اپس اور تحقیقی اداروں نے جدید دفاعی مصنوعات اور ٹیکنالوجیز کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس اشتراک کے نتیجے میں اختراعات کی رفتار میں اضافہ ہوا اور نئی تکنیکی صلاحیتیں سامنے آئیں۔ بھارت کی دفاعی برآمدات میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ مقامی سطح پر تیار ہونے والے مختلف دفاعی آلات اور نظام کئی ممالک کی توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ دفاعی تعلیم اور تربیت کے شعبے میں بھی مسلسل بہتری لائی جا رہی۔ سامعین، پروگرام کے اس پڑاؤ پر آئیے پہلے سنتے ہیں آپ اور ہم یہ خوبصورت سا فلمی نغمہ۔ تیرے

0: اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو دیجیے اپنے میزبان کو اجازت، خدا حافظ۔
1: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

سمین اردو غزلوں سے ترتیب دیا ہوا فون ان پروگرام سماعت کریں شب کے 10 بجے۔ ہیلو محفل غزل، پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہیں ارم قریشی۔

0: خبروں سے متعلق جامعہ رپورٹس پر مبنی آکاشوانی نیوز سری نگر کی پیشکش ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر۔
1: ضلع نامہ کا تازہ شمارہ لے کر آپ کا میزبان شیخ تجمل حاضر ہے۔ آج کے ضلع نامہ میں ہم جنوبی کشمیر کے شوپیان ضلع میں فشریز یا ماہی پالن کے شعبے میں عملائی جا رہی اسکیموں سے متعلق بات کریں گے، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں اعجازہ اختر اور عابدہ اختر۔ سبین، گزشتہ چند برسوں کے دوران فشریز کا شعبہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے تعلق سے ایک اہم شعبہ بن کر ابھر رہا ہے۔ ہماری وادی میں مچھلیوں کی کھپت کافی زیادہ ہونے کے نتیجے میں ہمیں ہر سال کروڑوں روپے کی مچھلیاں باہر سے درآمد کرنا پڑتی ہیں۔ سرکار نے اس بات کا ادراک کرتے ہوئے چند برس قبل فشریز کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے کئی اسکیمیں شروع کی، جن میں ایچ اے ڈی پی یا ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اسکیم کے تحت وادی کے طول و عرض میں فش ریئرنگ یونٹ قائم کیے گئے، جہاں پر ٹراؤٹ اور کارپ اقسام کی مچھلیاں پال کر بعد ازاں مقامی مارکیٹ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بیچی جاتی ہیں۔ جنوبی کشمیر کے شوپیان ضلع میں محکمہ فشریز کے کام کاج اور شعبے میں عملائی جا رہی اسکیموں کے تعلق سے جب ہمارے نمائندے جانصار احمد نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز شوپیان فیاض احمد سے بات کی تو انہوں نے کہا،
2: اوور آل فشریز کے دو ٹائپس کے کلچر ہوتے ہیں، ایک کلچر فشریز ہوتا ہے، ایک اور کیپچر فشریز ہوتا ہے۔ کلچر فشریز میں ہمارا جتنے بھی ٹراؤٹ کلچر، کارپ کلچر، مطلب جو گورنمنٹ فارمز سارا آتا ہے، اور دوسرا جو کیپچر فشری میں آتا ہے وہ آتا ہے کنزرویشن آف نیچرل واٹر باڈیز۔ تو میں زیادہ اس میں کلچر فشریز کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ فل فلیجڈ ایٹ ڈسٹرکٹ لیول جو ہے 2007 سے اسٹیبلشڈ ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ پلوامہ کا پارٹ تھا، جو لک آفٹر کرتا تھا، ڈسٹرکٹ آفیسر آف دا پلوامہ ہی اس کو لک آفٹر کرتا تھا۔ اور 2007 کے بعد جب نئے ڈسٹرکٹ بنے، اس میں ایک ون آف دا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ شوپین کا بھی ہے، مطلب شوپین بھی ڈسٹرکٹ بنا ہے۔ تو اس کے بعد یہاں سے انڈیپینڈنٹلی کام ہونے لگا۔ تو آج تک یہاں پہ جو ہمارے انڈر دا ڈفرینٹ اسکیم، جیسے آر کیو آئی تھا، بلیو ریولیوشن تھا، ناؤ ایچ اے ڈی پی ہے، پی ایم ایم ایس او ہے، اس میں ابھی تک ہمارے جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں 82 یونٹس اسٹیبلش، ٹراؤٹ یونٹ اسٹیبلش ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اس وقت ایک لائیو فش وینڈنگ سینٹر ہے، جو لائیو فش ہی بیچتا ہے، اور اس کے علاوہ اس پچھلے سال ہم نے 2 فش کیاس اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں۔ تو انڈر گورنمنٹ سیکٹر یہاں پہ ہمارے 3 فارم ہیں، ایک ٹروٹ ریئرنگ یونٹ الیالپورا ہے، اور دوسرا اس میں ٹروٹ ریئرنگ یونٹ بلپورا ہے، اور تیسرا جو ہے ہمارا ٹروٹ ریئرنگ یونٹ زینپورا ہے۔ یہاں پہ ہم تھرو آؤٹ کلچر ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہم اس کو گرو کرتے ہیں اپ ٹو ٹیبل سائز فش، اینڈ دین اس کو ہم ایز پر دا ڈیمانڈ جو ہے وہ سیل آؤٹ مارکیٹنگ کرتے ہیں ٹو ارن رینیو فار دا ڈپارٹمنٹ۔ پرائیویٹ سیکٹر میں بتانا چاہوں گا، جو ہمارے پاس اس وقت 2 اسکیمیں چل رہی ہے، ایک ایچ ای ڈی پی جو یو ٹی اسپیسیفک اسکیم ہے، ایچ ای ڈی پی جو ہے وہ یو ٹی اسپیسیفک اسکیم ہے، اور دوسرا پی ایم ایم ایس وائی، یہ سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیم ہے۔ اس میں جو ایچ ای ڈی پی اسکیم ہے، اس میں اور کمپوننٹ سیم ہے دونوں میں آلموسٹ، لیکن جو ایچ ای ڈی پی ہے، یو ٹی اسپیسیفک اسکیم ہے، اس میں ہمارا جو انسینٹیو ہے وہ 50-50 بیس پہ ہے، یعنی 50% ڈپارٹمنٹ شیئر ملے گا، اور 50% جو ہے جو سلیکٹڈ بینیفیشریز ہوگا، جو کسی بھی یونٹ اسٹیبلش کرنا چاہے گا اس پہ 50% ملے گا، اور ایس ٹی ایس سی اور ویمن کے جو ہے ان کو 60% سبسڈی ریلیز ہوگی۔ اسی طرح جو پی ایم ایم ایس وائی کا جو کمپوننٹ، اس میں بھی میں آگے بات کروں گا ڈفرینٹ کمپوننٹس کی، اس میں جو ہے 40% فار جنرل کیٹیگری ہے سبسڈی، اور اس میں جو ایس ٹی ایس سی اور ویمن کے ہے 60% سبسڈی ہے۔ کمپوننٹس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جو سب سے پہلے یہاں جو ڈسٹرکٹ شوپین کے بارے میں، یہاں پہ لوگ زیادہ اڈاپٹ جو ہے وہ ٹراؤٹ کلچر، ٹروٹ یونٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا ابھی تک ہمارے 82 یونٹ اسٹیبلش ہوئے ہیں، لیکن ٹروٹ یونٹس میں جو ہمارا ایز پر جو، کیونکہ یہاں پہ اڈاپٹیشن زیادہ جو ٹراؤٹ یونٹ کی ہے، اس کو میں ڈیٹیل میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ اس میں جو ہمارا یونٹ کاسٹ ہے وہ 5.50 لاکھ ہے، اس کے 2 پارٹس ہے، 3 لاکھ جو کمپوننٹ ہے وہ فار کنسٹرکشن ہے۔ تو سبسڈی پیٹرن وہی ہے جو ایز پر دا نارمز، 50% فار جنرل کیٹیگری اینڈ 60% فار ایس ٹی ایس سی اینڈ ویمن۔ اور جو ریمیننگ جو ہے 2.50 لاکھ ہے، اس میں ہم فرسٹ ایئر انپٹس دیتے ہیں، اس میں فیڈ، سیڈ اینڈ بیسک اکوپمنٹ جو ان کو पहले साल में बेसिक रिक्वायरमेंट जो है देते हैं 2.5 लाख का, उसमें इनपुट्स होते हैं। इसके अलावा जो स्कीमें हैं इसमें हमारा जो है रास है, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, स्मॉल रास, मीडियम रास और लार्ज रास। उसके अलावा हमने यहाँ पे एज एक फीड मिल भी एस्टेब्लिश

0: سمن اردو غزلیں اب آکاشوانی سری نگر سے سماعت کر رہے تھے، آئیے آکاشوانی دلی سے اردو خبریں سماعت کرتے ہیں۔
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے، ضمیر رضوی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے یقین دلایا ہے کہ 140 کروڑ بھارتیوں کی آرزوئیں ضرور پوری ہوں گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ وکست بھارت ہر ایک شخص کا خواب ہونا چاہیے۔ قومی جمہوری اتحاد NDA نے بھارت کے سب سے طویل عرصے تک فرائض انجام دینے والے منتخبہ وزیراعظم بننے پر وزیراعظم مودی کی ستائش کی ہے۔ مرکزی کابینہ نے احمد آباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے کو منظوری دی ہے۔ کابینہ نے آندھرا پردیش کے امراوتی میں بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کو بھی منظور کیا ہے۔ حکومت نے ٹیکسٹائلز کے لیے PLI اسکیم کے تیسرے دور کے تحت 96 کمپنیوں کو منظوری دی ہے۔ اس دوران تقریباً 13,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا گیا۔

0: وزارت دفاع بحریہ کے جہازوں کی آپریشنل سیفٹی میں اضافے کے لیے 20 ایڈوانسڈ جیمرز خریدے گی۔ اور بیڈمنٹن میں آسٹریلین اوپن میں خواتین کے سنگلز میں پی وی سندھو اور تنوی شرما دوسرے دور میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج یقین دلایا کہ ملک کی 140 کروڑ شہریوں کی امنگوں کو یقیناً پورا کیا جائے گا، اور زور دے کر کہا کہ قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے نے ہمیشہ ملک کے اعتماد کو مستحکم کیا ہے۔ جناب مودی آج شام نئی دلی کے بھارت منڈپم میں این ڈی اے کانکلیو سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے عوام نے کانگریس کی اعتماد شکنی کے بعد این ڈی اے سرکار میں اپنا اعتماد ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار ملک کے عوام نے دیکھا کہ جب کوئی سرکار صحیح ارادے سے چلائی جاتی ہے تو ترقی بھی تیز رفتار سے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ این ڈی اے سرکار کے ان 12 برسوں کے دوران 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غربت سے نکالا جانا اس بات کا اظہار ہے کہ این ڈی اے کی پالیسیاں درست ہیں اور ان کی سمت صحیح ہے۔
1: بھارت کے لوگوں نے پہلی بار یہ دیکھا ہے کہ جب صحیح نیت سے سرکار چلتی ہے تو تیز گتی سے وکاس بھی ہوتا ہے۔ این ڈی اے سرکار کے ان 12 برسوں میں 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا غریبی سے باہر نکلنا یہ دکھاتا ہے کہ ہماری نیتیاں صحیح ہیں، ہماری دشا صحیح ہے۔ یہ سفلتا آج دیش کے ہر اس ویکتی کو ایک بھروسہ دیتی ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کے سپنے بھی پورے ہوں گے۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ ملک کے عوام نے قومی سطح پر سیاسی استحکام کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عوام کی پختگی اور شعور کا ثبوت ہے کہ انہوں نے مجھے اتنے طویل عرصے تک اپنی خدمت کرنے کا موقع فراہم کیا۔
1: 2014 کے پہلے کے کئی دشک بہت استھرتا اور اتھل پتھل سے بھرے ہوئے تھے، اس کا دیش کو بہت نقصان بھی اٹھانا پڑا، لیکن اب دیش کی جنتا ایک استھیر سرکار کا کام بھی دیکھ رہی ہے اور اس کی نرنائک کشمتاؤں کی پرشنسک بھی ہے۔ میں آج دیش کی مہان جنتا کو بھی نمن کرتا ہوں، جنتا جناردن کا آبھار ویکت کرتا ہوں۔
0: جناب مودی نے کہا کہ ملک کا ہر شہری وکست بھارت کا خواب دیکھ رہا ہے، اور یہ خواب اب کسی ایک فرد، حکومت یا سیاسی پارٹی تک محدود نہیں ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ حکومت کی اقتصادی اور ڈھانچہ جاتی اصلاحات نظریاتی یقین کا نتیجہ ہیں، نہ کہ سیاسی مجبوری کا۔
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण।
0: इससे पहले कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने आज एक करारदाद मंजूर की जिसमें सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमत अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम करने पर वजीर आजम की तारीफ की गई। नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव के दौरान एक खसूसी सियासी करारदाद पेश की गई जिसमें जनाब मोदी की क्यादत को सराहा गया۔ یہ میٹنگ این ڈی اے حکومت کے 12 سال مکمل ہونے اور وزیراعظم نریندر مودی کے سب سے طویل عرصے تک بھارت کے منتخب وزیراعظم کے طور پر مسلسل خدمات انجام دینے کا جشن منانے کے لیے منعقد ہوئی تھی۔ قرارداد پیش کرتے ہوئے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ بھارت کے سب سے طویل عرصے تک لگاتار منتخب ہونے والے وزیراعظم نریندر مودی کو یہ ایک تاریخی خراج تحسین ہے۔ میٹنگ میں مختلف قومی ترقیاتی پروگراموں، بنیادی ڈھانچے کے پروگراموں اور سال 2047 تک ملک کو ترقی یافتہ ملک بنانے کے مودی سرکار کے ویژن پر بھی توجہ مرکوز کی گئی۔ مرکزی کابینہ نے اس قرارداد کو منظوری دی ہے جس میں وزیراعظم نریندر مودی کی لگاتار مدت کے لیے سب سے طویل عرصے تک فرائض انجام دینے والے وزیراعظم بننے پر ستائش کی گئی ہے۔ بطور وزیراعظم مجموعی طور پر 4,399 دن تک لگاتار خدمات انجام دیتے ہوئے جناب مودی نے سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جنہوں نے لگاتار 4,398 دن تک فرائض انجام دیے تھے۔ کابینہ میٹنگ کے بعد نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ قرارداد ملک کے تئیں جناب مودی کے لگاتار خدمت میں تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے اور کئی عہد بستگیوں اور حصول یابیوں کو اجاگر کرتی ہے۔ عوام کی بھلائی کے تئیں حکومت کی توجہ کو اجاگر کرتے ہوئے یہ قرارداد اس بات کو بھی اجاگر کرتی ہے کہ غریب کو حکمرانی میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور یہ فراہم کی گئی خدمات کے غیر متوقع پیمانے کی بھی عکاسی کرتی ہے۔
2: ان کے نیتتو میں بھارت کے 25 کروڑ سے ادھک غریبوں نے غریبی کو پراست کیا ہے۔ راشٹر سیوا کے پرتی مانیہ پردھان منتری جی کے ادوتیہ سمرپن ایوم اتھک پریشرم کے لیے راشٹری سرکھا

0: عام طور یہِ موسیقی بوزان، اکثر چھِ سٲنۍ فنکار شبن أنٛدٕر گٮ۪وان تہٕ پنٛنہِ فنُک مُظٲہِر کران، یِم تَتہِ اہلِ دِل حضرات چھِ آسان تِہنٛدۍ دِل رزناوان تہٕ تِم چھِ تِمن پنٛنٮ۪ن دُعن منٛز شٲمِل تھاوان۔ یوٚتانۍ زَن سانہِ کٲشِر موسیقی ہُنٛد تعلق چھُ، اتھ مٲدانس منٛز چھِ واریاہ فنکار پرٛتھیمٕتۍ یِمو پنٛنہِ فنہٕ سۭتۍ کٲشِر موسیقی سٮ۪ٹھاہ خدمت کٔر۔ چھکر تہٕ روٚف چھُ اکھ بِدوٗن فن، یہِ چھُ سانہِ موسیقی ہُنٛد اکھ اَژھُن حِصہٕ۔ اتھ فنس سۭتۍ تہِ چھِ واریاہ فنکار جُڑِتھ یِم وٕنکیٚس پنٛنہِ فنُک مُظٲہرٕ کران چھِ محفِلن اندر، ریڈیوس پٮ۪ٹھ۔ تہٕ آز چھِ اَسہِ دعوت دِژمٕژ تِتھِس أکِس فنکارس یِم لُکن منٛز واریاہ معروٗف چھِ، واریاہ مشہوٗر چھِ۔ یِمن حضراتن صوٗفی موسیقی پسنٛد چھِ تِم چھِ یِمن سٮ۪ٹھاہ پسنٛد کران تہٕ یِہنٛدۍ بٲتھ بوزان۔ میون مطلب چھُ صوٗفی فنکار گُلزار احمد میٖر صٲبُن۔ آز چھِ اَسہِ دعوت دِژمٕژ لُکہٕ موسیقی ہِنٛدِس فنکارس یِہُنٛد ناو چھُ گُلزار احمد میٖر۔ یِم چھِنہٕ کُنہِ تعارُفٕکۍ محتاج، لُکن چھِ یِہنٛز آواز پسنٛد، یِہُنٛد ساز پسنٛد تہٕ یِہُنٛد گٮ۪وُن پسنٛد۔ یِمن سۭتۍ کرو أسۍ کتھ، یِہنٛدِس فنس مُتعلِق زانو تہٕ یِہنٛزِ زندگی مُتعلِق تہِ کرو زانکٲری حٲصِل۔ گُلزار احمد میٖر صٲب، أسۍ چھِ تۄہہِ استقبال کران یتھ پروگرامس منٛز۔
1: شُکریہ
0: گُلزار صٲب، پنٕنہِ زندگی مُتعلِق ؤنِو اَسہِ تُہۍ زِ تُہۍ کَتہِ چھِو زامٕتۍ، تعلیٖم کَتہِ چھو حٲصِل کٔرمٕژ؟
1: بہٕ چھُس زامُت رناواری،
0: رناواری سری نگر۔
1: سرینگر
0: اچھا، کَتھ محلس منٛز؟
1: کلوال محل۔
0: کلوال محل، اچھا۔ تعلیٖم چھوا حٲصِل کیٚنٛہہ کٔرمٕژ؟
1: تعلیٖم چھَنہٕ کٔرمٕژ حٲصِل کیٚنٛہہ، سُہ اوس گِنٛدنُک دورا۔
0: اچھا،
1: یَتھ منٛز نہٕ پَتہٕ اَتھ کُن وَتھ آیہِ کیٚنٛہہ پَرنَس کُن۔
0: کٲم ٲسۍوا کیٚنٛہہ کران؟
1: کٲم اوسُس بہٕ کران قٲلیٖن کٲم۔
0: قٲلیٖن کٲم، بَچپَنسٕے منٛز؟
1: بَچپَنسٕے منٛز۔
0: تہٕ اَتھ کامہِ دوران چھُ واریاہ موقعہٕ مِلان بٲتھ بوزنُک تہِ؟
1: آ۔
0: تہٕ موسیقی ٲسِو تُہۍ بوزان؟
1: موسیقی ٲسۍ زیادٕ بوزان۔
0: ییٚلہِ تُہۍ بٔڑۍ گٔیوٕ پَتہٕ جوٲنی ہِنٛدِس عالمَس منٛز آیوٕ، تۄہہِ کوٚروا پَتہٕ یَتھ فنَس سۭتۍ ڈیریکٹ کِنہٕ تُہۍ ٲسِو گۄڈٕ پٮ۪ٹھ اَتھ فنَس سۭتۍ کران؟
1: فنَس سۭتۍ اوسُس نہٕ مےٚ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ کران کیٚنٛہہ، البتہ یہِ بوزان اوسُس، یہِ اوسُم سۄ گژھان خۄش پانَس سۭتۍ، اوس وَنان بہٕ تہِ بَنہٕ ہا فنکار۔
0: اہن حظ۔
1: پَتہٕ اوس اَسہِ گُل احمد صوٗفۍ محلَس منٛز بَسان، سُہ اوس بَسان چھانہٕ محل۔
0: اہن حظ۔
1: نٲوِد بٲنی۔
0: بِلکُل، ہُتھ سکوٗلَس پٔتھۍ کِنۍ۔
1: سکوٗلَس پٔتھۍ کِنۍ۔ تٔمۍ سٕنٛدِ سۭتۍ گوٚو مےٚ یہِ شوق۔
0: اچھا۔
1: پَتہٕ اوسُس بہٕ تَتھ محفلہِ منٛز گٮ۪وُن بوزُن تہِ گژھان، پَتہٕ بَنیو بیٛاکھ ٹایم، پَتہٕ کٔر مےٚ سنٛگت تہِ تَتھ سۭتۍ۔
0: اچھا۔
1: اوسُس بہٕ تٔمِس نوٚٹ بَجاوان تہٕ مگر شوق اوسُم بَنہٕ ہا پانَے، بہٕ تہِ گوٚژھُس بَنُن
0: فنکار۔
1: فنکارٕے۔
0: یہِ اوسا بَچپَن پانہٕ پٮ۪ٹھٕے؟
1: یہِ اوس بَچپَن پانہٕ پٮ۪ٹھ۔
0: اچھا، شوق اوس؟
1: شوق بَچپَن پانہٕ۔
0: تہٕ ٲسِو تُہۍ گٮ۪وُن بوزان کیسٹَن پٮ۪ٹھ؟
1: کیسٹَن پٮ۪ٹھ ٲسۍ بوزان گٮ۪وُن، پَتہٕ ٲسِو یاد کران، سِنہٕ بہٕ سِن تہِ ٲسۍ یاد کران۔
0: اچھا۔ تہٕ باضٲبطہٕ کر ہیٚتوٕ تۄہہِ گٮ۪وُن محفِلن منٛز؟
1: محفِلن منٛز ہیوٚت مےٚ ژۄیہِ شیٖتَس پٮ۪ٹھ گٮ۪وُن۔
0: اہن حظ،
1: ژۄیہِ شیٖت۔
0: اچھا، تُہۍ ٲسِو واریاہ لۄکٕٹ یِمن دۄہن؟
1: بَس لۄکُٹ واریاہ تِم دۄہن، ژۄداہ پنٛداہ وُہر اوسُس بہٕ تٔمِس۔
0: اچھا۔ تۄہہِ ٲسیا ساز برابر؟ سارنٛگ رَباب نوٚٹ؟
1: سارنٛگ رَباب واج نوٚٹ اوس برابر۔
0: اچھا۔ ییٚلہِ تُہۍ گٮ۪وان ٲسِو تِمن؟
1: گٮ۪وان ٲسۍ۔
0: تۄہہِ کوٚروا شروٗع صوٗفی محفِلن سۭتۍ کِنہٕ خانٛدرن سۭتۍ؟
1: نہ، صوٗفی محفِلن سۭتۍ۔ شوق گوٚو نہٕ صوٗفی محفِلن منٛز۔
0: اہن حظ۔
1: خانٛدرن وانٛدرن چھُس نہٕ اوس نہٕ بہٕ گژھان کیٚنٛہہ۔
0: اہن حظ۔
1: تہٕ یِمنٕے صوٗفی یِمنٕے فقیٖرن اوسُس بہٕ گژھان۔
0: اچھا۔
1: پَتہٕ گوٚو خبر کَتنَس دعا سیوٚد تہٕ پٔکۍ أسۍ پَتہٕ برونٛٹھ برونٛٹھ۔
0: ییٚتہِ چھِم اکھ سوال، سُہ گوٚو یہِ زِ فنَس خٲطرٕ چھُ وۄستاد ضروٗری، تۄہہِ کَم چھِ وۄستاد ٲسۍمٕتۍ یِمو تۄہہِ باضٲبطہٕ تربیت کٔر؟
1: گُل احمد صوٗفۍ۔
0: اچھا۔ اکھ گوٚو تۄہہِ بوٗزوٗ تِہُنٛد گٮ۪وُن کیسٹن پٮ۪ٹھ، تِم کَمہِ آیہِ ٲسۍ گٮ۪وان، بیٛاکھ گوٚو صوٗفۍ صٲبن کٔر تۄہہِ باضٲبطہٕ تربیت، برونٛہہ کَنہِ ووٚنو تۄہہِ ییٚمہِ آیہِ گیٚیِو، یہِ گوٚو سا، یہِ گوٚو رے، یہِ گوٚو گا۔
1: نہ، تہِ ووٚن نہٕ تٔمۍ
0: کیٚنٛہہ۔ اچھا اچھا اچھا۔
1: تہِ ووٚن نہٕ تٔمۍ کیٚنٛہہ۔
0: اہن حظ۔
1: تَتھ چھُ وجہ، تَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ اَتھ کُن، اوس یہِ سارے گا ما پا پادا نِسا اوس، مگر ییٚتہِ ٲس بے خبری اَمِچ، خبردار ٲسۍ کیٚنٛہہ نفرٕے، نَتہٕ ٲس نہٕ اَمیُک پَتہ کٲنٛسہِ۔
0: اہن حظ۔
1: صرف اوس گُل احمد ڈار صٲب، سُہ اوس بَسان رٔنوارِ کرٛالیار۔
0: گُلڈار؟
1: گُلڈار،
0: یِم زَن سٲنۍ قداوَر سارنٛگی پٕلیر،
1: سارنٛگی پٕلیر ٲسۍ، تٔمۍ سٕے نِش چھِ پَتہٕ اَسہِ اَمِچ تربیت رٔٹمٕژ۔
0: اچھا۔ گوٚو تِمو چھُ تۄہہِ ہومُت برونٛہہ کَنہِ؟
1: آ، تِم ٲسۍ وَنان سا کیٛاہ گوٚو، پا کیٛاہ گوٚو، رے کیٛاہ گوٚو، گا کیٛاہ گوٚو، یِم ٲسۍ ہاوان اَسہِ۔
0: اچھا۔
1: تہٕ أسۍ چھِ بَڑیو پَتہٕ یہِ شوق شوق شوق واریاہ شوق، تہٕ گوس بہٕ ناو ہٮ۪نُن لایق کَم اَز کَم۔
0: اچھا۔ تۄہہِ مےٚ یاد گۄڈنِچ محفِل کَر کٔرٕو تۄہہِ تہٕ کَتہِ کٔرٕو؟
1: آ، گۄڈنِچ محفِل کٔر مےٚ ییٚتہِ اوس اَمصٲب۔
0: اچھا۔
1: سٹاٹ
0: اَمصٲب؟
1: اَمصٲب، آ۔ تِم درٛاے؟
0: اہن حظ، اہن حظ۔
1: تہٕ یہِ حظ یہِ
0: فقیٖر،
1: فقیٖر، آ، یَتھ وَنُن فقیٖر۔ تٔتھۍ چھِ مےٚ یہِ تربیت، مطلب نہ، اَتہِ گۄڈٕ گۄڈٕ شبدُن تٔتھۍ۔

0: Tet iç mi at mucirayı teyni mız.
1: Açı yani sen çeşe tet iğe mız.
0: Tet iğe mız. Bir sulu sayı bir badız gayım.
1: Açı.
0: Yemen cayın çe sanction mi mız at.
1: Taş var dedin iğe mut kine tuşu goş bu.
0: Na goş bu goş bu.
1: Açı.
0: İç sobu toyvanan kunam tişkat.
1: Anız.
0: Kunam tişkat. Anız. Çümet temiz giyom mut. O spot bu gasan 5-8 veriyon tuğur prat bras var o spiyama basu.
1: Hazret. Amsabas niş.
0: Amsabas niş. Tati o sasan şamazul. شی بج پہ تاکہ دہن تائ
1: بالکل
0: دہن تائ شی پہ دہن تو اس گیون
1: بیس دون دزان
0: دون تس دزان بیس یہ پہ اس یت دہ بجے اس پہ بت کھیون پہ گیو کہہ بجے بیس سٹاٹ یتھے بہ گڑکہ دہ گوس تور میس یوت یاد یوتان دہن بجن تم مکلو
1: یعنی کم بات
0: کم بات یاد تو پہ کور میم آلو وستہ ول یور ام تل ناب مٹھا تو تھون ات من کیا دنس پھکا دن پہ پتہ بہت پہ کی
1: وچھ با فقیر انسان یہ کسی نظر کران تو پہ حالت بدلان
0: یہ نگاہ مرد
1: بدل جاتی ہے تقدیر تم پہ یتھ وار کار درائیو پہ بازرس کن گونی یعنی محفلن اندر ام محفل پتہ تو کیا باسو تھی پنس پانس من چینج
0: مے باسو چینج نس بہ ہس گھن
1: اچھا
0: محفل لائق
1: اچھا یعنی دعائے فقیر
0: دعائے فقیر سنو زور نیچ دعائے فقیر گو مہری لاہی
1: اچھا
0: پہ بنو بیا دور وان نمت کت
1: اہن
0: سل صبس کھتی اس گونی ترن دہن تو ترن رن اس گون ات یہ اس کاوڈار سہ بیمار اخ تم گئی کھولس یہ دن دہن وسان کھین ہر تریم دہ ووت یہ بن
1: اہن
0: کہہ بجے دہلی ات گئی ساری لک جمع مے تل بت رندہ آشک زندگی مر مری کین سونترا چین سوندر
1: اہن
0: مکلو مے یہ بہت روون مہ چھکے ازلی کزلی شوبانی نازنی سل صبس اس یوت قہو کھوس ام ترا ست زر دام چین اوٹ چھکن مے اوٹ چھکن مین سارنگس تس اس نا میراج دین تو اسی دون بیا دن تت دو نفر امس تو مے یوت تم ست بنے مہری لائی
1: بالکل
0: تو یہ یور کی زور اندان کہ اور یل بی دعائے فقیر آس فقیر آمت رن ات کیا چل میون
1: بالکل صحیح ونو تھی تو گلزار احمد میر صاحب تھی گئی وار وار برہ پکان تو یوتان زن بتن ہند تعلق تھی نائٹس گیوان تو تہ وا سمد میر گیو سا نائٹس تھی فل نائٹ سمد میر گیوان کھانا نیام صبح تھی نیام صبح گیوان کھانا ونان رحیم صبح نائٹ تھی ونان رحیم صبح برابر یہ زبانی بات یہ یاد کریں یہ کت پہ سپدان یہ ویسے
0: مے کور نا دعا ام بروٹ عرض یہ دعائے فقیر
1: اہن
0: پنس سی دعائے فقیر دعائے فقیر یہ پہ
1: یاد ہاں
0: ہاں ونکس تھی اگر بات کن پی بات تک بہ ہاں یاد کرت
1: اچھا
0: ونکس تک یاد کرت
1: اچھا اچھا بڑی محنت تھوڑا
0: سٹھا محنت پیوا کرنے
1: ات یاد کر
0: سٹھا محنت
1: بیس بات کھوکھر ٹف آسان تمن یہ لفظ یاد تھوان یہ بوڑ فن
0: یہ یہد آسن تو پن مش وہ پہ کوشش تو اراد خدا سن
1: اچھا تہ اکثر لکھ نوان گونی کھانا شوقین آسان بہ سا بوز شمس فقیر فل نائٹ یا زائٹ بوز تھی تمس گیوان تمی آئی پہ
0: تمی آئی گیوان
1: اچھا
0: کھانا ونان نیام صب مے گئی حال حال اوتر زر رت بروٹ کھوتس بہ یور پٹن تت شمس صب نیوت رات تت گو مے دک شمک صب مے تل تو گو بے گئی دون ثن شبن گئی تمن نیام صب گوم رحمان ڈار تو گوم الگ الگ رات سوش صب تو الگ رات
1: اچھا چلو یہ تھی اللہ تعالی سن دیت تھی بات یاد کران پہ عوامس تام واتن اچھا اس یہ فنکار آسان گلوکار آسان امس کم کم مشکلات درپیش فن ہچنس من یا یہ کت پہ معروف گسان مشہور گسان
0: محنت ستن محنت سات کریں
1: اہن
0: بٹور صاحب دپا محنت بے سامان یوتان نی محنت کری انسان توتان ہیکہ بروٹ کن وت کی تم پہ محنت یوتام تھی ات فنس ستام تھی زند اوتان محنت کریں بے محنت آئند نی
1: گلزار احمد میر صاحب تو کت بات جاری تو گوڈ کرو تہد گیومت اخ ربتنا پیش تو پہ بوزو بیش تہ حالات

0: برنفیز گلزار احمد میر صٲب تُہۍ چھُو أکِس مخصوٗص اَندازَس منٛز گٮ۪وان. ییٚتہِ چھُم اَکھ سوال یہِ زِ ییٚلہِ تُہۍ گٮ۪وان چھِو باسان چھُ زَن غلام احمد صوٗفی صٲب اَم صوٗفی صٲب چھِ گٮ۪وان تہٕ تُہۍ چھُو تَمی آیہِ گٮ۪وان، یہِ ما باسان مٔنٛزۍ تُہۍ چھُو نقٕل ہیوٗ کَران تِمَن کِنہٕ یہِ چھِ تۄہہِ پَنٕنۍ آواز؟
1: مےٚ چھِ یہِ پَنٕنۍ آواز، البتہ یِم ٹیوٗن طرز وَرٕز یِم چھُس بہٕ اَنداز چھُس بہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ.
0: اچھا، یعنی یِم طرز غلام احمد صوٗفی صٲبَن
1: تِم ہٮ۪کہٕ بہٕ گٮ۪وِتھ.
0: اہن حظ،
1: تِم ہٮ۪کہٕ بہٕ سٲری طرز گٮ۪وِتھ.
0: پَتہٕ یِم نٔوۍ طرز چھِ آز کَل، تُہۍ چھُوا بَناوان نٔوۍ طرز؟
1: بہٕ چھُس نٔوۍ طرز تہِ بَناوان، تِم چھِ بازر تہِ ترٲومٕتۍ مےٚ، مےٚ کوٚر پَتہٕ اَتھ بدلہٕ چینج اوٚن مےٚ یہِ، کیازِ یِم لُکھ یِم بوزان ٲسۍ تِم لُکھ درٛایہِ.
0: اہن حظ،
1: وٕنکیٚس چھُ یہِ بدل زمانہٕ، وٕنکیٚس چھُ بدل وقت یہِ، وٕنکیٚس چھُ گژھِ یوٚتامَتھ نہٕ أسۍ پَنُن کیٚنٛہہ نوٚو بَناوو اَدٕ چھِ أسۍ.
0: اہن حظ صحیح ووٚنوٕ تۄہہِ، گوٚو نٔے طرز تہِ چھِ یِوان بارسَس،
1: نٔے طرز یِن بارسَس.
0: تُہُنٛد ساز تہِ چھُ بَڑٕ اَصٕل آسان، اَکثر چھِ گُلوکار پَنٕنٮ۪ن دہرِ بٲجن بدلاوان تہٕ تۄہہِ تہِ بدلٲوِکھ پَنٕنۍ دہرِ بٲج؟
1: مےٚ تہِ بدلٲے دہرِ بٲج.
0: اچھا، کیاہ وجہ؟
1: وجہ چھُنہٕ کِہینۍ، وجہ چھُ اَمہِ موٗجوٗب زِ یہِ چھُ کارخانہٕ پَکوُن.
0: اچھا، یعنی بیٚیِس تہِ چانس دیُن؟
1: بیٚیِس تہِ چانس دیُن، یہِ چھُ کارخانہٕ پَکوُن. یہِ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ، غلام احمد صوٗفی سۭتۍ ٲسۍ پرٲنۍ،
0: اہن حظ،
1: پَتہٕ پیٚو تٔمِس بدل اَنٕنۍ.
0: بِلکُل،
1: یہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ.
0: اچھا،
1: یہِ چھُ ہٮ۪کان گٔژھِتھ. البتہٕ اکھ چیٖز، صلٲحیت چلان، ییٚمہِ ؤری وُہَس مےٚ سۭتۍ کٔڑۍ بہٕ، تٔمِس چھُ فن میون پتہ، یُس وۄنۍ یہِ نوٚو اَنون أمِس چھُ یہِ ہاوُن
0: جِناب،
1: کیازِ حال حالٕے بَنو مےٚ یہِ حظ یہِ بدل پارٹی أنۍ مےٚ، تِمن پیوٚو مےٚ ہاوُن، ہُمن تہِ اوس مےٚ پیوان ہاوُن، مَگر تیوٗت نہٕ کیٚنٛہہ، تِم ٲسۍ اَصٕل.
0: اہن حظ،
1: یہِ پیوٚو مےٚ نوٚو پَتہٕ پٕلان کَرُن، یِم ہیٚچھناوٕنۍ.
0: اچھا،
1: فِکرِ تارُن.
0: اہن حظ، تہٕ ییٚلہِ تُہۍ شَبَن اَندَر گٮ۪وان چھُو، تَتہِ چھِ آسان واریاہ لُکھ بوزان، تیٚلہِ گژھِ نہٕ کانٛہہ غلطی گژھٕنۍ، تُہۍ کٕمَن کَتھن ہُنٛد خیال چھُو تھاوان؟
1: بوٚڑ چیٖز چھُ اَتھ منٛز تَلفظ، یہِ گژھِ آسُن کٕلیر أکِس فنکارَس أکِس، کیازِ بوزن وٲلِس تانۍ گژھِ یہِ کٕلیر واتُن. وۄنۍ ہیٚکو نہٕ اَتھ بیاکھ ٹایما گژھُن، وۄنۍ چھِ کِتابن پٮ۪ٹھ سٲنۍ یِم فنکار گیٚوان، اَتھ چھُ کِتابن پٮ۪ٹھ غلط تہِ
0: حضرت،
1: یِمن چھُ پیٚوان یہِ شیرُن تہِ پَتہٕ.
0: اہن حظ،
1: مےٚ چھُ سیٖنہٕ بہٕ سیٖنہٕ ووتمُت، کُنہِ ساتہٕ چھُ پیٚوان مےٚ تہِ شیرُن.
0: اچھا،
1: تِم تہِ چھِ بوزان ؤلۍ، نہ سا اَتیتھ چھُ یہِ، اَتیتھ چھُ
0: یہِ لفظ
1: مانُن چھُ.
0: اہن حظ،
1: ؤلۍ کٕلیر آسہِ بٲتھ، مطلب یہِ بوٗز فقیٖرو، وٕنکیٚس چھُ سُہ دور، اَتھ چھُ وٕنکیٚس ہیٚکان کَریکشن گٔژھِتھ، نہ سا اَتیتھ گژھِ آسُن یِتھ پٲٹھۍ، یہِ ہسا چھُ لفظ یِتھ پٲٹھۍ، بہٕ چھُس یہِ ماننہٕ خٲطرٕ تَیار.
0: اچھا،
1: ہیٚکہِ گٔژھِتھ.
0: اہن حظ، محفِل اَندر اَگر کانٛہہ اہلی دِل اوس یا ییٚمۍ گیٚوُن بوٗزمُت آسہِ،
1: بوٗزمُت آسہِ، تٔمِس کیاہ وَنو، ہیٚکان چھُ گٔژھِتھ.
0: اہن حظ،
1: وٕچھ وۄنۍ وٕنکیٚس کِتابن پٮ۪ٹھ چھُ، یہِ چھُ سورُے غلط لیٚکھِتھ، تہٕ اَتھ کَرِ فرق بوزن وولُے، نہ بوزن وول کَرِ نہٕ اَتھ فرق کیٚنٛہہ، نہ بوزن وٲلِس چھُ ہِشی کَتھا، اَتھ کَرِ فرق بوزن وول، ہسا أمۍ ہسا ووٚن یہِ لفظ غلط، یہِ گوٚژھ نہٕ آسُن یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ.
0: یِم زَن کیٚنٛہہ بٲتھ چھِ پرانٮ۪ن صوٗفی شعرن ہِنٛدۍ، تِم چھِنہٕ یِوان گیٚونہٕ کیٚنٛہہ، اَتھ کیاہ وجہ چھُ؟ کیٚنٛہہ بٲتھ چھِ تِم چھِ مطلب گُمنٲمی ہِنٛدِس عالمَس منٛز.
1: گُمنٲمی ہِنٛدِس عالمَس منٛز چھُ واریاہ چھُ گیٚوُن.
0: اہن حظ،
1: یِتُے چھُنہٕ کیٚنٛہہ.
0: اچھا،
1: وۄنۍ ہیٚکہِ سُہ پوٚرمُت ووٚرمُت لیٚکھِتھ، مطلب بوٗزِتھ.
0: اہن حظ،
1: پَتہٕ یہِ ہسا یہِ ہیٚکہِ پٔرِتھ.
0: اہن حظ،
1: بیٚیہِ چھِ بیاکھ چیٖز کَتھ، کوتاہ تھاوو أسۍ تہِ زبٲنی یاد.
0: اہن حظ آ، یہِ چھُ اکھ بوٚڑ مَسلہٕ،
1: واریاہ گُمنام شٲعر چھِ یِہُنٛد کلام نہٕ پَرنہٕ یِوان چھُ، واریاہ گُمنام.
0: اچھا،
1: تہٕ وۄنۍ ٲسۍ ییٚتہِ خۄدایَس سوال، پَرن وٲلۍ چھِ وٕنکیٚس چھُ گاش، وٕنکیٚس چھِ پَرن وٲلۍ سٲری،
0: بِلکُل کٲشُر،
1: ییٚمہِ ساتہٕ سون دور اوس، بہٕ چھُس مان تہٕ ژٕ بہٕ چھُس اَن پَڑھ، میون چھُ یہِ تَمہِ ساتہٕ کَمالٕے یاد تھاوُن.
0: صحیح، اَہن حظ،
1: یہِ چھِ سوے مہربٲنی برونٛٹھِم، اگر وٕنکیٚس یَژھو وٕنکیٚس ہیٚکو نہٕ کٔرِتھ یاد کینٛہہ، کیازِ پَتہٕ چھُ یہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ اِنسان چینج گژھان، کیازِ یَتھ چھِ اَصلی گژھِ یہِ فنکار آسُن، یہِ گژھِ آسُن یَلہٕ، أمِس گژھِ نہٕ کانٛہہ پَریشٲنی آسٕنۍ،
0: ٹٮ۪نشَن گژھِ نہٕ آسُن،
1: ٹٮ۪نشَن گژھِ نہٕ أمِس کانٛہہ آسُن، تیٚلہِ بَنہِ یہِ فنکار اَصٕل. ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ راتَس آو صُبحَس آسہِ خۄدا نہٕ خاستہٕ گَرِ ٹٮ۪نشَن، أمِس چھُ ہٲن تہِ گژھان مٔشِد،
0: بِلکُل،
1: یہِ گژھِ آسُن بِلکُل یَلہٕ.
0: صحیح، یُس زَن یہِ اَکھ فَنکار چھُ آسان، یہِ چھُ واریاہ ٹایم دِوان اَتھ فَنَس، یہِ چھُ پَنٕنۍ زِندگی دِوان اَتھ فَنَس، تہٕ سرکٲرۍ سطحَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ یِوان کَرنہٕ أمِس فَنکار سٕنٛدِ باپَتھ؟
1: أمِس فَنکار سٕنٛدِ باپَتھ چھُنہٕ یِوان کِہیٖنۍ کَرنہٕ، یِم گژھِ یِمَن دِنۍ تعاوُن، سُہ چھُکھ نہٕ دِوان کیٚنٛہہ، اگر نہٕ وۄنۍ

0: نیبرِمو یہ خۄداے سوال یہِ پبلِکُک آسہِ گوٚو مےٚ مۄکلے فن أتی، اتھ چھُنہٕ یِوان تعاوُن دِنہٕ،
1: اہن حظ،
0: صرف چھُ کلچر اکیڈمی یوت وٕنکیٚس أسۍ پروگرام کران، تِمو دیُت اسہِ ساتھ ہمیشہٕ کے لیے، وۄنۍ اگر وٕچھو امہِ سۭتۍ پکہو أسۍ برونٹھٕے،
1: اہن حظ،
0: تہٕ مگر أسۍ ییٚتٮ۪ن پتھٕے گژھٕنۍ امہِ سۭتۍ، وۄنۍ اگر نہٕ یہِ پٔتِم ساے آسہِ اسہِ پبلِکُک،
1: بالکل،
0: أسۍ چھِ پبلِکس منٛز، یِمن چھِ مطلب راتس أسۍ واز پران، یِم چھِ صُبحس رۄپیہِ دہ دِوان، ادٕ چھُ اسہِ عیال پکان.
1: اچھا گُلزار احمد میٖر صٲب، تۄہہِ چھُو شیشرنٛگ تہِ گیومُت،
0: شیشرنٛگ تہِ گیومُت،
1: تہٕ یُس زن وۄستہٕ اوس امسُف صٲب، تِمو چھُ یہِ دۄن طرزن منٛز گیومُت، تہٕ تۄہہِ تہِ گیووٕ
0: دۄن طرزن منٛز،
1: دۄن طرزن منٛز، ریڈیوس منٛز تہِ کوٚر اَسہِ رِکارڈ تُہُنٛد شیشرنٛگ دۄن طرزن منٛز، تہٕ تۄہہِ کیاہ باسے فرق یِمن دۄن طرزن منٛز؟
0: یُس سُہ دوٚیِم طرز چھُ سُہ چھُ گُل احمد ژۄرٕ سُنٛد،
1: اچھا ژۄرا صٲب،
0: آ، یُس یہِ بیاکھ شیشرنٛگ چھُ یہِ بنوو وۄستن،
1: اچھا، یُس وۄستہٕ عام اوس گیوان،
0: عام اوس گیوان،
1: اہن حظ،
0: ہُہ تہِ ٲسۍ گیوان، سُہ اوس محمد سُلطان بٹ گیوان، اللہ تعالیٰ کٔرِنس
1: بالکل غریٖک رحمت کٔرِنس،
0: تس اوس سُہ پھۄلان،
1: آ،
0: ییٚمِس اوس یہِ پھۄلان،
1: اہن حظ،
0: تہٕ دۄنوٕنی منٛز چھےٚ نزاکت اصل،
1: اچھا،
0: اکھ أکۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ،
1: بالکل،
0: وۄنۍ گوٚو یہِ چھُ مقبوٗل یُس وۄستن گیوٚو،
1: بالکل،
0: یہِ گوٚو مقبوٗل سٮ۪ٹھاہ،
1: صحیح،
0: تَوَے پیٚو مےٚ دۄن طرزن منٛز گیوُن ریڈیو تہِ تِم شیشرنٛگ، دۄشوٕنی طرزن چھُ مےٚ ییٚتہِ تھوٚومُت کٔرِتھ سُہ.
1: اچھا تُہُنٛد کیٚنٛہہ بٲتھ چھِ تِم چھِ صوٗفیانہٕ موٗڈس منٛز، یُس زن سٲنۍ صوٗفیانہٕ موسیٖقی چھِنہ، یَتھ منٛز سنتوٗر چھُ آسان، سازِ کشمیٖر چھُ آسان، تبلہن چھُ آسان، تہٕ پَتہٕ چھِ سٲنۍ فنکار صوٗفیانہٕ موسیٖقی پیش کران، تُہُنٛد کیٚنٛہہ طرز چھِ تِمن منٛز چھِ صوٗفیانہٕ موسیٖقی ہِنٛز مِٹھاس، تُہۍ چھُوا صوٗفیانہٕ موسیٖقی بوزان؟
0: صوٗفیانہٕ موسیٖقی ٲسۍ بوزان،
1: اچھا،
0: صوٗفیان موسیٖقی ٲسۍ بوزان،
1: کٕمن کٕمن فنکارن ہُنٛد؟
0: غلام محمد قٲلِن باپ اوس،
1: اچھا،
0: یہِ حظ یہِ رمضان جی اوس، یِم حظ بوزان بہٕ یِم،
1: اچھا،
0: آ، یہِ اوس بوزان صوٗفیان موسیٖقی،
1: تہٕ اَمہِ منٛز پَتہٕ تُہۍ حٲصِل کیٚنٛہہ کران؟
0: تیُتھ تَگہِ نہٕ کیٚنٛہہ، سُہ چھُ بدل تعلیٖم، أسۍ چھِ وۄنۍ اَتھ کران یہِ پیٚٹھۍ پیٚٹھۍ اَنان چھِس برابری،
1: اچھا،
0: برابری چھِس اَنان،
1: مگر مِٹھاس چھِ آسان،
0: مِٹھاس چھُ آسان،
1: اہن حظ، یِم زَن یِم طرز چھِ صوٗفیان طرز، صوٗفیان موسیٖقی ہِنٛدۍ طرز، یِم چھِ بَڑٕ دِلَس تھپھ کران،
0: آ،
1: تہٕ تۄہہِ کیاہ باسان اگر اَمی منٛز طرز بَناوو أسۍ؟
0: وۄنۍ چھُ یہِ چھُ تالہِ پٮ۪ٹھ اَتھ، یہِ چھُ یہِ صوٗفیان موسیٖقی چھُ تالہِ پٮ۪ٹھ،
1: نہ مےٚ دوٚپ میون مطلب چھُ یُس زَن طرز چھُ، طرز یِم زَن اَسہِ واریاہ طرز چھِ صوٗفیان موسیٖقی ہِنٛدۍ، اگر تِم تہِ أسۍ گیووکھ،
0: گۄناہ کیاہ گوٚو، سُہ نہٕ ہٮ۪کو چھکرِ منٛز أنِتھ، کیازِ نہٕ ہٮ۪کو أنِتھ چھکرِ منٛز، مگر تاب چھُ اَتھ،
1: اہن حظ،
0: اَتھ صوٗفیان موسیٖقی چھُ
1: تاب،
0: تاب،
1: یَتھ چھِ تھوڑا تیزی پَہم،
0: یَتھ چھِ تیزی پَہم،
1: گُلزار احمد میٖر صٲب، یہِ ؤنۍتو اَسہِ تُہۍ، یُس زَن تُہُنٛد فَن چھُ، تُہۍ چھُوا پنٛنِس فَنَس سۭتۍ مُطمعین؟
0: بِلکُل مُطمعین،
1: اچھا، خۄش چھِوا تُہۍ؟
0: خۄش، خۄش، خۄش،
1: اچھا،
0: یہِ نہٕ بٲیی یوت، مےٚ چھُ گَرِ گَرَے خۄش، آو رِشتہٕ دار تہِ خۄش، ہمساے تہِ خۄش،
1: اہن حظ،
0: تیوٗت فَنکار بَنُن چھُنہٕ سَہل کَتھا کہِ، یہِ چھِ سَہل کَتھ بَنٕنۍ، مگر اَتھ گژھِ پٔتِم ساتھ آسُن، خۄدایَس حوالہٕ چھِ مےٚ بَچہِ تِم تہِ أتھۍ سۭتۍ ساتھ،
1: اہن حظ،
0: گَرِکۍ تہِ أتھۍ سۭتۍ،
1: سَپوٹ چھُ،
0: سَپوٹ، أمِس گژھِ سَپوٹ اَکھ مِلُن،
1: اہن حظ،
0: اَدٕ ہیٚکہِ کُنہِ جایہِ وٲتِتھ،
1: اہن حظ، نَتہٕ اگر فَنکار اوس گَرِ، أمِس آسہِ نہٕ سَپوٹ، تاوُن آسٮ۪س نہٕ،
0: أمۍ سُنٛد یہِ ہیٚکہِ نہٕ پٕلان کٔرِتھ،
1: ہیٚکہِ نہٕ پٕلان
0: کٔرِتھ
1: کیٚنٛہہ، تہٕ عیال کیٛاہ چھُ تۄہہِ؟
0: خۄدایَس حوالہٕ چھِ مےٚ زٕ لٔڑکہٕ،
1: اہن حظ،
0: تہٕ زٕ کورِ،
1: اچھا، تہٕ موسیٖقی سۭتۍ کَران کانٛہہ؟
0: بَچہِ زٕ کَران موسیٖقی سۭتۍ،
1: اچھا،
0: لۄکُٹ چھُ سُہیل صٲب،
1: اچھا، سُہیل صٲب کَران،
0: بیٚکِس چھُ ناو آسِل صٲب، مےٚ زِٹھِس بَچَس، سُہ تہِ کَران، مگر سُہ چھُنہٕ نٮ۪بر نیران کیٚنٛہہ، سُہ چھُ گَری کَران،
1: اچھا، آ،
0: کیٛازِ تَتھ چھُ وجہ، تَتھ چھُ خۄدایَس حوال بَچہِ زٕ،
1: اہن حظ، تہٕ یِم چھِ نوٚٹ تہِ وایان،
0: یِم چھِ نوٚٹ تہِ وایان، ہیٚکہِ گیٚوِتھ تہِ،
1: اہن حظ، گٮ۪وان حظ چھِ یِہِنٛدۍ بٲژ چھِ مےٚ کیٚنٛہہ بوٗزمٕتۍ، تہٕ یِم چھِ بَڑٕ تھزِ آوازِ منٛز گٮ۪وان،
0: آ، سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ بُلنٛد آوازِ منٛز گٮ۪وان،
1: گوٚو تۄہہِ چھِ تربیت دِژمٕژ پَنٕنٮ۪ن بَچَن،
0: آ،
1: یِم زَن سٲنۍ نٔے نٔے فَنکار چھِ، تِمن مُتعلِق ؤنِو اَسہِ تُہۍ، تِم کَمہِ آیہِ چھِ گٮ۪وان؟
0: اَصٕل گٮ۪وان تِم تہِ،
1: اچھا،
0: تِم تہِ گٮ۪وان اَصٕل، یہِ چھِ محنت کَرٕنۍ، تِم تہِ پَکَن برونٛٹھ،
1: اہن حظ،
0: بہٕ اوسُس نہٕ دۄہ یِتھُے کیٚنٛہہ، ییٚلہِ مےٚ اَتھ محنت کٔر، محنتہٕ سۭتۍ ووتُس بہٕ اوٚتتھ،
1: حضرت، اہن حظ،
0: بہٕ ووتُس تیٚلہِ ریڈیو ییٚتنَس یہِ ووتُس بہٕ محنتہٕ سۭتۍ، بے محنت مہ لَگان ییٚتٮ۪تھ،
1: بِلکُل، تہٕ اَتھ مُتعلِق ؤنِو اَسہِ تُہۍ، ریڈیو کَر آیوٕ تُہۍ؟
0: ریڈیو آس بہٕ 2009 منٛز، ییٚتہِ اوس رفیٖق صٲب راز،
1: رفیٖق راز صٲب،
0: آ، راز صٲب، تہٕ یہِ حظ یہِ تٔمۍ اوس میون گٮ۪وُن کَتہِ تام بوٗزمُت، تہٕ تٔمۍ سوٗز مےٚ شیٚچھ غلام رسول آکھُنَس اَتھِ،
1: اچھا، تُہۍ چھُو نا مے اَتہِ،
0: آ، تہٕ کھوٚتُس بہٕ،
1: اچھا،
0: تہٕ یہِ حظ یہِ کوٚر اَسہِ، اوس مےٚ اٮ۪ڈِشَن، تہٕ بوٗز تِمو ووٚن مےٚ تَمہِ ساتہٕ شیشرنٛگ گیو، مےٚ تُل تہٕ گیوٚو، مےٚ نی زٕ کلاس تَمہِ ترٛےٚ کلاس تَمی ساتہٕ، بہٕ کوٚرُس یَس بِہاے،
1: اہن حظ،
0: پَتہٕ گوٚو کیٚنٛہہ ٹایم تہٕ کوٚرُس پَتہٕ اے کلاس،
1: اہن حظ،
0: اے ٹاپَس چھُ فارم بوٚرمُت، وٕنہِ ووت نہٕ اے ٹاپُک کیٚنٛہہ،
1: اہن حظ، سُہ تہِ گژھِ اِنشاء اللہ، تُہۍ چھِو سٲنۍ اَصٕل فَنکار، تہٕ یِم سٲنۍ نٔے فَن

0: کر چھِ تِمن باپتھ ما تُہۍ کانٛہہ پٲغام یژھان دیُن؟
1: تِمن باپتھ چھُس پیغام یژھان دیُن، تِم کٔرِن محنت، اصل محنت کٔرِن، اصل بنن، سٲری چھِ گیوان اصل. وۄنۍ چھُ آسان پننِس پانس سۭتۍ وٕچھُن ٹھیٖک کیاہ چھُ تہٕ نا ٹھیٖک کیاہ چھُ. اتھ چھِ ژٲر کرٕنۍ، لفظہٕ ژٲر، لفظ چھا صحیح. اگر کٲنٛسہِ نِش یِم گژھٕنۍ یہِ لفظ گژھِ ٹھیٖک، یِتھ پٲٹھۍ بہٕ گوس، یِتھ پٲٹھۍ مےٚ کوٚر لفظ ٹھیٖک. تمہِ پتہٕ چھُ یوٗت کٔرِتھ تہِ پیٚوان کُنہِ ساتہٕ بیٚیہِ تہِ شیرُن. حالانکہِ مےٚ چھُنہٕ کِتاب وِتاب، بہٕ چھُس نہٕ پران کِتاب کینٛہہ، بہٕ چھُس زبٲنی پران. وۄنۍ چھُ مےٚ بچہٕ آسان سۭتۍ، کُنہِ ساتہٕ چھُ کانٛہہ بنان کانٛہہ بٲتھ، یہِ چھُ آسان نسیانہٕ گوٚمُت، یہِ چھُس نہٕ بہٕ کڑناوان، نتہٕ چھُس بہٕ زبٲنی گیٚوان. یہِ پیٚو مےٚ یہِ لفظ کرُن کامِلن نِش ٹھیٖک. اگر وٕنکیٚس تہِ ہیٚکان وُکھُن وُہ ٲسِتھ گژھان.
0: اہن حظ. تہٕ یوٚتام ریاضُک تعلُق چھُ، پریکٹِس کرنُک تعلُق چھُ، تُہۍ چھِو ریاضسٕے منٛز آسان، تُہۍ چھِو نایٹن منٛز گیٚوان، مگر یِم زن سٲنۍ نٔے نٔے فنکار چھِ تِمن باپتھ کیاہ چھُ تُہۍ وَنان ریاض کِس سِلسِلس منٛز؟
1: ریاض کِس سِلسِلس منٛز تِمن چھُ ریاض کرُن.
0: اہن حظ.
1: تِم چھِ گژھان، بہٕ وَنہٕ تِم چھِ بِہِتھ، مگر تمہِ پتہٕ چھُ ریاضٕے، تمہِ پتہٕ چھُ ریاض کرُن. بہٕ چھُس ریاضسٕے سۭتۍ، اگر مےٚ ہفتس ژورِ لٹہِ آسہِ پانٛژھِ لٹہِ گوٚژھ ریاضسٕے منٛز، مگر تمہِ پتہٕ چھُ ریاض کرُن. یہِ چھُ ووٚنمُت سازن، اگر ہسا اکھ دۄہ أتی ترٛاوہم رٮ۪تھ کرتھ پتھ، اگر ہسا رٮ۪تھ ترٛاوہم پتھ تہٕ ؤری کرتھ پتھ.
0: گُلزار احمد میٖر صٲب، اسہِ کٔرِو واریاہ کتھٕ، چوٗنٛکہِ وقت چھُنہٕ اسہِ اِجازت دِوان، أسۍ تھاوو پنٕنۍ کتھ باتھ جٲری. واریاہن کتھن درٛایہِ پھُٹ، تۄہہِ دِژو اسہِ زانکٲری پنٕنہِ زندگی مُتعلِق، پنٕنِس فنس مُتعلِق. أسۍ چھِ تُہُنٛد شُکریہ ادا کران.
1: بہٕ چھُس یِمن محفلن منٛز بہٕ گیٚوان چھُس، تِمن چھُس بہٕ شُکریہ کران ادا، کیازِ تِہنٛزن محفلن منٛز گیوٚو مےٚ، تِم چھِ ییٚتنس تہِ مےٚ یاداش.
0: اہن حظ.
1: تِمن چھُس بہٕ شُکریہ کران، بہٕ ووتُس تُہنٛدی سۭتۍ یوٚتتھ، ییٚلہِ تۄہہِ مےٚ صفٲیی کٔروٕ لفظن، بہٕ ووتُس ادٕ یوٚتتھ.
0: دِیو اجازت. السلام علیکم.
1: وعلیکُم السلام.
2: سمیٖن، وۄنۍ ٲسوٕ تُہۍ پروگرام بوزان سٲنۍ فنکار. سانہِ أزکہِ پروگرامٕکۍ فنکار ٲسۍ فوک سِنگر گُلزار احمد میٖر، یِمن سۭتۍ ٲسۍ ہم کلام پروگرامٕکۍ پروڈیوسر غلام رسول آخون. یہِ چھِ آکاشوانی سرینگر، سٲنِس دوٚیمِس اعلانس پیٛارو.

چھ۔ دوستو انہی چنی ہوئی غزلوں اور آپ کی حسین باتوں کا گلدستہ کھلتا ہے ہر بدھوار رات 10 بجے، جب تنہائی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے اور

0: ہلو محفل غزل.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: غلام ڈار.
0: غلام احمد صٲب تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک پٲٹھی؟
1: اہن حظ ٹھیٖک حظ چھُس ٹھیٖک.
0: غلام احمد صٲب تُہۍ کیٛاہ چھُو کران؟
1: أسۍ حظ چھِ ییٚتی جالِم سٹون کرٛشر ہروَنَس پٮ۪ٹھ کٲم کران.
0: آز کۄس غزل چھُو یژھان بوزُن؟
1: نصرت فتح علی خان آوازِ منٛز کانٛہہ تہِ غزل.
0: نصرت فتح علی خان صٲب نہِ آوازِ منٛز کانٛہہ تہِ غزل بوٗزِو تۄہہِ. تۄہہِ سۭتۍ کانٛہہ سٲتھی یُس یہِ غزل بوزُن یژھان چھُ؟
1: اہن حظ محمد صاد پرے, بشیٖر احمد ڈار, عاقب احمد ڈار, بیٚیہِ حظ تمام ریڈیو کشمیٖرٕکۍ لِسنر.
0: بِلکُل غلام احمد صٲب, تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ کال کرنہٕ باپتھ. بوٗزِو یہِ غزل.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکُم السلام. ہیلو محفل غزل.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکُم السلام.
2: تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک پٲٹھی؟
0: اہن حظ بِلکُل ٹھیٖک. تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖکٕے؟
2: اَصٕل پٲٹھۍ حظ, ٹھیٖک پٲٹھۍ. اللہ تعالیٰ کھٔتۍ حظ وارٕ, یعنی کَرنے اللہ تعالیٰ صحت دِنے.
0: کَم حظ چھِو تُہۍ, کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو کال کران؟
2: بہٕ چھُس ڈرایور محمد شفیع گنس اندر حظ.
0: آز کُس حظ غزل چھُو یژھان بوزُن؟
2: نصرت فتح علی خان نہِ آوازِ منٛز کانٛہہ تہِ غزل.
0: نصرت فتح علی خان صٲب نہِ آوازِ منٛز کانٛہہ تہِ غزل بوٗزِو تُہۍ. بِلکُل بوزناوو تۄہہِ. کانٛہہ سٲتھی یُس تۄہہِ سۭتۍ یہِ غزل بوزُن یژھان چھُ؟
2: اہن حظ, ڈاکٹر نذیٖر احمد ملا صٲب ناجنہٕ پٮ۪ٹھ, صاحب لال مُبیٖنا, حاجی علی محمد, محمد اکبر, بشیٖر احمد, تہٕ بیٚیہِ حظ چھِ اَسہِ رمیل گدر دوس محمد شبان پارے, عبدالرشیٖد ہورا, أمۍ سٕنٛز اہلیہ حلیٖمہ, تہٕ بیٚیہِ چھِ اَسہِ محمد یوٗسُف بٹ تہٕ محمد قاسِم.
0: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ کال کرنہٕ باپتھ. تۄہہِ ضروٗر بوزناوو یہِ غزل.
2: السلام علیکُم.
0: وعلیکُم السلام.

0: محفل غزل سجا کرتی ہے بدھوار رات 10 بجے سے 11 بجے تک۔
1: سمیر آپ پروگرام سماعت کر رہے تھے، ہیلو محفل غزل، پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہیں ارم قریشی، یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے۔

سمین کل شب کے 9:30 پر پروگرام سماعت کریں بزرگن ہند خطر، شب کے 10:30 پر پنجابی پروگرام سماعت کریں۔ سمین، ہماری معمول کی نشریات میں صبح کے 6:35 پر پروگرام پیش ہوتا ہے صبح گاہی، مارننگ انفارمیشن کے تحت پروگرام پیش ہوتا ہے پیام صبح، صبح کے 7:10 سے صبح کے 11:30 تک۔ سمین، مقامی اخبارات سے لی گئی سرخیاں نشر ہوتی ہیں صبح کے 9 بجے، شبہ خبر کی پیشکش نشر ہوگی صبح کے 9:30 پر شہر شہر منظر۔ سمین، پروگرام صوفی صدا نشر ہوتا ہے صبح کے 10 بجے، کل کا پروگرام صوفی شاعر واز محمود سے متعلق ہے، تحریر غلام نبی شاقر۔ صوفی رم اس کی سماعت کریں صبح کے 11:30 پر اور دن میں 2:30 بجے، پیش کریں گی شبینہ اختر اور ساتھی، ان سے بالترتیب مقامی اساویری اور مقامی رہاوی سماعت کریں۔ خواتین کی محفل سجی گی پروگرام بز میں نسم میں دن میں 12:40 پر، پروگرام کا اداریہ پیش کریں گے شہناز رحیم، پروگرام میں مدعو مہمان ہیں ڈاکٹر عفانہ امین۔ سمین، سپان سیٹ پروگرام NCERT سماعت کریں 1:10 پر، فوجی بھائیوں کے لیے پروگرام نشر ہوتا ہے سپہر 3 بجے، پہاڑی پروگرام 4 بجے سماعت کریں۔ سمین، 4:45 پر پیش کریں گے بشیر احمد بٹ اور ساتھی، کلام شتلو محدین اور

سامعین، یہ تھی تفصیل ہمارے یہاں سے کل نشر ہونے والی پروگراموں کی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ کل معمول کے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، شب بخیر، جائے ہند۔